net iets vir die aand. Ek delf in die myne vir die silwer sikkels, dis 'n groot gesikkel, daar is niks meer oor nie.

Die koole gloei soos vroeër aande, maar die vuur is in my kop en 'n ysige wind skroei my hande. Vas om die beker met dop, die ryp is 'n vlam om my voete.

daar's 'n vals mirage op die horizon en die lig skyn reg deur my. En ek kyk om my

0: Hey.
1: Die ouens brom in die bar, want dinge lyk naar vir die rest van die bloody seisoen. Ons breier staar in die lights van 'n kar,

0: twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou hoofnuus hierdie uur, Solidariteit waarsku dat Suid-Afrika dalk uit AGOA geskors kan word. Meer as 1 miljoen toeriste het Suid-Afrika in Augustus besoek en in jou rugby nuus die 2027 Wêreldbeker begin oor presies 'n jaar. Dit is nou 6:00, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Solidariteit waarskynlik Suid-Afrika kan voor Kersfees uit die wet op groei en geleenthede in Afrika, die AGOA, geskrap word. Dit volg terwyl die Withuis die lys van deelnemende lande hersien het met 'n aankondiging wat teen November verwag word. Suid-Afrika is verantwoordelik vir 54% van alle AGOA-verwante uitvoere na die VSA en is die skema se grootste begunstigde. Tienus Dubison van Solidariteit sê hulle is bekommerd dat die beëindiging van Suid-Afrika se deelname aan AGOA deel kan vorm van die VSA se toenemende optrede teen die land. Suid-Afrika het in Augustus meer as 1 miljoen internasionale toeriste verwelkom, 'n toename van 7,4% vergelyke met dieselfde maand verlede jaar. Die minister van toerisme, Patricia de Lille, sê die toename dui op 'n sterk belangstelling in Suid-Afrika en behoort gebruik te word om meer werksgeleenthede en beleggings te skep. Die ministerie se woordvoerder, Aldrin Sampier, sê die VSA, Brittanje en Duitsland was in Augustus die grootste oorseese markte. Die Midlanga Kommissie sal vir die volgende 2 weke sitting agter geslote deure gehou word om getuienis aan te hoor wat nie in die openbaar bekend gemaak kan word nie, weens hangende ondersoeke en vertroulike materiaal. Openbare sitting sal op die 9 November hervat. Na die plaaslike verkiesing op 4 November sal hulle weer na die Midlanga Kommissie kyk. Jeremy Michaels van die Kommissie sê 'n 2-daagse seminar sal van dese maand gehou word ter voorbereiding van die finansiële verslag wat na verwagting op 25 Januarie aan die president Ramaphosa voorgelê sal word. Die motorbedryf personeelvereniging sê die inhegtenisneming van 'n sekuriteitsbeampte wat by die kantore van die Nasionale Vervolgingsgesag in Durban diens gedoen het, laat ernstige vrae ontstaan oor die keringsprosesse vir privaat sekuriteitspersoneel. Die verdagte wat tereg staan op 15 aanklagtes van verkrachting is na bewering met DNS verbind aan aanvalle in Durban en Pietermaritzburg tussen 2014 en verlede jaar. Pakamila Gluba Majola van MISA vra dringende optrede om die polisie se agterstand met DNS ontledings wat in Julie op bykans 300.000 inskrywings gestaan het, uit te wis. Die Israelse premier Benjamin Netanyahu het veiligheidsdienste opdrag gegee om voor te berei vir moontlike bedreigings. Dit volg nadat Fly Dubai vlug op pad na Israel gister na Saudi-Arabië herlei is, nadat een vlieënier die ander aangeval het en blykbaar probeer het om die vliegtuig te laat neerstort. Passasiers en bemanning het die aanvaller oorrompel en hy is gearresteer. Die meeste van die gestrande passasiers het gisteraand met 'n ander Fly Dubai vlug in Tel Aviv geland. Die Israelse minister van verdediging Israel Kavets sê die voorval was 'n poging tot jihadistiese terreuraanvalle. In jou rugby nuus, die volgende rugby wêreldbeker begin vandag oor presies 'n jaar in Australië. Dit sal die grootste toernooi nog wees, met 24 lande wat in 6 groepe meeding. Die toernooi sal ook vir die eerste keer in die ronde van 16 insluit, as ook 'n super sondag met 5 groepwedstryde die 17 Oktober. Wedstryde sal in 7 gasheerstede gespeel word, naamlik Sydney, Brisbane, Perth, Adelaide, Melbourne, Townsville en Newcastle. Toeskouers uit 135 lande het reeds 750.000 kaartjies gekoop. Die uitvoerende hoof van Wêreld Rugby, Brett Robinson, sê die toernooi in sy tuisland gaan 'n onevenaarde fees wees. En sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.41 in die dollar, R18.60 teen die euro, R21.78 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $83,774. Die prys van goud is $4,155.39 per fyn ons, met Brent-olie op $101.58 per vat. Dis een van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 7 uur, met nuusflitse om 6:30. Kom ons kyk wat doen vandag se weer.
1: Luister FM weer.
2: 'N nuwe maand, 'n nuwe begin is die 1 Oktober. Kom ons kyk na die weer vir vandag. 'N lekker warm een as ek so kyk na die temperature. Plettenberg Baai is op 18:31, Gramstad 12:30, Mthatha 9:26, Queenstown 8:26. Graaf-Reinet is op 10:28 met Craddock op 8:28, Port St. John's 14 met 'n maksimum van 24 grade. Bishop is op 11:30, Oos-London 15:27. Jeffreys Bay, goeiemôre. Vandag is dit 17:26 daar by julle. Uiternag in Dispatch is 11:32 en Port Elizabeth 13 met 'n lekker warm 29 grade. Jou nuus en jou weer is met trots geborg deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

Karin Zoe, it's a hold you net voor het Julius Magaan met my hele hart. 6:15, goeiemôre julle, dis 'n nuwe maand, dis 1 Oktober. Julle is ingeskakel hier op die Grootpak Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Nou natuurlik, Oktober skop ook borskankerbewustheid af vir die hele maand van Oktober. So natuurlik, as jy voel jy moet gaan ondersoek doen, gaan doen dit jare. Moenie wag tot dit te laat is nie. Kom ons kyk na die internasionale dag vir vandag vir die 1 Oktober is. En ek hou van hierdie ene. Vandag is bring jou Bybel skool toe. Ek weet, is skoolvakansie, maar nog steeds 'n mooie een om na te kyk. Begin eerlike gesprekke deur jou Bybel skool toe te bring en jou persoonlike geloof te deel met ander wat daarin belangstel om dit te hoor. Maak gereed vir 'n dag gevul met geloof, vryheid en die geskrewe woord. Bring jou Bybel skool toe dag of sommer kantoor toe dag is 'n spesiale geleentheid wat skole en besighede reg oor die land elke eerste donderdag van Oktober vier. Ek hou daarvan, dis 'n pragtige een, ons moet die woord versprei se bes is wat ons kan. Dis ook vandag internasionale musiekdag, deur hierdie een gemeenskaplike draad wat die krag het om alle mense, samelewings en kulture bymekaar te bring, poog internasionale musiekdag om musikante reg oor die wêreld bymekaar te bring, te verbind en te bevorder. Nou hier by Luister FM is elke liewe dag musiekdag, want dit is toch immers jou lekker luisterstasie, maar internasionale musiekdag word vandag wêreldwyd gevier. Dis ook vandag wêreld vegetariese dag. Verken die vegetariese kookkuns vir 'n dag en kyk of hierdie leefstyl dalk jou kan help om jou gesondheid, jou geluk of jou omgewing gelyktydig te verbeter. Elke jaar is daar duisende mense wat die oorskakeling na gesonder, meer sosiaal verantwoordelike leefwyses maak. Hierdie mense gee om vir die lewens van diere en wil hê dat wreedheid teenoor hulle 'n einde moet kom. Hulle wil ook lang gesonde lewens lei en gevare van hartsiektes vermy en daarmee vier ons vandag wêreld vegetariese dag. Ek moet sê, vegetarian pizza is my lekker. Ek hou daarvan, ek hoef nie elke dag vleis te eet nie. Dis my nie so belangrik nie. Maar ek moet sê, ek was vir op hoërskool en na universiteit toe was ek vir omtrent 7 jaar vegetaries gewees. Alles oor 'n eend wat ons moes oopsny. So nadat het my arme ouers moes 4 verskillende maaltye maak en ek baie lief vir hulle dat hulle dit vir my gedoen het en nou waardeer ek soei baie meer, né? Maar hier is 'n belangrike een vir vandag, dis internasionale koffiedag, julle. Gee jou besigheid aan 'n plaaslike koffiewinkel, teken vir in vir koffie intekening of loyaliteit of probeer om 'n nuwe soort koffie tuis te maak. Koop vir jou 'n espresso masjien, probeer jou eie latte uit maak. Dit is definitief 'n lekker een. Koffie in die oggend, koffie in die aand, koffie terwyl jy met ou vriende kuier, uitgaan na 'n koffiekroeg toe. Al daai dinge is lekker. Koffiedrinkers het soggens, middag en aand saam vriende, familielede en sakevennote en geliefdes wat lekker om 'n koppie koffie kan sit. Al wat dit verg is 'n kort draai na die naaste hoofstraat om die aantal onafhanklike koffiewinkels en kettingwinkels te sien om die omvang van menslike liefdesverhouding met hierdie kafeïengehoude drankie te verken en te besef. Dit is natuurlik koffie. Natuurlik is koffie meer as net 'n drankie. Vir baie mense is dit 'n passie. Dit het selfs sy eie subkultuur, sy taal en sy leefstyl. Om daarom is dit aan vandag internasionale koffiedag. Ideaal om te leer oor alles meer. Nou, ek het onlangs 'n barista kursus gedoen, want ek wou leer hoe om lekker koffie te kan maak. En nou kan ek dit doen. Ek dankie tog niemand gaan my vra om dit te doen nie. Maar dit is 'n lekker een om te vier. 'N lekker koppie koffie, nê. Verander alles. En het is so ryk aan geskiedenis. As jy gaan opsoek waar al die koffiebone vandaan kom en al die verskillende maniere hoe mens koffie kan uitdroog, hoe mens koffie kan maak, die prosesse agter dit, is eintlik meer kompleks as wyn. Regtig, werklik. Maar nietemin, vandag is internasionale koffiedag, so stook vir jou daai ketel aan. Sit hom lekker aan, miskien wil jy vir jou kamp koffie maak, jy wat so kamp hierdie week. Maak vir jou lekker koppie kamp koffie, dan kuier ons vanoggend lekker saam. Reg hier op die Grootpak Breakfast. Dis 18 minute na 6. Goeiemôre.

0: Ah, koffie, bier, plaas, man. Is op sy beste, altyd die lekkerste hierdie plek en luister stasie. So ja, ons welkom deur na al die dingetjies toe en een van hulle is natuurlik 'n nuus hooftrek hierdie lekker luister stasie. So kom ons draf eers deur die belangrike dingetjies.
1: Luister FM, nuus hooftrekke.
2: Jou hoofnuus sê die eer aan Jonkminister Mhlali sê jong mense het werklike geleentheid in die ekonomie nodig. Leidens ondersoek is byna 1000 kinders deur katolieke geestelikes in die VSA seksueel mishandel. En in jou cricketnuus, Australië wen die derde en laaste eendagwedstryd teen Suid-Afrika.
0: Ja.
2: Blyn geskakel tot 7:00 vir daai volledige bulletin.
0: Wat was die final score? Ek het afgesit.
2: Ek kan ook nie onthou.
0: Ek het afgesit. Ja, nie oor dat ek suur trek nie, wat gebeur in sport. Ek admit dit. Maar ja, ons het 'n bietjie gevou. Maar ons het goed gedoen in die serie. So ons het.
2: Daar was 'n paar meme-worthy moments.
0: Oh, so much. So much.
2: Maar ek is nog steeds baie, baie opgewonde vir waar ons gaan in die cricket.
0: Mm.
2: En vir soveel goed wat aangaan hier.
0: Is die eerste iemand ons verloor in 'n rukkie, hoor?
2: Ja, en onthou ons speel Bangladesh op die 4de December hierso in die baai.
0: For one day of T20.
2: Nee, dis 'n ODI.
0: Okay, dis fine, ja. Maar die test wat hier na toe kom is 'n bietjie lang vir my.
2: Ja, nee, dis die 5 dag.
0: Ja, dis 'n bietjie lang vir my, ja.
2: Daar is ene nou hier einde Oktober ook, wat 'n 5 dag is.
0: Ja, Australië. Australië kom af. Want my vrou wil bitter gaan cricket kyk. En dis is great, kom af. En dan like, ach, miskien moet ons gaan kyk. En toe sê sy nog, miskien moet ons vir Lisa kry. En dan kan ons die hele groep in. Never mind, ek wil net hierdie kom by sê. Never mind, it's test. Okay, cool. Dis 'n bietjie lang, goe.
2: Dis is bietjie lang vir 5 dae, ja.
0: Dis 'n goeie studentekeiertyd, ja.
2: Ja, beslis. Mm. En onthou T20 begin ook nou weer binnekort.
0: Die auction datum is uitgesit vir die SA Betway T20. Maar ek is nogal baie geïnteresseerd om te sien waar ons gaan gaan, want die Wêreldbeker is ook hierdie jaar natuurlik ook. Maar die groot ding wat vir my bietjie is baie vir die spanne is amper vol.
2: Ja.
0: Ja, dit word vir my weird.
2: Maar daar's 'n hele paar plaaslike spelers wat amazing doen op jou. Ek het mis met dop baie.
0: Oor
2: van ons plaaslike ouens wat genooi is vir invitational games in Kaapstad in Australië nou vir hulle toetswedstryde. Absoluut fantasties. So ek sien uit, daar gaan nog groot dinge uit die baie uitkom.
0: As dan nie al klaar het nie.
2: As dan nie klaar
0: met cricket
2: het nie, ja.
0: Ons het 'n hele paar van hulle al gekweek van hier af en as jy maar nie groen gaan kyk na Breedske. So daar's regtig 'n hele paar goeie kokodore. Maar in die case, skraap ek hier rond in 'n paar dinge en nou is dit tyd vir daai ander ding.
1: Luister FM weer.
0: Ons weer vir vandag is lekker, man. Het gaan 'n warm dag wees vandag. So as jy wil iewers die familie bietjie see toe gevaan het of vanmiddag net 'n draai vat met mooi weer, vandag is daai dag. Weselike en oostelike dele sê hulle is mis in die oggend, sy van die plantoorrand af, aan twee kante matig tot vars noordoostelik. Soos 'n kampie pies, kom ons kyk wat sê die minimum sien maksimum. Spreederberg Baies by 18:31, Mkana Gramstad 12:30, Mtata is by 9:26, Queenstown Kumani 8:26, Kraddock 8:28, Port St. John's 14:24, Bishu 11:30, Kugompo City was London is op 15:27. Jeffreys Bay is 17:26 uit die nacht dispatch 11:32. En dan Port Elizabeth is bedaard in 'n 29er vir 'n minor. Wat is my gees so agressief vanmôre? Hy verskriklik.
2: Is om met ons sinus.
0: Is probably, want ja, dit is ek vra om verskoning julle. Dit die radio krap nie. Dis ek wat gees sê. Ek is ja. Is lekker verskriklike vanmôre. But in anyway. So ja, dit is baie, baie lekker om officieel, dames en heren, die heel eerste Oktoberdag af te vier.
2: Nee, 'n hele nuwe maand, 'n hele nuwe, dis middel van die week, maar nog steeds, 'n nuwe maand.
0: 1, 2, 3, ou.
2: So ja, precies. En het skop soveel dinge af, ek meen vandag, ons sit nou met 'n lekker koppie koffie, dis internationale koffiedag vandag.
0: Rara!
2: Is, ja, en Oktober is ook borskankerbewustheidsmaand, wat natuurlijk ook begin. Daar is so baie dinge wat in Oktober gebeur, so ek sien vreselik uit. En as jy het al gemis het, volgens 6:00 in die nuus vandag, oor 'n jaar, is die rugby wereldbeker.
0: Nee, is dit vandag? Hoendervleis my. Hoendervleis my.
2: Vandag oor 'n jaar begin het.
0: 365, then all round, on, sukke to my one more time. Hello! Vir die vijfde keer! Come on, man!
2: Jy het gedink jy genoeg nie.
0: Come on! Nice! Oh, ek het die hoendervleis al, het is stil my beenhaar geskeer. It's amazing, man. Dit is regtig amazing. Luister, ons wacht nou hoe lang daarvoor, en jy weet, dit is vir ons as Suid-Afrika. Jy weet, ons is nie net een rugby nation, Elise. Ons is een defending champions.
3: Ja.
0: Ons is een land wat regtig nodig het om dopamine overload te kry. En sport doen dit.
2: Ja,
0: sport maak ons vergeet van racisme. Sport maak ons vergeet van recessies en allerhande dinge.
2: Ja.
0: Sport is net die tyd wat jy... Weet, betekent dat jy die pel wat jy bykom. En as jy weggaan, as jy like, oh ja, ek is arm. Jy vergeet van jou probleme by die persoon, jy doen rarig en dan stuur jy vir die persoon een boodskap en sê, weet wat ek net vir jou sê, kruid om jou te sien alles, jy was goed vir my siel vandag jy was rarig, jy was good for my soul
2: ek het dit baie waar, jy weet vriende vir my sê, kom ons gaan vir koffie, kom ons gaan vir glasie wijn dan, ach, ek is rarig geen lissie en dan gaan ek huis toe na die tyd, dan gaan ek weet jy dit nou nodig gehad
0: of jy kom by die huis en jy sê, maak moet jy vertel blablabla, en jy sê die overload van dopamine
2: dis letterlijk ek elke dag
0: ja, exactly, so dit is baie baie cool man so ja, first of all, wow. Is al 365 goeie rugbyliedjies, want dan we could do a countdown.
2: O, goeie.
0: I don't think there's... Anders, ons...
2: Ek voel as vir ons Marius en De Leon se toestemming met jou. ek doe niks meer sonder die twee se stamp of approval nie.
0: Ek dink Marius moet ons vraag. De Leon is like, let's go.
2: Ja, De Leon is altijd let's go. Ons gaan wel met De Leon moet praat, want...
0: Hy is een stommer, ek weet, dit sukkel al
2: jaren. Nee, ek meen, dis ook om ek hom so lief het. maar sy man crush, Paul de Villiers, is uitgelaat dat die span uit en Faf is opgeroep.
0: Oh, wow.
2: So ek wil net hoor, is hy raai?
0: Shame.
2: Ja.
0: Shame.
2: Gaan hulle vir Paul ook nou een Faffie maak en dan noem hulle dit
0: een... A Paulie.
2: A Paulie. Nee, a De Villie. Oh, De Villie. Oh, yalla.
0: Oh, it's a bowling.
2: It's a bowling.
0: It's a bowling.
2: Dis definitief 'n deurtrekker.
0: Oh, 100%. Oh, well done, man. Maar ja, dat is amper 20 minuten net voor die tijd van 7. Lekker babbelbakkies vanmorgen hier op die Groot Mac Breakfast. Omdat jullie kan contact maken met ons, alsjeblieft als jullie zo wil maak, voor de verjaarsdag boodskampies en al die lekker dingetjes. Dus kom, ons maak het lekker, ons maak het mooi. Ons gaan nou goeie muziek toe. Welkom bij hierdie donderdag.
4: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za. Leef die groei.

0: You too, so one. Wat een loss in jou leven.
1: Dit is terugdink donderdag.
0: Dit is, en op daai is verdink. Toe hy nog die weird persbrille gedra het, voor hy oorgeskuif het na die rainbow colors toe. Ja, ja. Bono's a weird dude, man.
1: He's a cool dude.
0: He's weird. Yes, 100%.
1: Dis is wanneer iemand so slim is, hulle is dom.
0: Is soos Lenny Kravitz se style was weird, tot ons 2 jaar later uitgevind het, nee, hy was eintlik die original coolste dude ooit.
1: Oh, ja, luister, ja, Lenny Kravitz, like, any day. Dis hy heel, is so een cool persoon.
0: Ja, die heel eerste keer wat ek ooit in my leven gehoor het, een vrou sê, ek sal sy badwater drink met 'n strooikie, was met Lenny Kravitz.
1: Wie is die tannie? Want
0: my
1: ek sister, is kon,
0: my eie sister.
1: Melissa gaan gaf jou een link stuur, vir een video wat jou moet kijken.
0: Ja, my sister was, sy sê, ek sal sy badwater uitdrink, sy klik, en as 'n kind, die sê, like, ew, like, why would you do that?
1: Yeah.
0: Nou is ek van as die funny dame celebrities kyk, I'm like, I get you, man, gee my funnel, gee my funnel.
1: Daar was 'n reeks onlangs wat iemand dit gedoen het, en dit just went weird.
0: Oh, really? Like, really did it?
1: Was op 'n series,
0: nee,
1: yeah.
0: Dit is weird, okay, ek het net gejoke, ek wil dit nie rarig doen, asseblief hou julle badwater, ek het geen benul daar nie. Maar ja, ons kram ek hier rond op 'n paar dinge, daar was YouTube met One, op die eerste is, amper sê ek September, ek is so jammer, Oktober, ek is so jammer, ek skuif ons terug, Lies. Wow.
1: Dit was soos een time machine.
0: Wow, nee, terug. Maar ja, dit is tyd vir om te kyk, wat gaan alles aan op die birthdays?
1: En ons kyk na die bekendis wat verjaar vandag is, Zach Galifianakis, 57 jaar oud.
0: 10 uit 10 van die fan.
1: Dankie, en dit is hoe het
0: nee, jy is 100% weg, ja.
1: Die rede hoekom ek het so mooi kan sê is, want hy het een Netflix reeks wat ek verskrikkelijk baie geniet, wat gaan oor gardening. En dan vertel hy jou...
0: Geen akteerwerk nie, net hy.
1: Nee, dit is letterlijk net hy, okay. Wat soos, ek wil tuin maak. En dan, hy is net homself. As,
0: hy is baie cool, ja, dude, ja.
1: En dit is rarig baie cool. En dan, jy weet, dan gaan hy na skole toe wat greenhouses bou, en dan praat hulle daar, en dan
0: vertel hulle om. Jam,
1: ja, en dan, dan vraag hulle, have you ever heard of the actor Zach Galifianakis? En soos, no.
0: Ja. Watch the Hangover?
1: Yeah, and that's like, yeah, you're too young. So it's Michael Nansel, it's just no idea. Natuurlijk, hy het ook baie bekend geraak vir Between Two Ferns, ja. Wat ook die inspiratie was vir my potgooi.
0: Oh. Scripted of note, nee, die ding is so geskript, mm-hmm. Maar wanneer hulle script breek,
1: ja.
0: Is so mooi.
1: Is baie goed.
0: Is rarig, is rarig. Hy gaan uit om die mense ongemakkelijk laat maak, maar hy homself is weird.
1: Hy is weird.
0: Maar dit is so goed.
1: Maar dit is rarig, like, en ek is mal waarom. So as jy ooit 'n kans het, gaan kyk daai tuinmaak story van Zach Galifianakis.
0: Ek kan nie glo hierdie het jy oopgelos vir my om dit te noem nie. Richard Harris.
1: Ah, ja.
0: Richard Harris. Dit is natuurlik die Dumbledore. Dit is in die eerste 2 Harry Potters en sy voorheen was hy Marcus Aurelius van Gladiator, een van my gunsteling rolprente. En hy natuurlik, ja, Marcus Aurelius, husband to a murdered wife. Come on, you got her. You're the real emperor of Julius Caesar. Maar dit was so super. Dit is die beste movie. Die ding is, dit is poetry op screen. Dit is so goed gedoen, alles, tot die koren loop, en dit is net so
1: ek
0: mooi.
1: Ek het die fliek nog net 1 keer gekyk.
0: Ek het die ding al so baie gekyk, nee, dit is, weet wat vir my interessant was, nie net oor dit nie, ek was die tyd van my leven, was ek op soek na a male actor. You don't know, but jy was op soek na dit, verstaan jy? En
1: ek het, te inspireer.
0: There we go. En ek het nog nie a Russell Crowe rarig so baie gevolg nie. Daai tyd was hy nog nie in so baie dinge nie. En hier kom hierdie rolprent uit en ek is 'n baie, baie, baie groot, ek wil nie sê historian nie, maar a geskiedenis fan. Ek hou daarvan.
1: Yeah.
0: So enig iets in daai era, jy het my aandag. Dis ek kom ek toe ek sy rolprent gekyk het van Command & Conqueror, selle ook bietjie boring vir my, maar bote.
1: Maar ook ek nie, Gladiator was ook die eerste uitkomst van Rami Malek.
0: Yes, 100%, maar alles in die rolprent het my laat verlief raak op directing.
1: Ja.
0: So, as ek vir mense kan verduidelik ook, so, as ek nou, ek en Lisa praat nou hier, en kom ek sê, dan kom 'n ou by die deur in. So van die direkteur skiet vir jou hoe hy inloop. Mm. Een ander direkteur gaan vir jou skiet hoe sy hand in die handle vat, hoe hy die handle draai, jy hoor dat Dan soos Quentin Tarantino gaan onder die rivier skiet. Hy gaan net die voete wys want daar's 'n misterie agter dit aan. So dit het ek
1: wel, Quentin Tarantino gaan deur oplaas.
0: Ja, so. Maar hy moet die voete wys. Maar verstaan wat ek bedoel? Ek het verlief geraak op hoe akteurs, hoe direkteure verskillende dinge doen en hy het daai. Hy
1: het daai oog.
0: En ja, en die musiekkeuse, die angles wat hy geskiet het, die hoe jy gevoel het wat hy gevoel het. Ek meen daar waar hy by sy dogter en sy seun aankom. Ek gaan nie die hele ding sê nie waar hulle daar by die plaashuis is en hy staan daar met haar voete. Oh, dude, I cry like a Daai is so emosioneel gedoen.
1: Dis baie goed gedoen.
0: Verstaan jy? En die, ek sê tot vandag toe nog, ek gaan nie agter rolprent aan vir enigiets is daai tipe goed, man. Ontsluit my wese. Wow, it's beautiful. Maar in die case, Dumbledore.
1: Daar is nog iemand wat vandag verjaar wat ek wil noem, maar ek dink dis omtrent dit, want ons het 'n klomp verjaarsdag van julle ingekry. Julie Andrews.
0: Oh!
1: Julie Andrews is vandag 91 jaar oud.
0: Nou, nog steeds die sexieste Tony Wade.
1: Sy is rarig. Mary Poppins, The Sound of Music, sy het Queen Elizabeth II gespeel ook, en natuurlijk, sy het 'n duim geraak as gevolg van die optrede. Sy het soveel goed gedoen, en natuurlijk was sy ook in The Princess Diary, wat
0: sy
1: was ook die narrative stem achter Enchanted en sy het ook die
0: was sy die Tani?
1: Nee, sy het die stem genoem, wat die story vertel Once Upon a Time.
0: Oh, so she's got such that voice, it's so nice stem, ja.
1: En ook in Despicable Me was sy Marlena se stem gewees, soos julle het nie geweet het nie.
0: Wie's Marlena?
1: Die rooi koppie.
0: Oh, really? Oh, wow.
1: Rechtig baie, baie cool. So,
0: Julie? Nee? Dat is
1: een baie interessante een. So Mary Poppins verjaar vandag, die rechte queen, die een wat ons laat besef het, dat ons wel allemaal een prinses wees.
0: Amen, man. Amen, amen. Maar nou is die birthday, ons eindig met dit, is amper tyd vir julle sin, so stuur dit vir ons deel.
2: Hou vast, ons gaan al die reels breek.
3: Hi, ons is Arm en jy is ingeskakel op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
2: Een keer, ons liefde breek die hoogte vrees.

0: Bly my kop hier vry. Ah, daai direct debit. Is mos daai dag vandag, verstaan
1: jy? Nou, dis daai dag.
0: Want
1: dit het 'n lekker dag gehad sover.
0: Het hulle nie al net na 12 begin mee te assault nie?
1: Nee, myne begin gewoonlik hier.
0: Jo, nou. Daai ouens begin my assault van vroeg af. Ek word wakker met 'n kort rib shotty in die lewer. Heis, kar. Verstaan jy, dit is net te veel. Jo, man.
1: Blessed are we.
0: Jo, en dan sien ergens dan kry nog die WhatsApps van jou vrou. Onthou skool vir ons en I'm like, how important is education? I mean, come on.
1: Imagination is more important than knowledge.
0: Verstaan jy? In plaas van IQ, kom ons fokus op die emotional intelligence van die kind.
1: Weet jy wie dit gesê het?
0: Wie?
1: Albert Einstein.
0: Well, there you go. He's not here anymore to help me defend this fact. So.
1: Sy hare leef voort.
0: Jo, alles leef voort. Alles leef
1: voort. Ons het die hele klomp verjaarsdag boodskappe ingekry en skop ons sommer af met hierdie een wat sê, ek is al by die werk, as julle dalk verjaarsdag doen, please doen hierdie ene. En dit is vir Duanika Kreer, mama en papa is baie lief vir jou skatlam. Toe my hande vol vandag, 10 jaar oud, ons is so trots op die groot meisie wie jy is. En ons is baie lief vir jou. Mag jy... mooi sê, mag jy spys toe gaan en jou drome volg. Love you, lots. Kom van mama Aletta, papa Jan en sissy Minke.
2: Môre, môre. Ek wil graag vandag van my pa, Eddie Duisel, baie geluk sê met sy verjaardag. Pa, baie geluk met pa sy 80ste verjaardag vandag. Ek weet pa gaan een spesiale dag hê. Ons is baie lief vir pa. En sien pa vanaand. Baie liefde en groete, Lozaan en Penny. En pas aan het kinders en kleinkinders.
0: Oh, dis mooi man, dankie Tannie.
1: Hierdie is van Tanya af, het sê, goeiemorgen julle, ek wil graag vir Tannie Linda Pio sê, baie, baie geluk met haar verjaarsdag.
0: Hey!
1: Lekker verjaar, Tannie Linda, geniet jou dag en al die bederf vandag, lekker verjaar van Tanya af.
0: En van ons af, Tannie Linda, happy man, happy.
3: Morgen luister FM, ek wil net graag een verjaarsdag boodskap stuur vir die man achter Tannie Linette van Colchester, om Jan Miller. Jy moet vir een lieflike verjaarsdag hê vandag. En net vir vandag is jy die baas in daai huis, hoor. Morgen van Tannie Linette vir jou, hoor. Ons baie lief vir jou en jy moet vir lekker verjaarsdag hê. En ek weet ook nog sommer baie voorleef vir jou. Van Moras en Erika.
0: Oh man, dis
1: mooi. Dis ook om hulle gaan kamp het, so dat hy die man in die karavaan kan
0: Verstaan
1: wees.
0: Verstaan jy, happy birthday oom Linette.
1: Ag nee, hierdie ene sê, gelukkige 10 jaar huweliksherdenking aan ons. Dankie vir my Didi, vir jou liefde, jou hand in my lewe en die lewe wat ons nog gaan saambou. Jy is my hartsmens, my veilige plek en my beste vriend. Ek bid dat Jesus ons nog ryklik sal seën saam op hierdie journey en dank om vir die groot genade. Lief jou altyd, ek kom van jou vrou Kelly af.
0: Wens asseblief vir oom Johan Miller, baie geluk met sy verjaarsdag. Geniet oom se bederfdag van Rian en Charmaine, as ook Gert Wessel. Veel geluk met jou verjaarsdag. Hoop jy 'n lekker dag van Rian en Charmaine.
1: Ek wil net gou terug na daai huweliksherdenking toe. Dis eintlik 'n baie spesiale een en al sê dankie vir my Didi, Kelly en Donovan Valens.
0: Oh, lekker.
1: Baie, baie geluk met julle.
0: Hoe het jy dit uitgehou met die bra vir so lank?
1: Ja.
0: Huh? Donovan was 'n probleemkind.
1: Didi Kelly kort 'n medalje.
0: Nee, 100%, nee.
1: Hier is nog een wat sê, baie, baie geluk met Tannie se verjaarsdag, Tannie Amanda. Ek hoop Tannie word lekker bederf. Mag die Here Tannie nog met 100 mooie jare spaar. Tannie lyk nie 'n dag ouer as 21 nie. Het kom van Rochelle af.
0: Oh, dis lekker, man. En as jylle hier so wens, asseblief, my man, Johan, baie geluk met sy 70ste verjaarsdag. Ek is baie dankbaar en geseend dat ons Hemelse Vader nog die jare getrou was om jou te spaar vir my en ons geliefdes. Mag jy ryklik geseen en gespaar word vir nog baie lewensjare. Geniet jou verjaarsdag vandag. Ek is baie lief vir jou, jou vrou. Die baas, Linette.
1: Jongens, baie verjaarsdag julle. Hierdie ene sê, goeiemorgen, ons wil net vir Tannie Linda Pio baie geluk wens met haar verjaarsdag vandag. Mag dit 'n geseënde en voorspoedig nuwe lewensjaar wees. Lekker verjaar, Tannie, baie liefde van Donovan en Wouter.
0: Baie geluk aan Kelly en Donovan met hulle 10de huweliksherdenking van Dana en Mama.
1: Hierdie ene sê, goeiemorgen julle, ek wil net graag vir my pa Eddie Duisel baie geluk wens met sy 80ste verjaarsdag.
0: Wow.
1: Pa met die dagie geniet, pa is baie spesiaal vir ons allemaal en ons is baie lief vir pa. Sien pa later met baie liefde van pa se dogter Veronica en sommer die hele kap gesin.
0: Nee. 80 till I die.
1: Ek sê jou, dis eintlik wat hy bedoel het.
0: Hy is 100%. Maar happy birthday julle, is lekker om saam met julle te vier vanaf van die huweliksherdenkings. Mm-hmm. Recht hier tot die verjaarsdag en alles, het was absoluut een feest. Ek sê nou nog vir iemand dat, jy weet, ek kom nou op Oktober nou, in die begin, binnen die volgende week en half, is ek baie jare hier.
1: Mm-hmm.
0: En toe sê ek nou nog vir iemand, dit was crazy, want as jy nou mooi gaan kyk, het ek begin met mense in Sub A, en hulle maak nou klaar. Hulle maak nou klaar. So ek was deel van jou hele skoolloopbaan. Maar as ek nou dink, toe ek radio begin het, toe was Donovan hulle nog nie getroud nie. Verstaan jy? Hoe deel is jy van luisteraars se lewe, se werke, se verjaarsdae, se huweliksherdenking, se môre Gertjie en Lisa, ek het my kar gekry.
1: Mm.
0: How blessed are we? Yeah. Hoe geseend is ons om hier te sit vandag?
1: It is amazing.
0: Huh? Amazing, man.
1: En ek dink nie, ek dink jy luisteraars, julle besef nie hoe invested ons raak in julle lewens.
0: So baie, wie baie skinder ons oor julle as die mics af is.
1: Nee.
0: Verskriklik baie.
1: Het julle daai WhatsApp status?
0: Wie jy check ons julle profile pictures? Ons is op julle.
1: Ons check het hier.
0: Ons is op julle.
1: As ons feeste toe gaan, daar sal jy met ons altyd WhatsApp.
0: Nathanie Lenetti. Ek wil eintlik vertel van 'n video wat ek gister gekyk het wat nogal baie interessant was. Jy weet, people can go around and cheat. Verstaan jy, dit gebeur. Maar wat as, jy weet, jy nog jong liefde is, dan sit ek, meen, dit is 'n coin toss. Jy weet, jy's nog op skool of miskien net uit skool uit. Ek meen, ek sê altyd vir my vrou, dis die investor liefde nie, dis trial and error.
1: Ja.
0: Maar wat as jy doen as jou boyfriend se ma jou vang in die mall met 'n ander ou? Ek het gister na julle video gekyk, tot wat die security die tannie bou stop, en ek wens daai security het nie, want hy het baie vinnig weggeloop daar. Mag julle later dan oor vertel, is nou eers tyd vir ons nuusie en advertensie, en dan kan ek vir julle sê, dis trots gebring deur aan Kouma Steel.
4: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
5: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
6: Luister FM nuus.
0: In hierdie bulletin, die adjunkminister Mdluli sê jong mense het werklike geleenthede in die ekonomie nodig en Leidense ondersoek is byna duisende kinders deur katolieke geestelikes in die VSL seksueel mishandel. Ek is Gerard die Jager vir Luister FM. Hierdie is jou CB-nuus. Goeiemôre. Die adjunkminister in die presidentsie, Nonkeba Mdluli, sê die presidensiële jeug in diensneming ingryping kan nie slegs werkloosheid aanspreek nie. Sy sê die omvang en ingewikkeldheid van die uitdaging vereis voorgesette samenwerking tussen die regering, sakesektor, burgerlike samelewing, onderwysinstellings en ander vennote. In die eerste kwartaal van die 2026-27 boekjaar het die indiensneming ingryping 139.693 geleenthede vir jong mense deur die nasionale roetebestuurnetwerk verseker. Die DA vra volledige bewysgebaseerde herontwerp van Suid-Afrika se parool en gemeenskapsdienststelsel. Landwyd is 35% van alle paroolposte vakant. Dit sluit in 41 posisies vir gemeenskapslede, 17 voorsitters, 15 ondervoorsitters. Nou in die streek soos Limpopo, Mpumalanga en Noordwes is 19 van die 24 poste nie gevul nie. Jonna Engelbreg van die DA sê betekenisvolle hervorming word vertraag deur die departement van korrektiewe dienste se eie interne administratiewe tekortkominge en hindernisse deur ander staatsdepartemente en onafhanklike staatsinstellings. 'N staatsondersoek in Massachusetts VSR het bewyse gevind dat meer as 270 katolieke geestelikes oor 'n tydperk van ongeveer 'n eeu byna 1000 kinders in 3 domme misbruik het. Die kantoor van die prokureur-generaal sê die ondersoek dek die bisdomme van Fall River, Springfield en Worcester. Die verslag identifiseer 275 beskuldigde geestelikes en 944 slagoffers. En dan ten slotte, die voormalige openbare beskermer, Bosisiwe Nkwebane, is vrygespreek in die strafregtelike saak wat verband hou met die Absa Bankkorp kwessie. Dit volg na die staat se terugtrekking van die aanvanklike en hoofaanklag van myne teenaar. Die saak handel oor beweringe dat Nkwebane onder eed gelieg het oor die aantal kere wat sy met oud-president Jacob Zuma vergader het tydens haar ondersoek van die apartheid-era Bankkorp reddingsboei. En dan krap ons rond in ons rand en ons sentum.
1: Die rand verhandel teen R16.44 teen die dollar, R18.63 teen die euro, R21.81 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $83,496. Die prys van goud is $4,160.76 per fyn ons, met Brent-olie op $101.70 per vat.
0: Dankie, daar is jy vir die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou.
5: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
6: Luister FM, weer.
0: Skryf my onder die weer fronters vir vandag vir die laaste keer. Nou, ons geen waarskuwing sê uit die dames en here, it's gonna be a beautiful day. En nou die westelike en oostelike dele is dieselfde. Daar is geen verandering nie, mis in plekke, syn van die platoorand af. Maar sal warm wees tot baie warm in plekke. Jy wind is vars tot sterk in noordoostelik. Dan die maximums en my ex en ons begin met die plet in die berg en ons eindig reg hier in die Kibs. Plet my nog baie is op het 31, Mkana Gramstand 30, Tanta 26, Kumani Queenstown 26, Graafrey net 28, Kranok 28, Port St. John's 24, Bishu 30, West London is op 27, Jeffreys Bay 26, Uitenacht Dispatch 32 graden en Port Elizabeth is op 29. So dit lyk vir my, jy kyk vir my, ons kan nie klaar nie, kom ons gaan koud buite, maar ek denk kom ons be left outside the line.

0: Fyn. Hy sê dit lekker.
1: Right.
0: Fyn. Ek sien sy gesig gesê het doen ook, ja.
1: Darna jy mama tou.
0: He's such a no.
1: He's so Natuurlijk no. Dion Grote reg hier op jou lekker luisterstas.
0: Lekker ou luipscher. Lekker ou luipscher. Lekker ou luipscher. Ek sê tot vandag toe nog, het is een van die coolste feite vir my, dat ek meen, ons is nou al 12 jaar plus pelle, maar ons is sommies, en ons het al twee met luipschers, of al twee, nee, hy is wat sy naam, maar jy al twee met labbeskagnies
1: getrouw. Ja, kan hy net sê.
0: Tegen nou luip, ja, al twee met labbeskagnies getrouw.
1: You were married again, okay Ross.
0: Wat is drie trouwens tussen pelle? Daar was natuurlijk Dion Groot met wijn. Jan Matthys sê fluit, en officieel nou die member van Jan. Die persverklaring is uit, al die dingetjies is gedoen. Ek wil net namens Luister FM sê, en ek praat nou namens die direksie en allemaal. Sit net vir Jan Matthys in die middel en laat hy sing. Wil net sê.
1: Preach, brother, preach. Yes, ek wil ook weet, is al die Janne rechtig Janne, of is het net Jan Matthys wat rechtig Jan is?
0: Oeh, ek het eerst gevra nie, is een goeie vraag.
1: Ja.
0: Is eindelijk een baie goeie vraag.
1: Want onthou die publiek het Jan sy naam gekies.
0: Dis correct, ja.
1: So, ek is net een vraagie.
0: Kijk, daai dit was het lang Jan, kort Jan.
1: Ja, verstaan maar Jan, sexy Jan.
0: Ja, so nou is het bykie verander, maar nou, want ek meen, jy het rarig drie verskillende oorlpijnpies wat nou op die verhoog staan.
1: 100%,
0: die,
1: ja.
0: Die boobene verskillende dikte.
1: Nou is daar een rechte Jan ook.
0: Ja, daar is een solid Jan nou. Mm-hmm.
1: Dis wat ons nou oor wonder.
0: Is het die Jan? Die Jan. Dis sieke hoe die Jan die naam begin het. Ja, is die Jan. Dis die Jan. Maar ja, dit is wat het is. Hier heb je lekker luisterstasie. Dit is altijd lekker om saam met julle te keir. Om seker te maak alles. Is Shana op 1 oktober. Maar ons knap eers rond op Merula Media. Ja, Afrikaanse nuus. Gebalanceerd en betrouwbaar.
1: Want dan jy kan die toep gaan aflaai. Of jy kan net gaan op merulamedia.co.za. Hulle sê hier so, hier is daar baie hardse story van Sky, die afgetrede polisiehond wat vroeger van Weesman van kant gemaakt moes word, na doodse verslag bevestig, Sky lewend maar nie reagerend gevind. So daar is nog een hele ondersoek wat hierin deurgaan, en Ian Cameron, die DALP en voorsitter van die parlementaire portefeuille komitee oor die polisie, het woensdag bevestig dat die ondersoek nog steeds verder gaan, en dat hulle ook nog, leidens die verslag is daar vermoede dat daar wonde ongeveer 12 tot 16 uur voor dit al gebeur het. So hierdie hond het, joh, my lewe getref julle, my lewe getref, definitief. En dis definitief wat iets dat ons nou moet kyk. So ek is baie blij dat dit verder gevat word, want die lewe is die lewe, maak jy sok vir die dier is nie.
0: Dude, diere bo mense. Mm-hmm. Ek beloof dit vir jou, dit is vooral vir daai, jy weet, toe ons daai dit op die plaas groot geraak het,

0: Het ek altyd gevra, hoekom die donkie?
1: Ja.
0: Hoekom is die donkie? Mm. Want die donkie doen niks. Mm. Verstaan jy? Nooit geweet die donkie die skape opgepas vir die oom hulle daai tyd nie. Maar, toe sê die oom ook daai tyd, 'n donkie is 'n interessante ding op die plaas. Want hy vra nie. 'n Donkie gooi net. As hy nodig is, hy gaan en hy is uit sy eie persoonlikheid, uit sy eie dingetjies. Jy weet, 'n perd ook, maar 'n donkie is 'n harrekwas ding.
1: Ja, dit is heeltemal anders.
0: Verstaan jy? En daai tyd, weet ek het op die plaas baie goed geleer, want 'n plaasboer kyk na die skape en hy kyk na alles, but everything has got a purpose. Elke ding het 'n doel, elke ding het 'n... En 'n plaasboer kan 1000 skape hê. Maar laat een siek wees. Hy sal in die garage by hom gaan sit en alles. So ek het op die plaas geleer dat elke dier, maak nie saak hoe groot, hoe klein, wat, it's got a purpose.
1: Ja, 100%.
0: Maar daar is nie 'n dier op hierdie aarde wat meer doel het as 'n hond nie.
1: Mm-hmm.
0: Daar is nie. Hulle gebruik hulle vir dwelmsoek, hulle gebruik hulle vir polisieering, hulle gebruik hulle vir emotional diere, hulle gebruik het vir lewensmate, hulle gebruik het vir beskerming, noem vir my, verstaan jy? Dis hoekom ek sê, as hulle hierdie goeders opduik, vir al vir polisiehonde, sulke goeders, ons moet dit eer as dit 'n mens is wat sy lewe gegee het.
1: Beslis.
0: Want dis al wat, hy so gehoorsaam, hy gee sy lewe.
1: Wow. En as jy kan terugdink aan die polisieman Damien, wat so, ek dink was 1.5 jaar terug, waar ons hier op Lystref M vir sy hond Night ingebring het, vir 'n onderhoud, want ons, dankie dat jy hier is Damien, Night, hoe voel jy? Jy weet, ons het nog daai onderhoud op Jake's program gehad, ek was soos 2 ure laat vir werk, net so dat ek kon bly en vir Night ontmoet.
0: Crazy man.
1: Soos een celebrity geweest.
0: Maar het is, 100%, 100%. Dan wil ek net sê, een ding, want, en ek ons noem beteken hierdie opskrifte nie om jou vrees in te jagie, net wanneer jy dit sien, dat jy nie vreesachtig word nie. Die Noord-Kaapse Departement van Gesondheid is op hoë gereedheid grondslag nadat gevalle van masels oor die provinsie steeds aan die toeneem is. Maar die opskrif sê Noord-Kaap spartel met masels uitbraak.
1: Ja.
0: So ek wil maar net sê, dit is daarom iets wat onder beheer is. Dit is ook iets wat ons kan beheer. Is nie die eerste masel uitbreek nie, daar is elke jaar ene. Want voor die mense nou, want joh, deesdae, weet, as iets gebeur in die WhatsApp-brigade, begin eers dit deel. Och, nee, het is rarig sien, jy moet net kyk, ek het op WhatsApp gekry, is waar?
1: Ja, ek het dit gegoogeld.
0: Nee, Google sal ek nog aanvaar.
1: Dit hang af van wat platform af, maar ja. Dan, hierdie mense, hier in die opskrif is daar die groot B weer.
0: Bam, bam, bam.
1: Gedeeltelike beerdkrag, terwyl Tswane spartel om krag te herstel. Groot gedeeltes van Pretoria, veral die oostelike woonbuurte, bly steeds in duisternis gehul nadat hulle Waterloo substasie aan die brand geslaan is. Soos natuurlik beerdkrag wat vir die eerste keer weer op 'n rotational load is.
0: Mm.
1: Jy weet, ons het ook dieselfde ding gehad, was dit vroeër jaar of laas jaar, toe die pylons geval het, ons rotational load shedding gehad. So het Tswane nou onder dieselfde.
0: Crazy man. Dan natuurlik Matlanga Kommissie wat nou al 'n jaar oud is, Matlanga Kommissie vir die volgende 2 weke agter geslote deure.
1: Mm-hmm.
0: Dit natuurlik is 'n paar van die kommissielede wat nie kan besighede hervat of enigiets is dit nie. En natuurlik ook die eleksies wat opkom is ook baie groot vir hulle. Maar hulle sê volgens Jerry Michaels, woordvoerder van die kommissie, sal die kommissie ook nie die komende Vrydag verdere getuienis kan aanhoor nie, weens vorige verpligtinge. So die sitting agter geslote deure begin op die 5de Oktober.
1: Mm-hmm.
0: En dan weet ons hoe waar of wat die.
1: Ja, dan wag ons.
0: Wel, is interessant, is interessant, ek hoop net die gebeur goed, man. Jy weet, is die meeste toesluit na kommissie, so wat ons al gehad het, natuurlijk die Zondo-kommissie het vir ons nie baie vrugte gewerp nie, maar die Zondo-kommissie het ook baie informatie deurgetrek na die Matlanga-kommissie toe, en ek voel regtig ook, regter Matlanga hanteer hierdie baie beter, as enig iemand anders, so ja, kom ons kyk wat gaan gebeur.
1: Nou, definitief in vandagse Triple L gaan ons Sandra Prinsloo laai. Want, dis nou dokter Sandra Prinsloo.
0: Don't lie.
1: Daar was 'n tyd in Sandra Prinsloo se loopbaan wat sy dit oorweeg het om op te hou toneel doen, bloot omdat sy gevoel het asof sy nie meer bereid was en dat sy bietjie moeg was. Die Noordwes Universiteit het egter teendeel bevestig deur Prinsloo met 'n ere doktorsgraad te vereer vir haar baanbrekerswerk op die skerm en op die verhoog.
0: Wow.
1: So sy is amptelik dokter Sandra Prinsloo, bekende soos Cindy Swanepoel, Antoinette Kellerman, Elsie Zietsman en politikus Pieter Mulder het die geleentheid in die senaatsaal bygewoon. Professor Bismarck Tobiecki, hoof van die vise-kanselier van NWI, het tydens die seremonie verwys na die aflosstokkie wat Prinsloo aan jonger akteurs oorgegee het. En dis 'n prachtig bygestel, prachtige foto's daar van haar. Dr. Sandra Prins.
0: Wow. Loe
1: jylle, is een lucky ene. Dis, wow. Ons gaan definitief daar liekie in die triple L.
0: Well done, man. 100% sonder twyfel. Ons support die dokters altyd, man. Dankie vir die werk wat jylle doen in die hospitale, Sandra. Hoor, waardeer jy.
1: Maar ons ere dokters.
0: I would let
1: iemand gaan nou,
0: kan my
1: iemand gaan nou Sandra Prins raak toe gaan, weet jy die rasie so?
0: I would. Ek sal na rasie toe gaan, hy sal kyk ook.
1: Hy sal kyk ook.
0: Maar ja, daar is omtrent alles wat ons vir julle het van hierdie prachtige dag hier af op Marula Media. Amper tyd vir die lekker lawaliekies en natuurlik ook julle nuus hoofstukke.
2: Maak jou reg vir 'n lekker familienaweek by die Netbank Daily Best Melkfees. Saterdag die 10de en Sondag die 11de Oktober by die Gamboos Ferry Hotel.
3: Daar is iets vir die hele gesin van kosnelletjies, suiwelprodukte en boeresport tot 'n kaas en yoghurtmaak kursus, 'n melktert eetkompetisie. Die kinders kan die kinderpret area geniet terwyl musiekliefhebbers kan uitsien na optredes deur onder andere die Jackie Lou Band, ons, Bartu, Jackals Vibes, Joe Black en nog vele meer. Kaartjies is online beskikbaar by Quicket en respekteer asseblief boere se biosekuriteitsmaatreëls wanneer jy landbouareas besoek. Hierdie advertensie is met trots geborg deur EcoWise, jou kundige vennoot in pasgemaakte biosekuriteitsoplossings vir jou boerdery.

0: hier kom ek. Hier kom ek, sê hulle, hier by Lekker Luisterstasie, Grootberg Breakfast, man, oh man, oh man, dit is lekker om saam met julle te kan heren, van ons op 'n donderdag, geloof dit, in die 1 oktober, splinter die bedinge wat gebeur, en ja man, it's good.
1: It's lekker.
0: Ja.
1: Sonnetjie skyn, gaan warm wees vandag.
0: Ja, fit die toe op uit en aag, ja.
1: 29 hier in die baie ook.
0: En die gedoning is hoog, hoor. Papier is hoog. Mm-hmm. Ja, is hoog. Ek weet, my vrou het al die daardie van die kamp af gekom, sy sê, het gaan warm is vandag, is 22.
1: Oh, no.
0: Oh, welkom in die Ooskamp, hier stand ons 45 op 'n goeie wintersdag. Ja, dit is crazy, ja. Ek onthou, Kirkwood was die warmste ek al gehad, 52. Dis die warmste, ja. Dis die warmste, 52.
1: Ek denk die warmste wat ek al beleef het, was ook omtrent daar, en het was in Oudtshoorn.
0: Nee, dude, maar dis, wow. Different heat, dude. Jy dra die hitte daar. Jy sê in die hitte nie, jy dra die hitte.
1: Ons was op 'n toer van 'n volstruisplaas, dat hulle ons in die middel van die toer stop en sê, kan jy hulle allemaal net in die restaurant in die aircon kom sit, asjeblief vir 'n rukkie?
0: Ja.
1: Daar is 'n waarskuwing. Wow.
0: Maar daar is 'n ander hitte daar. Jy asem hom in, jy voel hom, jy is in jou oë, dis in jou voete. Dis 'n horrible hitte daar.
1: Dis heeltemal anders.
0: Dis soos 'n dronk ou, terwyl jy nugter is, 12 uur die aand, en hy wil jou story vertel.
1: Ja, hy
0: is heeltyd in jou wese.
1: Hy is heeltyd al klaar, dis 'n hoofpyn, net al.
0: Maar wie, wat is niks met my meer, ek weet ons gaan nou nie so vertrek het toe, wat my meer irriteer. Ek sal 'n dronk ou vat, jy oor my skouer praat, maar dis die tikker. Is hy wat so sê, so luister hier, luister, ons gaan gister, nee, en dan,
1: jo, word
0: hier, en
1: dan,
0: bra, asjeblief, ek is hier, tikmachine, gaan staan uit kant toe, dit maak my mal. Maar jy is hier, dit maak my mal. Maar ja, dit is tyd vir ons om 'n bietjie rond te beweeg en 'n paar dingetjies, en een van hulle natuurlik is ons in die hoofdtrekkies en alles, en dan gaan ons dan die lekker labeliekies toe, dit is natuurlik teruggooi, so ons gaan 'n bietjie teruggooi na 'n paar dingetjies toe, maar dit is ook, man, so as jy 'n paar trefferkies vir lis wees vir vandag, en jy ding by jyself, jy weet, wanneer laas het ek, wel dan sê jy vir my,
1: ja,
0: sê jy vir my
1: kyk ons of ons hem kan inwerk,
0: ja, en dan sê jy vir my, en dan kan ek vir jou dit deur kan trek, maar ja, kom ons gaan, man, tyd vir Nuus Hooftrekker.
2: Luister FM, Nuus Hooftrekker.
1: Jou hoofnuus sê die eer, Raymond Zondo sê versuim om teen wangedrag op te tree, versmaak openbare vertroue. Die openbare beleggingskorporasie vergroot sy beplanning met reuse 20% en die Britse regering glo Iran het 'n rol gespeel in die RAF Fairford se voorval. Bly ingeskakel tot 8 uur vir daai volledige bulletin. Net nie dit.
0: Wie wat's crazy nie, as jy nou rannig en ek wil niemand vrees in jaag of enig ietsie, maar meeste van Europa, en ek praat van 95% prep vir oorlog.
1: Ja.
0: Like hulle was gesê, al ja. Engelanders, Spanje, allemaal babies die Swits, want die Swits is like, I can see the good side and I can see the bad side.
1: So maar dit is, ja. Maar dit is ook om sê, I'm Switzerland, hulle bly altyd neutraal. Die enigste land wat ooit neutraal altyd bly.
0: Maar so dat is weird plek daai. Daar's baie conspiracies rondom daai plek.
1: Ek sal ook neutraal bly as ek heeltyd happy is, want ek het lekker Swiss cheese en Swiss chocolates.
0: Die Swiss army knife.
1: Nee, ja. Daar is weer anders. Ek gee my kaas en chocolate elke dag.
0: Ja, true that, maar dit is tyd vir ons lekker lawerietjies by lekker luisterstasie. Een klein bietjie teruggooi. So ons het Annelie van Rooyen, Sonny Harold en een bietjie Aqua.
3: Grijp jou pa, jou ma, jou boete, jou sis, of enig iemand wat nabij is, maak vas uit de ekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tyd vir die lekker lawe liekies op die lekker luisterstasie.
4: Ek leef

0: Was je lekker lammeliekie te be lekker luisterstasie, dames en heren, daar is nu weer teruggooi. Aqua Cartoon Hero, Sonja Harold met Harlekijn en Annelie van Rooyen met Ek Lewe. Elke keer wil ik zeggen Ek Bewe. It's just a thing. Nee, ek bewe, die koue maak my. Ja. Maar nee, guys, dames en heren, as iets baie goed is, nee. Dan sê mens, dis 'n fees. Maar wat is nou beter as 'n fees? Natuurlik, dis 'n karnaval. Nou, dis weer tyd van die jaar, skud jou vere reg vir die DRC Spring Karnaval. Nou kom geniet stalletjies vol allerlei lekkernye en dekkies en daantjies en vermaak vir alle ouderdomme. Die kleinspan kan self geniet met 'n springkasteel, 'n bubble house, 'n treintjie en so voorts. Geniet kunstenaar optredes soos die Bainaars Boerorkes, Morras, Gary Ellis, Riek Mulder, Bernice Stamber, Chantel Bos en JK. Wow, what a jam-packed show. Luister hem saam ook rechtstreeks eind vanaf 9 tot 12. So grijp jou familie en vrienden, trek saam na die DRC Spring Carnaval en auction op die 3 oktober by Dispatch Revival Center.
1: Oh, dit klink lekker.
0: Wie wat nee, ek gaan een ding vir jou sê, kijk, ons is baie lief vir JK, hy is baie naby in ons hart, of allemaal van ons, maar hulle het regtig 'n fenomenale carnaval gebou oor die jare, waar het net 'n dingetjie op die grasperk was tot, ek meen, dit is 'n fees.
1: Dit is 'n hele fees.
0: Hy sê nou, dit is 'n fees, ek meen, jy die Bainaars Boerorkes fenomenaal. Toe my pa die eerste keer die Bainaars hoor, toe sê hy, dis hoe boeremusiek moet klink. Dan het jy het Morras, wat so baie treffers nou het, hy is ons local hero. Jy het Gary Ellis, een van die mooiste country stemme in die oom. So, so mooi. Riek Mulder, Bernice Labert, man, Chantel Bosch, en dan, JK.
1: JK homself, ja.
0: Sê met medals for mothers.
1: Ja, hy moet,
0: ja.
1: Maar dit is een lekker een en ons trak het weer reg hier op die Grootmaak Breakfast. Want ek het nog gegleef om jou verjaarsdag boodskappe in te stuur. Ek sien ons 'n klomp het al deurgekom het. Maak seker jou nou is ook in. Almal verjaar vandag.
0: Ons mind die.
1: Wat het gebeur?
0: Is net, is don't ask questions. Jy gaan foto's kry, maar ek wil jy nie weet die.
1: Nuwe jaar.
0: Ja.
1: My brein probeer nou 9 maanden terug gaan.
0: Ja.
1: Nuwe jaar.
0: Ja, my nou, ek weet nie waar nie, het is een familiekwaal. Maar ja, dit is lekker, dames en heren, en het is so geseend om saam met julle te kyk, en elke die bedankt, man. Maar ons gaan hem lekker deurtrek, dit is 14 minuten net voor die tyd van 8, en julle paar goeikies en kokkedoorkies, wat ons nog met julle gaan deel. Kan jy gelu luister, jy is 11 jaar uit die jaar, man.
1: Wow, dit is crazy.
0: 11 jaar oud.
1: Absoluut crazy.
0: Ja, 11 jaar oud.
1: Dis amper een teenager. Oor 2 jaar is ons moeilik.
0: It's very hormonal though. It's very hormonal though.
1: Braat jy.
0: Maar het is absoluut een sening, man. Ek het, en dan nog toe iemand vir my sê, jy luister, ons is 11 jaar oud. Toe sê ek, nee, ons is 11 jaar oud. Ons is 11 jaar deel van jou.
1: Ja.
0: Dit is crazy. Ja, dit is rarig incredible. Dit is
1: die langste verhouding wat ek nog in was.
0: Dit, Facts! 100%! Ek sê moet radio ophou doen, dat my vriend dit kan opvang. Ja, dit is 100%, man. Maar muziek het nog nooit my hart gebreek. Nog nooit in my hele leven. Nie. En dis die een ding wat... Ja, wat altyd super cool was, man.
1: Altyd lekker.
0: Ja, maar het is kramiekie rond in een paar dinge, goeie muziek en dan jylle verjaarsdag.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wacht vir hierdie park nie. Jy weet, jylle mense dink
3: altyd... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedykoop dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannag, so kom kuier gerus by Speedykoop. Kuip en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedykoop is...
4: Man, Speedykoop is die beste.
3: Wel, dan het jy dit. Speedykoop.
5: Koste styg oral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet het raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af, sonder om op gehalte in te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienspryse verlaag, beter pryse op parte en olies, dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel. En ons gee die besparing direk aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry ek kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie ewenaar of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.

0: Luister FM.
1: Kras hy ding afval. Ek bly hom druk en dan voel dit Etienne skel my. Ek koop 'n huis.
2: Hy kan niemand skel.
1: Nee, hy kan nie.
2: Hy kan niemand skel.
1: Maar sy wegloop, hy kuite is intimiderend.
2: Dit is.
1: Dit is intimiderend.
2: Maar wat lekker is, ek kan hom daarmee in die oog kyk.
1: Okay, ek met jou. Alright, I got you. Maar dit is tyd vir ons verjaarsdag boodskap. Ek begin om sommer hier so baie geluk aan LB Foster met haar verjaarsdag magter aan vele weer wees van Janie Chantel, Jashal en dan Dewet Barnard.
2: Hierdie een sê, goeiemorgen julle, ek wil net baie geluk sê aan ons seun Skyler met jou verjaarsdag vandag. Jy is 'n volle 2 vingertjies. Ek bid ons hemelse vader en seun oor jou en jou lewe toe, my kind, mama, papa, ouma, opa en al jou tannies en ooms is ontsettend lief vir jou. In Jeremia 29 vers 11 spreek ek lewe oor jou uit. Oh. Mama en papa is baie lief vir jou, sien jou later.
3: Goeiemorgen Gertjie en Lisa. Ek wil asseblief net graag van my seun Taryn Els sê, happy 17th birthday, my boy. You are amazing. You're awesome. You're such a kind-hearted person. And we love you very, very much. And you must enjoy your birthday. We are definitely going to spoil you. And yeah, just stay as humble as you are and as wonderful as you are. Your mom, myself, and your sister loves you very much. And yeah, just enjoy your 17th birthday. And we want to say all glory to God and thank you, Jesus, for this blessing in our lives. And just have a special day today, boyki. And we love you very much. That is Taryn Els, a.k.a. Triple B Beatbox Boy. From your mom, Leanne, your dad, Nico, and your sister, Emily Els. Love you.
1: Love it, man. En is nog gesien wat ek gesien groot word het, want hy was so groot, hy begin beatbox het. It's amazing. Wow. Yeah, it's amazing.
2: Hierdie ene is van Letty af, het sê, goeiemorgen, ek wil net vir Linda Pio sê, baie geluk met haar verjaarsdag vandag, sy met het geniet, kom van Letty en Pieter af.
1: Oh, ek love it, man. Hulle sê hier so, ek wil net sê, well, was lekker om julle ook te sien, maar hulle sê hier so, aan Julie Marais, Moe en Dad, super trots op julle nieuwe aanstelling vandag, met die nieuwe werkplek, You Go Girl. Mm-hmm. Oh, Nunes.
2: Baie, baie trots op my sister, sy begin vandag een hele nieuwe loopbaan. Ja. Baie, baie opgewonde vir haar.
1: Upgraded.
2: Mm-hmm, upgraded, as it should be.
1: Nee, sy verdien nou so baie, sy kan spaar.
2: Dan is daar nog een wat ook van hulle af is, birthday wishes to Cher Bear in East London. Hope you have a lovely day, as bubbly as you are. Love the Krugers and Pee.
1: Nou, ek wil vanochtend net vir ongelooflike vrou en baas sê, Amanda Fourie, baie geluk met jou verjaarsdag. Wens jou net die mooiste voor en toe. Bly die mooie mens wat jy is met die mooiste hart. Jy moet jou dag geniet, want speciaal en net vir jou gemaak. Ongelooflik lief vir jou, Bertus van Eden.
2: Nou sê, al die lekker verjaarsdag wat die deur trek. Ek sê, ons nog ene wat sê, ek wil net 'n verjaarsdag boodskap gee aan my suster van 'n ander, Mr. Tisha. Gelukkig en geseënde dag vir jou, lief vir jou, jou dansfamilie.
1: Ah, ek love it stikkend, man. Love it stikkend. Maar kom ons gehoor, nog 'n treffer, gaan ons deur, gaan hy nie nie stuur.

0: twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: In hierdie bulletin, Raymond Zondo sê versuim om teen wangedrag op te tree verswak openbare vertroue en die openbare beleggingskorporasie vergroot sy belange met 20%. Ek is Gerard die Jager vir Luister FM. Hierdie is jou 8 uur nuus. Goeiemôre. Oud-president Raymond Zondo sê Suid-Afrika sukkel steeds met ernstige institusionele swakhede ten spyte van sterk grondwetlike waarborge en omvattende kommissiebevindings. Hy deelgeneem aan 'n paneelgesprek oor die bestaan by die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Staatsadministrasie en Bestuur se konferensie in Durban. Zondo, wat die ondersoek na staatskaping gelei het, sê die land moet wegbeweeg van ondersoeke na korrupsie en die regstreeks wetlike administratiewe gevolge afdwing teen individue wat skuldig bevind word daarvan. Suid-Afrikaanse staatsbeheerde batebestuurder, die Openbare Beleggingskorporasie, het 'n massiewe toename van 20% in bates onder sy bestuur aangeteken. Nou die OBK het aangekondig, sy portefeulje het in die afgelope boekjaar te hoogte 6000 miljard rand gestyg. Die batesbestuurder skryf die geskiedkundige groei toe aan die florerende plaaslike aandelemarkte en positiewe beleggingsvertroue onder die regering van nasionale eenheid. Die gewese lid van die Good Party, Sarah Mabotsa, eis antwoorde nadat sy as raadslid en burgemeesterkomitee lid vir ekonomiese ontwikkeling en ruimtelike beplanning in Tshwane ontslaan is. Die party het sy besluit vroeër van dese week aangekondig en haar beskuldig van konstitusiebreuk. Good se samewerkingsooreenkoms met Rise Mzansi beteken ook die partye het Mabotsa as hulle burgemeesterkandidaat vir Tshwane voor die plaaslike regeringsverkiesing onttrek. Mabotsa sê haar ontslag het gevolg nadat sy kommer oor reëlings van die veldtog, bronne en ondersteuning uitgespreek het. En dan ten slotte, die Britse eerste minister Andy Burnham sê daar is 'n sterk aanduiding dat Iran 'n rol gespeel het in die naweekse vermeende terreurkomplot nadat die RAF faked. 5 Britse mans tussen 23 en 25 jaar is vasgetrek weens moontlike plofstof en terrorisme oortredings, maar is weer vrygelaat. Die eerste minister se opmerkings volg nadat Amerikaanse minister van buitelandse sake, Marco Rubio, maandag gesê het 'n buitelandse akteur is beslis by die voorval van die lugmasbasis betrokke. Burnham sê die ingewikkelde ondersoek duur voort. En dan kramp ons rond in ons rand en ons sente.
2: Die rand verhandel teen R16.44 in die dollar, R18.63 teen die euro, R21.81 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $83,496. Die prys van goud is $4,160.76 per fyn ons, met Brent olie op $101.70 per vat.
1: Dank Lies, daar is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Ons volgende bulletin is streng met eind van 9 met JK op JKB. Is trots gebring en geborg deur die manne wat voorloop as dit kom by staal, is Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

0: Gogga, pas op as ek jou kry. Gogga. Ons 'n bietjie gesels ook oor soetnaampies. Ek weet ons doen dit ook so een keer 'n jaar. Maar Gogga is ook nogal 'n naam wat mense Gogga.
1: Ja, dis waar. Nee,
0: Liefie.
1: Ja.
0: Wat 'n weird naam.
1: Liefie. Ek kan nie van mense my bokkie noem nie.
0: Ja, ek weet maar dis nou nie is hy 'n
1: is nie een liefies naam nie.
0: Ja.
1: Wat is dit, een troosnaam of iets?
0: Troetelnaam. Ek wil vir julle sê dat liefie is mooi en dit is ook ons job om dinge te onthou, maar ons sal nog bietjie daaroor so net voor ons afsluit of na hierdie sal ek gou dit doen, want ek het agtergekom as het iemand verloor vandag jare terug.
1: Aww.
0: Ja, en ons moet, it's been forever, hoor. 9 jaar, wow, it's crazy.
1: Wat is dit?
0: It's crazy.
1: Jy kan nie begin en dan nie praat oor
0: dit. I'm gonna. Nou, ons kan het link net voor ons verder gaan gesels. Nou, daar is natuurlijk een man wat verskriklik baie treffers in sy lewe geskryf het, vir ander kunstenaars, vir homself en alles. Hy het groot songs gehad soos Vier Binnen My, Vrystaat Limousine, The Desperado, She's Loving The Man, Shark Tank, Sê My, Oogies vir my, meer en meer, liewe Jesus kind, krummelpap, kom kry vir jou, jy mag maar, iets laai, I surrender, en soveel treffers. Vandag, dames en heren, op die 3 juli 2015, op die ouderdom van 56 jaar oud, het Freddy Nest sy kop neergelee.
1: Wow.
0: Ja, what a legend.
1: Ek meen, daar is net funny treffers, as jy dink in wat hy geskryf het vir ander kunstenaars.
0: Baie.
1: Ek meen, hy het letterlik hoe kan stop die Lori geskryf vir hy Dylan, wat hom op die map gesit het.
0: Yeah.
1: En soveel liedjes, soveel ander mense geskryf. Ek ben, jy en Chantal Bosch natuurlijk het baie lekker verhouding met hulle ook gehad.
0: Ja, Chantal, ek meen, Chantal was huisvriende met
1: hulle
0: was groot chommies met hulle. Ja. Ek het maar so deur die
1: en het baie muziek vir haar ook gedoen, wat fantastisch is.
0: Ja, true that, man. Oh man, dit is vir my so groot. En nou, hy sê dat in Samru, het geregistreerde liedjies wat hy die kompozie gedoen het, kan ek so sê, was 230.
1: O ja?
0: 230 liedjies wat geregistreer is onder sy naam, ja. Natuurlijk Shark Tank, een van hulle. Sterk Drank van Faankie, een van hulle.
1: Ja.
0: En ja, dat is absoluut crazy, man. En dan ook Fat Man's Esmeralda.
1: Dit het ek jy geweet
0: ek ook nie. Het sê explicitly credited as written by Freddy Nest.
1: Oh, wow.
0: Ja, crazy.
1: Yes,
0: crazy.
1: Kan
0: nie eens gedink, ek meen, die song is nou na sy dood. So, het weis jy net, ja. Super cool, man. Wie is die coolste ding onder die son? Chantal het sy mic.
1: Oh, wow. Ja,
0: Chantal het sy, en hy is goud.
1: Oh,
0: ja,
1: dis
0: Chantal het sy mic, waar hy baie van sy treffers opgedoen.
1: Oh, wow.
0: Chantal het sy, en hy is goud.
1: Oh.

0: Miley vir my, is jylle fan man, oor my vijf, Freddy Nesse, oor krimmelpa op jou lekker ding, en jy wat aan my hang. Huh? So kom ek vertel jylle een ding, nee, en hierdie is absoluut de waarheid. So oom Freddy Nesse is natuurlijk een baie groot visserman, en as ek sê baie groot, bedoel ek baie groot. Ja, hy is rarig baie groot visserman, soveel so dat baie van die visvangorganisaties, hy was die sanger gewees. En as hulle afgegaan het om te gaan visvang, en hy was op sy plaas, dan wil hy gewoon gegaan het na een punt toe en dan een sekere plek gaan visvang. Maar hy het net een bakkie gehad en die bakkie het nie windscreen gehad nie en ook op die pad gewees nie. Een dier het vastgehaak, maar hy het met hom gery. So dan voor hy viswaters toe ry, dan ry hy eers uit die M toe en dan getrek hy een paar rand, want hy weer als speedkops langs die pad. En dan sê hy, dit kost hom altyd die visvangtrip raak dier, want dit kost hom trend 5 na 600 rand net op pad water toe. En die mense sê, hoekom? Hy sê nie, want elke keer dan stop hom, want iemand braai blijft om voorbij te kom. want die ding val uit mekaar het, hulle wil nie toelaat, laat hy daar na toe gaan nie. En dan sê ek, nee, om hy sê nie ernstig, hy sê, ja nee, aan braai by vir hulle. Oh man, maar dit is super cool, dit is natuurlijk om Freddy Nesse, what a legend, was hy nie, een stouter, maar ons is baie lief vir hom, man. En sy naam, Renner, soos ons nou gesê, 230 liedjes onder sy onder sy naam.
1: En hy sal altyd voortleef in sy muziek.
0: Hou 100% en hoe baie covers en goeders nog gedoen word en hoe baie van die aspekte van die lewe kom in wat hoe kan ek amper sê, wat vir ander sangers nieuwe goeders oopmaak, precies, verstaan jy? Ja, en dit is baie belangrijk, man, dit is super cool. Maar dit is 23, amper 24 minuut net na die tyd van 7 die 8 van 8. Oeh, wat gaan aan my? Eers is het September, nee. Nou is het ek gaan net huis te gaan.
1: Wat sê, ons time zone is so. Ons gaan op, ek meen hoe lekker sal dit wees. As jy nou kon, terug gaan in tyd, waar in sy gaan?
0: Jesus se kruisiging.
1: Regte?
0: Ja, 100%.
1: Ek dink het sal te veel wees vir my.
0: Een hond, man, dit is ook om ek het wil doen.
1: Yeah.
0: Wie wat, daar is baie goeders en ek sal love om een dag die Here te ontmoet en al kans wat ek het is om my lewe recht te leef en in die hemel in te loop. Daar hoef ek nie. If I had to go back, I would follow Jesus for a while. Om het te sien wat al die goeders is. Ek meen, ons baie goed dat ek nou kan teruggaan, ek kan vele aspekte gaan kyk, maar die sal in my, and I'd follow him, ek sal nie net vir die dag te gaan nie, ek sal daar gaan, kan jy imagine om in die skare te wees van die 5000 wanneer hy die visies in die brode breek?
1: Nee,
0: verstaan jy? Lazarus uit die dood uitlig, kan jy dit imagine? Dit sal nie net jou geloof anker nie, dit cement jou, dit is... It's life changing. So dis hoekom ek so graag Jerusalem wil toe gaan, want ek beloof waar die Here geloop het. So ja, dit sal vir my die mees coolste ding wees om te doen, is om daarin te doen. En as jy dan geloof een kant toe stoot, sal ek love om te wees wanneer hulle iets bou soos Notre Dame. I'd love to be there om dit te sien. Ja, ja. Of die Pyramids Giza. Ja, ek sal terug gaan na geskiedenis.
1: Hetzelfde. Geskiedenis is die ding vir my, ja.
0: Ja, nee, groot.
1: Maar ja, weet ons wat jylle denk, jylle het nog so tydje met ons te gesels hier op die WhatsApp line 082-333-667. As jy kan terug gaan in tyd, waarin sal jy gaan?
0: Wow.
1: Wat tyd? Wat sal jy wil gaan sien het? Ja.
0: Was te veel.
1: Maar noem iets, daar moet iets wees wat jylle graag sal wil gesien.
0: Laat ons weet, bok om daar, ek sê, hoor ons.

0: Come on, come on, come on! At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
1: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fleet Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fleet spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voëlhuise, vlooie en so meer. Fleet is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik. Fleet Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
2: Oh, dis lekker hier, 30 minuut en net na die tyd vanaand. Is nou tyd vir ons nuus hooftrekke.
3: Dit is nou tyd.
2: Nie daai ene nie, die ene.
4: Luister FM, nuus hooftrekke.
5: Jou hoofnuus sê die eer, minister Taal sê die regering is daartoe verbind om die land van hulle gryslys af te hou. Hegseth sê die Amerikaanse Weermag gaan die 20% van sy generaals en admirale ontsla raak en Djokovic het 'n wennoot afgeskop by die Chinese Ope. Bly ingeskakel tot 9:00 vir daai volledige bulletin.
2: En dan sê dan het jy nou mos amper tyd vir ons om te groet hier op die lekker luisterstasie op hierdie donderdag. Nou Lies, jy sien môre hier nie?
5: Ek is nie môre hier.
2: Ja, so op my lonesome alweer, boring, maar ons moet dit doen.
5: Ek is nie môre in nie, ek het 'n funksie wat ek bywoon, ek is baie opgewonde vir dit, so ek vat net so 'n bietjie tyd af vir dit, maar ek sien vreeslik uit en ons sal julle alles al van vertel volgende week.
2: Ons is heel nuuskierig.
5: So môre, asseblief, gaan julle vir Gertjie bietjie hijack.
2: Hijack my.
5: Ja, so onthou, op 'n Vrydag kan jy die triple L hijack. Al wat jy moet doen is, môre oggend van hierdie program begin, stuur jy 'n boodskap deur met die woord hijack, jou keuse van 3 liedjies, 2 Afrikaans, 1 Engels, en dan trek jy om deur so op 'n Vrydag, en dan gaan Gertjie daai geluid maak.
2: Ja, ek sien Willers is koffie reg al vir môre. Well
5: ja,
2: done, brother.
5: Ja, dis internasionale koffiedag, julle moet koffie gaan kry.
2: Maar ja, ek is nog 'n interessante boodskap. Ons kry 'n boodskap hier van Eben Bresler. Hy sê, ek is in Swellendam en dink dit sal interessant wees om te sien hoe dit so 150 jaar terug daar was.
5: Een van die interessantste goed wat ek in Swellendam nog gesien het, is by een van die museumhuise, en dit is 'n appelkoospit vloer. Want dit is so hulle vloere gemaak het.
2: Okay, so met sement? Met en appelkoos vir die binding.
5: Ja, so die hele vloer is appelkoospitte wat so opstaan, en dan het hulle sement bovenal grond en 'n mengsel van iets boor gesit om die vloer te maak, want dis hoe hulle vloere gemaak het. So het in daai tyd gebeur, hulle het ook die appelkoospitte gebruik en uitgedroog, gebruik as firelighters, baie daarmee gedoen. Dis regtig baie interessant, en in daai selfde gebou is die ou hof, alles is nog daar.
2: Oh, wow.
5: Ek het, jy weet, die hofuitspraak daar gelewer toe. Was baie lekker om te sien, en
2: skillig of onskillig, is al wat ons oor worry.
5: Ja, en reg oor in die pad is die ou tronk ook. So ons het hierdie ou
2: tronk. Ons het so net oor kant toe geloop.
5: Ja, jy is skillig, loop oor die pad.
2: Hey man.
5: So dit was baie interessante goed in Swellendam, so ek stem saam, ek sou definitief dit wou gesien het, maar as jy ooit in Swellendam area kom, twee van my gunsteling goed is die museum natuurlik, en die appelkoospit vloer, wat vir my baie interessant was, en hulle het een van die grootste fairy gardens in Suid-Afrika.
2: Fiekie tuine
5: in Swellendam.
2: Ek neem aan fake fiekies, like a jylle...
5: Askies?
2: O, is jammer. Ek jammer.
5: Fiekies is nie fake nie, maar daar is beelkies en soan van die fiekies.
2: Jou ma sê perskepitte, Lise.
5: O, dit was perskepitte, nie appelkoospitte.
2: Dankie.
5: Sien, dankie, sy was, dis ook om sy saam met my gaan, om my te korrigeer.
2: Hulle sê Swellendam is fairyland.
5: Dit is fairyland.
2: Ja, dankie, Anton.
5: Ja, en dit is rarig prachtig. Ons het ure lang daar spandeer. En,
2: het sal my kind se droom wees.
5: Ek was saam met my ouers daar gewees, en hierdie is laas jaar, nie, so ek was, jy weet al, in my, amper op my 40s, en ons gaan toe na die fairyland, en toe ons waai, toe sê my pa, ek het jou nog nooit so gelukkig gesien, soos wat jy was in die fiekie groentetuin nie. En toe het ons teruggekom en ek het 'n vierkietuin in my eie groentetuin ook begin.
2: Oh, dis nice.
5: Ja, net ek besef hoe gelukkig dit my maak en hoe nostalgies dit my maak.
2: Ja. Nee, maar dit sal, man. Ek weet wie wat, dit is die een grey ding van, nie net kind wees, maar as mens wees. Is dit nie net die droom nie, maar... Dis vir, jy weet, mense het altyd vir my gesê, ja, jy's weird. Dan sê ek altyd vir ons, maar onthou gou
5: gegit.
2: Ja, maar gun my ook die kans om weird te wees vir my. Te glo in feekies, te glo in die mythical kant van hierdie wêreld. Om te glo dat dier is groot, man. Oh, wow. Jy het baie foto's geneem van die
5: baie baie foto's geneem daar. Rarig baie foto's geneem. Ek wees nou vir Gertjie die foto's wat ek daar geneem. En die plek waar die pitte is, as ek het so kan sê, dit was na by Skone Oord gewees.
2: Oh, wow.
5: Rarig baie interessant. Jy ooit daar kan gegaan.
2: Ek wil nie, ek sal lang om die vloer te sien, want ek is mis nou maar een constructie baby.
5: Ja, ek probeer so, nou juist kyk waar die foto is.
2: Daar is klaar so baie dingetjies wat ek vraag oor het, oor dit, maar ja. Het daar het daar hier, lekker luister stasie is amper tyd vir ons om te groet. Kom ons gaan, is teruggooi donderdag, so kom ons gaan gooi een bykie terug.

0: And it's Traveling Band, Creedence Clearwater Revival. It's a horrible name to say. It's a horrible name to say.
1: Dit is 'n bietjie van 'n moeilike een, ja.
0: Dis ook om hulle CCR gemaak het vir die ouens wat sukkel.
1: Dis vir ons.
0: Dis 'n verskriklike tongknoper.
1: Dit is 'n tongknoper.
0: Want is Creedence Clearwater Revival. Nee, het klinkse kerk.
1: Dit klink nogal.
0: Klinkse kerk, ja, klinkse kerk. Of wat JK sê, die DRC, ons kan om CCR maak.
1: Ons kan.
0: Maar dit is 22 minuten net voor die tijd van 9. Gloor het of gloor het nie, ons gee nou oor en aan JK. Dames en heren, die renditie van die Groente Mac Breakfast is nou officieel klaar. Dit was lekker om saam met julle te keer. Baie dankie vir al die mense wat saam gechat het. Ek is morgen op my lounge, Sims, hou vir my company morgen, asseblief, dames en heren. En dan maak ons hierdie vrijdag speciaal, soveel as wat ons kan.
1: Nee, dan vang ek julle weer eers maandag tussen 6 en 9 vir die Groot Mac Breakfast.
0: Well, there we go, it. Easy peasy lemon squeezy. Maar ek wil wel vir jou sê, Cable Feeder System CFS is 'n waarde toegevoegde verspreiding van kabel en netwerkstelsels wat innoverende en skaalbare oplossings bied om te voldoen aan die toenemende behoefte aan ratsheid wat digitale transformasie in Afrika dryf. Nou CFS bied 'n volledige koper en veselverbintenis oplossings wat jare se kundigheid kombineer met gevestigde vennootskappe met 'n vooraanstaande plaaslike en internasionale verskaffers asook 'n nasionale voetspoor deur logistieke sentrums in al die groot streke van Suid-Afrika. Nou, jy kan net gaan kyk op www.cfsofafrica.com of Ooskaap 086-999-0334. Dis Cable Feeder Systems CFC, jou betroubare vennoot vir volledige netwerkoplossings. Wel, op die noot gaan ons julle groet, dames en heren, ons vang julle weer natuurlijk vol span maandag, maar morgen vang ek julle op my lounge. Cheers vir eers.
2: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Daar te eet in die Madiba jive te doen. Die huisgenoot, Stellenbosch en mannetjies roep. Is die kuit, flats die kaptein, loftes toe. Maak jou venster waar wijd oop as jy na Makwaland toer en voel die wind.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dit is dan nou 9:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Suid-Afrikaners kan 'n aansienlike stygings in brandstofpryse verwag. LER Nkata veroordeel beweerde geweld van waar taxilede betrokke is en VK glo Iran is betrokke by die RAF Fairfort voorval. Suid-Afrikaners kan hierdie week van dese maand nog aansienlike stygings in brandstofpryse verwag. Ekonome voorspel dat die stygings in wêreldwye oliepryse en die swakke rand petrolpryse tot R30 per liter kan styg. Suid-Afrika se volgende brandstofprysaanpassing tree Woensdag in werking. Die Ooskaap LER vir vervoer en gemeenskapsveiligheid Zolile Nkata het beweerde gewelddadige optrede waarby van taxilede betrokke is veroordeel. Van taxilede het na bewering vroeër van dese week 'n AB350 bus in Duchwa met klippe bestook en dit aan die brand gesteek. Die busbestuurder is na bewering ook aangeval en van sowat R3500 beroof. Vyf verdagtes is verband met die voorval in hegtenis geneem. Die LER se woordvoerder Makaya Komisa sê die polisie hou die gebied fyn dop om enige toekomstige aanvalle te voorkom. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris luitenant-generaal Puleng Dimpane het 'n beroep op groter moed, professionaliteit en veiligheid onder polisiebeamptes gedoen te midde van toenemende geweldsmisdaad. Dimpane het by die nasionale biddag in Pretoria gepraat. Sy sê onlangs 'n massa-skietvoorvalle waarin 27 mense dood is, asook die ontdekking van die liggame van vroue in Ekurhuleni, beklemtoon die dringendheid waarmee polisieering aangepak moet word. Dimpane sê sake van geslagsgebaseerde geweld moet dringend ondersoek word, terwyl polisielede behoorlike ondersteuning, toerusting en beskerming moet ontvang, wanneer hulle geld en geweld en trauma in die gesig staar. Die minister van toerisme Patricia de Lille sê die jongste statistieke oor toeriste aankomste in die land toon 'n sterk vraag na Suid-Afrika. Volgens statistieke Suid-Afrika die aantal internasionale toeriste aankomste in Augustus met 7,4% toegeneem in vergelyking met dieselfde maand verlede jaar. De Lille se woordvoerder Eldrin Sampier sê die groei versterk die saak vir die uitbreiding en die diversifisering van Suid-Afrika se toerisme aanbod. Ek kykie na jou sportnuus. Die moontlikheid dat Tony De Zorgi se duispierbesering om uit die eerste toets teen Australië kan hou, is 'n grote bekommernis vir die Proteas as hulle nederlaag in die derde eendag wedstryd in Potchefstroom. Australië het met 45 lopies volgens die Duckworth-Lewis-Stern-metode gewen, nadat hulle 322 vir 9 aangeteken het, terwyl Suid-Afrika op 145 vir 4 was, toe reën die spel na 28 beurte beëindig het. Mitchell Marsh en Alex Carey het met belangrike bydraes die Australiese middelorde versterk, terwyl Ryan Rickleton 71 nie uit nie geslaan het vir die Proteas wat reeds die reeks met 2-1 gewen het. De Zorgi tydens die veldwerk sy duispier beseer met Cameron Green, wat ook nie later verder veldwerk kon doen nadat hy 'n besering opgedoen het nie. Die eerste toets begin op 9 Oktober op Kingsmead in Durban. En dan die Britse eerste minister Andy Burnham sê daar is sterk aanduidings dat Iran betrokke was by 'n voorval by die RAF Fairfort waar 5 mans in hegtenis geneem en later op borgtog vrygelaat is. Burnham sê die verdagtes is onder die strengste moontlike borgtogvoorwaardes geplaas. Iran het enige betrokkenheid ontken. Die Amerikaanse minister van buitelandse sake, Marco Rubio, het ook gesê dit blyk asof 'n buitelandse rolspeler by die voorval betrokke was. Die BBC berig dat die polisie petrol maar geen plofstof gevind het tydens die deursoeking van voertuie naby die lugmagbasis nie. En dan jou geld sake nou. Jou rand is R16.44 teen die dollar, R18.61 teen die euro, R21.78 teen die pond. 'n Bitcoin is $83,746. Die prys van goud staan op $4,173.06 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie op $100.60 per vat. Daarmee die einde van die nuus. Ons is dan terug om 10.

0: nou 'n klassieke treffer, Vegel Shaki met 'n good heart, 14 minuut oor 9, ons sê dankie aan Clinicare. Hulle maak die JKB program moontlik maandag tot vrydag 9 tot 12. Ondersteun ons vriende daar by Clinicare.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies. Caring for the community. Caring for you.
2: As jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie, dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesque is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende vierkie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid, asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesque. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@francoisdeisel.co.za.
3: Hi, ek

0: C'est lekker hee-ha, dans en heren, is lekker boere muziek, boere pompie, concertina buddies en die concertina meesters. Net hierna kyk ek vir wat ek jou geskryf het daar op sociale media.
1: Krane drup, toilette lek, wat nou?
2: Bel Johan Plumbers.
1: Johan Plumbers!
3: Waterprobleme,
1: weg in een hoogvink.
3: Van geezers, jojo tanken, krane, toilette, alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pijpen, ondergrondse pijpen, lekkasies of waterdetectie. Ook septiese tanken, boergaan. Geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op seder 20/7. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
1: Johan Plumbers!
4: Hey, jong boetiekie. Jy luister na Jacques Kilian op Luister FM 90.6. Ja, daar vat hy.
0: Ah, vat hy, dankie om Kalamari. As kyk bykie wat ek vir jou geskryf het op JKB se blad vanoggend. En ek vraag, wat is een vak wat jy op school gehad het, wat jy niks in die lewe gehelp het nie? So, wat een vak wat jy op school gehad het, het jou niks in die lewe gehelp nie? Jy voel, ay, die vak het my niks gehelp nie. Baie gaan sê, amal. Maar kom, ons speel nou recht saam, nie? Wat is een vak wat jy op school gehad het, dat jy niks in die lewe gehelp het nie. John Meiberg sê algebra. Oeh, mense, wat praat jy nou? Chris Maritz, wiskunde het vir my niks beteken nie, dis 'n moeilike vak, nie? Anna Gous, Duits, ek het maar deurgedruk met dit, kon nou lekker Duits met my vriend gepraat het daarom. Nou ja, Duits was daai jare in. Theresa Snyman, geskiedenis, ek was in groot moeilikheid by my geskiedenis onnie meneer Takker. Hy wil weet, hoekom kry ek soveel goeie punte in my ander vakke, maar my geskiedenis nie. Toe sê ek vir hom, wat wil ek weet van Jan van Riebeek. Hy het my eerder sê, wie het een tafel ontdek en hom benaam en een stoel, bottom line. My vel het gewaai die dag na school. Ja, jy kan hom ons nou nie bevraagteken nie, nee. Samir Bolhuis sê vir my geskiedenis, Doopie sê geskiedenis en Adrik Skinde. Lidde de Toei Wiskunde in Boekhou, ek onthou Boekhou ook, ja. Albie Howard Brits, hallo daar, so Brits daar. Salome sê literatuur. Rina de Klerk, geskiedenis beslis. Rochelle Benardonel, geskiedenis en biologie. Corrie Duplessis, snel skrif, nooit na school weer gebruik nie, ons onderwijsteres, juffrou Sissy de Bruin, was 'n prachtige vrou. Maggie Butler de Toei, snel skrif, nog eniekie, toe ek begin werk was daar nie meer snel skrif nie, daar was toe nou diktefoontik. Ure moes jy daai krulletjie strepe en draaikies oefen, ja, ek onthou. Carol George, beslis geskiedenis, Chantel en Baren Simon sê beslis geskiedenis ook daar. Magda Grywenstein, Duits, ek was toe nooit Duitsland toe nie, ai man. Frans Kraus sê geskiedenis, ook baie mense. Elmarie Visser Steenberg, Noord-Soetoe, het hulle aangebied daar. Conroy sê, baie maar beslis geskiedenis, Annemarie Olivier Oosthuizen, snelskrif is baie in. Janetta Thompson, ek gaan dood eerlik wees, niks van school gehou nie. Dat was baie nie. Belinda Snyman, beslis Adrik Skinde, ek was baie lief vir wiskunde. Ek het dit ook nie in bankwese nodig gehad nie, maar kon dit daarom 32 jaar later nog toepas, toe die kinders daarmee sukkel. Ja, dit help. Grietjie van Wyk, geskiedenis en Adrik Skinde, ja, natuurlijk, hy sou

kinders, dit pas ek elke dag toe. Geskiedenis Jelinda Roos, ook Catherine Kraus, en dan het ons verder Adrian Knoetse, hy sê my deftief ook geskiedenis, hy sê handelswiskunde, ok. William Staalbak sê geskiedenis, ook Roussel Forrie, ook Frenet van der Berg, geskiedenis en wiskunde, vooral algebra, ja, algebra was moeilik. Marita Viljoen Gerber, Duits en Latijn, ja, daai was die goeie jare. Rita Conaway Boekhou, sê Paul Rademeyer, history, biology, maar toch somehow al die vakke wat jy gehad het, help jou deur die lewe op 'n sekere manier, nê, nee? Is so. Pieters Lok, L, snel skrif, Annie sê vir my, ek het nie vakke gehad, ek het nie van dit gehou nie. Karen Kap, beslis, snel skrif en shorthand, vandag het ek tegnologie als oorgevat het. Lorraine Koens Chambers, my pa was 'n bankbestuurder en ons het baie getrek, dan clash die vakke by sommige skole. Moes van Tosa na aardrykskunde na geskiedenis in my laaste 3 jaar op hoërskool, het aardrykskunde geskiedenis verpes, sê sy. Amanda Wright, snelskrif in Zulu, Audrey Ellers, Latijn, Monica van Jaarsveld, geskiedenis, Irene Pieterse, geskiedenis, toe sê ek vir my kleinkinders, wanneer ouma nou moet terug skool toe, dan druip ek graad 1. Ursula Lombard sê wiskunde en geskiedenis. Laat my weet daar op die WhatsApp-lijn, wat voel jy, wat 'n vak op skool het vir jou niks in die lewe gehelp nie?

Nieke stem van Anlie van der Rooy en ek glo. Praat so 'n bietjie oor 'n een vak wat jy voel jou niks in die lewe gehelp het nie. En die mense praat met my, hoor. Maar Chip sê, niks van leervakke soos aardrykskunde en geskiedenis gehou nie. Your history helped me nothing because it's the past, but my best was English and technology, so that helped a lot. Yes, of course, the whole history changed, eh? From our days to now, there's no more history, it is history. Marius sê geskiedenis, hallo Marius, alle skoolvak en alle nuwe dinge wat jy leer vergroot jou breinkapasiteit en om te leer om te ontwikkel. Nou Lee, nee verseker, ons weet dit. Maar ons vra nou juist vir daai een wat jou nou nie veel gehelp het nie, dis wat ons eintlik maar wil weet. Gert van der Merwe sê wetenskap, Irene Hanrey sê Afrikaans, want ek praat die taal en ek weet my ouers sou my help met taal. Ja, geskiedenis en letter, is het letterkunde van Merinda Olofsen daar. Beslis geskiedenis en snel skrif, nooit gebruik nie. My tikskrif het baie beteken, sê Hester ook daar vir my. So as jy wil saamgesels, laat my bietjie weet, wat is hy een vak of twee vakke? Ek weet wat jy op skool gedoen het, maar dit jou niks in die lewe gehelp nie.

0: Dis ronde 2, mag ek jou laaste wees. Ai, dis so fantasties dat ons daai liedjie kan speel, nê? En net so 'n lekker wonderlike lied vir mekaar rustigheid te kan bring. Nou ja, ons is besig om te praat oor die vakke op die skool en hierdie is nogal baie waar wat hulle sê hier.
1: Môre pastoor, ek glo nie daar's iets wat my vandag kan help nie. Ek dink as 'n ou in skool is of 'n seun in skool is en jy's 5 broers en 'n suster, en dan al wat vandag kan help en nog steeds help is, maar die gebed van 'n moeder.
0: Ja.
1: Mooi dag daar.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, sy het ons maar in die skool gebid. So, ja, dis maar 'n moeder.
0: Dankie, Morne. Nee, ek stem saam. En weet jy, ons gaan 'n liedjie speel, Moeder se Gebede, want dit sluit eintlik so mooi aan. Hulle het ons deur gebid, ja. Aantrek skinde en geskiedenis, sê Maggie daar vir my. Jacques, ek het al my vakke gehou, beste vak was Bybel, baie goed gedoen. Corrie, dankie Corrie vir daai ene. Wat, okay, ja, dis lekker om te weet. Kom ons luister die lied van Willie Aubert, Moeder se Gebede.

0: is Willieberg met 'n moeder se gebede.
1: It's that time of year again.
2: The German Club in Noorain is bringing you a weekend of beer, live music and lekker German vibes. Saturday, 31st of October, gates open at 5 p.m. with the Oompa Brass Band, authentic German food, a dance floor and a cash and card bar. Tickets are only 200 Rand per person, available on Quicket or at the German Club. And Sunday is family day. From 11 a.m, adults and teens 14 and older get in for just 100 Rand and under 14s are free. German Club Noorain. Don't just hear about it, come prost with us.
0: Lekker is 10:36, dankie vir almal wat saam gepraat het. Is altyd lekker om te hoor wat jy te sê het, veral met daai terug na skool daartoe. Nee, dis donderdag mense. Nou ja, jy met jou ore gespits hou, ons gaan in die loop van hierdie programme baie, baie belangrike aankondiging maak rondom die DRC Spring Carnival, so jy moet effektief jou ore gespits hou. En so deur die loop van die oggend sal ons gou 'n bietjie daaroor gesels. Maar Defensie sê oom Van se plaas.
3: Donderig op die plaas en die bure sê ons ras, maar die miller seens hulle is mos kras na die Richelo in die kas. Die manne sit in hoender braai en die gulse koppe maak tikkie draai. Dis toe dat als begin gebeur, ach please meneer, sê my nog 'n keer.

0: verdriet.
1: Dan sing hy.
0: My Sarie Marie, lei so ver van my af. Ek hoop om haar weer te sien.
1: Maar Vrydag is dit

0: iemand ras.
1: Meneer Brian in die hoofse kantoor, van die rekpunte lyk weer goor. By iemand het die hoof gehoor, dis van die skelmrook in die stoor.
2: Heta!
1: Ach, Susanna, ek's verlief versmoor, ek het my hart by jou verloor. Soos die honderdorpse troubadour, met 'n smile vir jou loer. Maar Vrydag, is dit

0: Ja, absoluut, Giza, niemand soen soos jy, sê Rian Benadi. Nou, jy kan bykie daar op Luister FM se Facebookblad gaan loer, daar is jou interessante story, ons het dit gevolg. Is Christa Pike oorleef dodelike inspuiting daar in Tennessee. Nou, het terechtstelling in Tennessee het woensdag aan dramatisch misluk, nadat die 50-jarige Christa Pike 2 dosisse van die dodelike middel ontvang het, maar nie gesterf het nie. Pike is kort na die poging per ambulans na hospitaal geneem, en volgens media getuies was sy steeds aan die lewe en kon sy na die tweede dosis hoorbaar snork. Haar prokureurs het daarna dringende aansoek ingedien om die teregstelling te stop met die argument dat sy onnodig lyding ervaar. Die voorval volg na 'n dag van regsdrama. 'N Federale appelhof het die teregstelling aanvanklik ongeveer 'n uur voor die geskeduleerde tyd gestop, sodat Pike se beweringe en ernstige kindermishandeling en seksuele mishandeling oorweeg kon word. Die Amerikaanse Hooggeregshof het later die bevel opgehef en die weg vir die teregstelling gebaan. Pike is in verband met die 95 moord op die 19-jarige Colleen Slemmer ter dood veroordeel. Pike was 18 ten tyde van die moord. Haar destydse kerel, Tetherell Shipp, was 17 en haar lewenslange gevangenisstraf met die moontlikheid van parole het sy nie gekry nie. Tennessee se gouverneur Bill Lee het intussen aangekondig dat die staat se oorblywende geskeduleerde teregstelling vir 2026 nie sal plaasvind nie. Hy het ook onafhanklike ondersoek gelas om vas te stel presies wat tydens Pike se teregstelling poging gebeur het. Die Tennessee Departement van Korrektiewe Dienste sê ambtenare het elke stap van die staat se goedgekeurde teregstellingsprotokol gevolg. Die staat se protokol beskryf egter nie wat gedoen moet word indien 'n gevangene na die tweede dosis steeds leef nie. 'N Wonderwerk? Ja, klink vir my so, is haar rede. Ek glo so. Kom ons sê dankie aan Clinicare, hulle maak die JKB program moontlik maandag tot Vrydag, 9 tot 12, en steun ons vriende by Clinicare.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: You have family. When you buy at King Cars.
3: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
2: You have family. When you buy at King Cars.
4: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie park nie. Jy weet, julle mense dink
5: altyd ons was Gert voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedy Koop is...
6: Man, Speedy Koop is die beste.
5: Wel, dan heet hier dit. Speedy Koop.

Demelie, moer die mooi in jou. Nou, ElectConnect, jou elektriese verbinding. ElectConnect is 'n betroubare verskaffer van elektriese oplossings wat hooggehalte, betroubare en innoverende stelsels lewer vir residensiële, kommersiële, industriële en hernubare energieprojekte. Ons spesialiseer in elektriese installasies en instandhouding, sonkrag en ontsetterstelsel, opwekkers en rugsteenkrag, elektriese omheining, hek en motorhuis outomatisering, CCTV en sekuriteitsoplossings, toegangsbeheer, foutopsporing, inspeksies en sertifikate van nakoming of die COC soos ons dit nou ken. Volledige elektriese oplossings kan jy kontak 072-900-3564. As jy e-pos wil stuur daar electconnect.leroux@gmail.com of jy kan ElectConnect Electrical of ElectConnect Solar daar op Facebook gaan soek. ElectConnect, jou elektriese verbinding en trotse borg van die GAM Hier is hy mooi lied, draai hem hard. David A. James, die laaste trein.

sommer mooi daai, nee. David H. James, die laaste trein. En ek dink ons het tyd vir nog se lied of so, en dan is dit daai wie hy tyd van die oggend vir nuustyd om 11:00. Maar jy weet, genadewater is 'n mooi ding.

0: het alles los.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
2: Luister FM nuus.
3: Jy luister na Luister FM, dit is dan nou 11 uur en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Brown Magotsi sin of verwagting weer in die hof verskyn. Skull International se wêreldkongres vind plaas in Nelson Mandela Bay en Christa Pike oorleef haar teregstelling. Die vermeende politieke bemiddelaar Brown Magotsi sin of verwagting vandag weer in Johannesburg se Landdroshof in Gauteng verskyn. Magotsi word daarvan beskuldig dat hy verlede jaar in volsloos rus 'n skynbare sluipmoordaanval op homself georkestreer het. Hy staan reg op aanklagte van die onwettige besit van vuurwapen, die afvuur van 'n vuurwapen in die beboude gebied en myneet en regsveruideling. Magotsi het reeds 4 keer borgtog geweier. Die hof sin of verwagting opdatering oor die saak gee na mate dit na aan verhoor beweeg. Meer as 500 internasionale toerisme deelnemers het in Nelson Mandela Bay in die Oos-Kaap bijeengekom vir Skull International se wêreldkongres. Die kongres het Dinsdag begin en sal verwagting môre eindig. Dit het ten doel om nuwe sakeverhoudings tussen ontwikkel, idees uitruil en te help vorm gee aan die toekoms van die toerismebedryf. Die burgemeester Babalwa Lobishe sê die geleentheid bied 'n kans om die munisipaliteit se posisie in internasionale toerisme markte te versterk. Politieke partye in die parlement se ad hoc komitee wat beweerde polisiekorrupsie ondersoek, is steeds verdeeld oor die toekoms van IDEC, dis die ondersoekdirektoraat teen korrupsie. Die DA wil die IDEC moet ontbind en vervang word met 'n onafhanklike instelling buite die nasionale vervolgingsgesag. Intussen verwerp die EFF en die ANC oproepe om die direktoraat te sluit. Die EFF-leier Julius Malema sê die probleem is nie IDEC nie, maar die individue wat daar werksaam is, as ook die gebrek aan meganismes vir vroeër opsporing om hulle aanspreeklik te hou. Die Departement van Gesondheid het 'n tweede enkel uitgangprysaanpassing vir medisyne en geskeduleerde middels vir vanjaar aangekondig. Die aanpassing verhoog die enkel uitgangprys van alle geregistreerde medisyne met 2,88%. Dit tree vandag in werking en is van toepassing op medisyne wat gister in die nasionale databasis gelys was. Die verhoging is daarop gemik om vervaardigers te help om die medisynevoorsiening vol te hou, terwyl medisyne steeds bekostigbaar vir pasiënte en mediese skemas bly. Die departement se Foster Mahale sê die enkel uitgangprys in Suid-Afrika se gereguleerde maksimumprys vir medisyne wat vir die private sektor verkoop word. Sportnuus. Die indrukwekkende Relebohile Mofokeng het met 2 doele in die eerste helft gehelp om Bafana Bafana op koers te plaas vir 'n tweede agtereenvolgende oorwinning met Suid-Afrika wat Eritrea met 5-0 in Cairo geklop het. Bafana Bafana is nou stewig bo aan groep D met 6 punte nadat hulle verlede week Genee met 2-1 verslaan het. En dan, Christa Pike het haar teregstelling in Tennessee oorleef. Die 50-jarige Pike wag al meer as 30 jaar op die doodstraf nadat sy skuldig bevind is aan die moord op 'n skoolmaat. Die goewerneur van Tennessee, Bill Lee, het alle teregstellings opgeskort nadat Pike se dodelike inspuiting nie volgens plan verloop het nie. Pike is intussen na hospitaal geneem. Geldsake, jou rand is R16,49 teen die dollar, R18,65 teen die euro, R21,86 teen die pond. Een bitcoin is $84,074. Die prys van goud, $4,179,43 per fynons en een vat Brent 3 olie, $102,34. Dan met die einde van die nuus, ons is terug om 12.

0: Prachtig dan. Ebba met Dancing Queen en Fat Man met Esmeralda. So begin ons die laatste uur van die JKB, ook die laatste weerbulletin vir vandag vir my. En dan sal Etienne Kalitz morgen se weer in sy program bring.
1: Luister FM weer.
0: So, kyk gewoon na jou weer vir die laatste keer. Lieflike dag vandag op hierdie 1 Oktober, dis donderdag. Pretoria Bay 1831, Gramstad 1230, Mthatha 926, Queenstown 826, Graaf Reinet 1028, Kraddock 828, Pots & Johns 1424, Bishop 1130, Oos-London 1527, Portiesfield op 1329, Jeffreys Bay 1726, uit die nagte Patch op 11 en 32 grade. Mooi weer vandag, jou wind is noordoostelik, hy waai so 24 km uur, môre ook so 24 km uur. En hierdie weerbulletin met die vriendelike samenwerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst, kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Dit is ons nationale koffiedag, internationale koffiedag, Gerastein se cappuccino.
2: Yes, die room, op my cappuccino. Net soos die somer.

0: ons lekker kry.
1: Ja, is aan jou dan met jy's my na. En dis so amper tyd vir my om te groet. En ek het nou gesê ek moet 'n gelukkige aankondiging maak en is 'n baie hartseer aankondiging eintlik om te maak. Ons het regtig ons bes probeer. En dis rondom die DRC Spring Carnival. Ons het nou alles probeer hierdie week om te kyk of die weer gaan verander vir Saterdag, maar ek het nou vir almal gevra wat ek kan, die vissermanne, die jagmanne, almal wat van die weer af weet en almal sê daar's groot reën vir Saterdag voorspel. Eindelijk al van vrijdag aand af en ons het alles in ons vermoë tot op die einde probeer wag of ons die carnival kan hou, want daar is so goeie belangstelling, dis so lekker fees, maar ongelukkig moes ons nou maar die besluit neem en as het dan nou nie Saterdag reën nie, dan is het nou maar daarna toe, maar hulle voorspel die grote reën, so ons gaan ongelukkig ons carnival moet uitstel na 6 maart 2027 toe. Ons wou dit gedoen het binnenkort, maar ongelukkig sal baie ander feeste en ons probeer het ook doen, waar daar nou nie ander feeste is nie, want ons baie van ons stalletjiehouers is by verskillende feeste. So ja, dit spuit ons regtig waar. En ons verloor ook natuurlik baie met die gemeente nou, baie goed wat al voorberei is en reg is en so aan, en ook van die stalletjiehouers, so ons vra groot om verskoning daarvoor. Maar dit is regtig buite ons beheer. So, die DRC Spring Carnival gaan die DR Summer Carnival raak en auction die 6de Maart 2027, en dan hopelijk gaan ons hom nog groter en nog sterker maak. Ek hoop jy sal verstaan, is een moeilike besluit, is nie een makkelike besluit om te neem nie, rechtig waar nie, eindelijk hier nog steeds, hier kan ons dit nie maar hou nie, gaan dit nie reën nie, maar ja, ons kan nie op dit gaan nie, die instrumente kan nie reën opslaan nie, die sangers, jy weet in allerlei type van goed wat in die stalliekouwers wil nie reën staan nie, dit verstaan, as jy wil nie uitkom en reën loop nie, so, maar ja, vergewe ons maar daar en ek hoop allemaal sal verstaan dan en ons probeer nou allemaal net laat weet so deur die bemarking en die advertenties. Ons sal het op Facebook sit, ek sal het morgen weer op radio ook noem, maar baie dankie vir allemaal wat sou gekom het, ek weet het sou een fantastische dag gewees het. En daarmee gaan ek ook groet Clinicare, dankie vir die JKB, julle maak het moontlik, maandag tot vrijdag, 9 tot 12, en ons steen gerus ons vriende daar by Clinicare. My kant af tot morgen, bye-bye.
2: Medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies. Caring for the community, caring for you.
3: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
4: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
3: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
4: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
3: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
4: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
3: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
5: Siek jy die perfekte wegbreek of trouvenue? Ontdek Kudu Kayak by die poort na die prachtige Baviaanskloof. Geniet ons selfsorgverblyf, liekse tentkampe, rustige kampeerterrein en verfrissende natuurlike waterpoele. Vir 'n troue, gesinswegbreek of rustige naweek in die natuur, Kudu Kayak is die plek. Besoek www.kudukayak.co.za, WhatsApp 060-424-4720 of skakel 087-700-8195. Kudu Kayak, waar onvergeetlike herinneringe begin.
6: Luister online op www.luisterfm.co.za.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, die groot belegging in infrastruktuur vir Nelson Mandela Bay se noordelike gebiede voorgestel, Sibiya staar by komende aanklag in die gesig, en in jou cricketnuus, Brits bring 'n wen vertroue terug na die Proteas. Die tyd is nou 12:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus, goeiemiddag. Die DA in die Ooskaap het kommer uitgespreek oor die toestand van infrastruktuur in Nelson Mandela Bay se noordelike gebiede. Volgens die party word infrastruktuur onderhoud en opgraderings in die gebied deur die huidige koalisieregering afgeskeemp. Die DA beweer talle gemeenskapfasiliteite is toegelaat om te verval. Die DA se Retief Odendaal sê die party beplan om 1,5 miljard rand vir infrastruktuur opgraderings beskikbaar te stel indien hy na die verkiesing aan bewind kom. Aanklaers het nog 'n aanklag teen die geskorste adjunk nasionale polisiekommissaris luitenant-generaal Shadrack Sibiya gevoeg. Volgens die nasionale vervolgingsgesag hou die nuwe aanklag verband met die nalatige hantering van 'n vuurwapen. Sibiya het vandag in die Randburg Landdroshof in Gauteng verskyn om voor te gaan met sy borgaansoek. Hy staan reeds reg op aanklagte van verkrachting, seksuele voorbereiding van 'n minderjarige, die bevordering van die seksuele voorbereiding van 'n minderjarige en sowel as mensehandel. Die minister van Minerale en Petroleumhulpbronne, Gwede Mantashe, sê daar is tans geen bedreiging vir Suid-Afrika se brandstofvoorsiening nie. Hy het aan die parlement gesê die land het genoeg ru-oliereserwes vir 30 dae, terwyl Sasol oor voldoende steenkoolreserwes beskik om brandstofproduksie te ondersteun. Mantashe sê die grootste kommer is die moontlike impak van die konflik in die Midde-Ooste op brandstofpryse, eerder as die beskikbaarheid van brandstof. Zimbabwe se president Emmerson Mnangagwa wil verdere veranderinge aan die landse kieswette instel. Dit volg nadat hy vanjaar wysigings onderteken het want sy huidige ambtstermyn met 2 jaar verleng. Mnangagwa het gevra vir veranderinge aan Zimbabwe se kieswet en die wet op konstitusionele hof. In jou sportnuus, Tasman Brits het na die Proteas vrouespan se oefenkamp vir rooi bal cricket in Tshwane teruggekeer nadat sy die Guyana Amazon Warriors tydens haar debuut in franchise cricket gehelp het om die Karibiese Premier Liga vir vroue te wen. Brits was die toernooi se tweede beste lopiemaker met 119 lopies in 5 beurte teen 'n gemiddeld van 30, terwyl haar mede Suid-Afrikaners Chloe Tryon, Shabnim Ismail en Nadine de Klerk ook deel was van die Warriors-span wat die titel gewen het. Die 35-jarige sê die ervaring om met verskillende afrigters en spelers saam te werk het haar nuwe perspektiewe op haar spel gegee. En ten slotte, wêreldwye oliepryse het vanoggend in vroeë handel gedaal. Oliepryse het met 1% gedaal na 'n onverwagse toename in Amerikaanse olievoorrade. Die toename het gehelp om kommer oor voorraadtekorte te verlig, terwyl onderhandelinge om die oorlog in Iran te beëindig voortduur. Ontleeders verwag dat wêreldwye oliepryse op kort termyn hoog sal bly. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.60 teen die dollar, R18.75 teen die euro en R21.95 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $83,311, die prys van goud is $4,156.48 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $103.87 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 1:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Vrydag, die 2 Oktober.
1: Luister FM weer.

In jou weer vooruitsigte vir Vrydag die 2 Oktober, ek skop af in Oos-London 16 met 'n maximum van 25. Bisu staan op 11 met 'n maximum van 30. Uit die nagende Spanje 14-28. Port St. John's 12-28. Cradock staan op 9 met 'n maximum van 27. Port Elizabeth 14-23. Graafrey net 8 met 'n maximum van 29. Queenstown 9-28. Mtata 9 met 'n maximum van 30. Gramstad staan op 12-25, Plettenberg Bay staan op 14 met 'n maximum van 19 en Jeffreys Bay 14 met 'n maximum van 19 en 50% reën. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.

Die klanken van John Fogerty met Rock and Roll Girls. Net voor het Armand Steenkamp en die woeste mannen van Woester en Teens Jordaan geef ons haak om blokkies tyd, so 16 minute oor 12. Goeiemiddag vrienden en welkom by die middag samen zijn. Ek is Etienne Kahn, dat ek hou vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ek wil net my collega pastoor Jean-Kilian baie dankie sê vir weer eens 'n pynprogram. Ek kan vir Jean-K weeksdaan kry tussen 9 en 12 by Jean-Kilian Brunch. Net hier op jou lekker luisterstasie. Nou ek weet ons is bewus van die opvangsprobleem wat ons tans het en ek sien is heel wat mense wat boodskapies stuur. Ons tegnisie is besig om die probleem uit te sorteer, so ons is bewus van die onderbrekings op hierdie stadium en ons vra om verskoning namens ons spanie by Luister FM, maar die tegnisie is besig om dit uit te sorteer. Nou vandag in Kombuiskas Kanaris, vriende, deel ek met julle 'n heerlike wat ek noem hom 'n smil lekker karamel marie beskuitjie fudge. Nou is heel wat mense wat my gevra het, "Etienne, ons soek 'n bietjie fudge resepte." En ek het toe nou hierdie enetjie uitgekrap wat is so 'n bietjie anders as die gewone fudge. Hy kry natuurlik stukkies soos ek sê marie beskuitjies tussendeur en so 'n bietjie klaper wat hom nou so ekstra lekker maak. So vir diegene wat 'n soet tand het, probeer

gerus hierdie smillekker karamel marie beskuitjie fudge. En dan deel ek ook vir ekstra lekker maak. So vir diegene wat 'n soet tand het, probeer gerus hierdie smillekker karamel marie beskuitjie fudge. En dan deel ek ook vir diegene

0: Die speel van Bok van Blerk Lemoene en ons is groot Luister FM ondersteuners. Baie dankie aan Dons, Bernien en Lenet, ons waardeer julle opreg.
1: Daar's 'n nuwe boer op die dorp. Sy dra kakie rokkies kort.

Sally, jy het nou vir ons gevang. Ons is nou op jitterdaad betrap, maar kan ons nie maar plan maak dat ons toch jou lemoene zien? Iets vir iets. Ons sal jou ons pere wys, en wys jy ons jou lemoene.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Diep Rivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
2: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

Die klanke van Bruce Springsteen met Streets of Philadelphia. Net oor Rodriguez Del met Wiedersjou en Irene Louise van Wyk gee vir ons daai boertjie voor my deur. Tyd is so 25 minute voor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op die regte plek, dis Luister FM. Nou tyd vir kombuiskas Kanaris vriende. En ek deel met julle hierdie heerlike smil lekker karamel Marie beskuitjie fudge. Nou hy's 'n heerlike romerige karamel weergawe van die klassieke Marie beskuitjie fudge. Die resep gebruik eenvoudige bestanddele en hoef nie gebak te word nie. So wat jy benodig het is 1 blik karamel treat, 200 gram bak margarien of botter, 500 gram versuursuiker, 2 pakkies Marie beskuitjies fyn gekap of fyn gedruk en dan 2 koppies klapper. So wat jy doen is jy smelt jou botter, versuursuiker en karamel treat saam oor lae hitte totdat dit glad en goed gemeng is. Voeg die fyn gedrukte Marie beskuitjies by en roer vir hom goed deur. Roer die klapper by en dan druk die mengsel stewig vas in 'n gesmeerde vierkantige of reghoekige bak van so 35 by 30 cm, net soos groot soos wat jy wil. En dit hang nou maar af van die diepte van in 'n hoe groter die bak is, hoe kleiner gaan die, sal ek nou maar sê, die fudge is, hoe platter. So as 'n ou nou 'n lekker 35 by 30 cm gebruik, dan kry jy nou 'n ordentlike stukkie fudge. Laat hom net effens afkoel en dan sny hom nou in blokkies voordat hy heeltemal koud is. En dan laat jy die fudge natuurlik heeltemal stil, bera om in 'n ligdigte houer op 'n koel plek. As jy nie van die klapper hou in die spesifieke fudge nie, kan jy dit vervang en dan net 'n ekstra 100 tot 150 gram Marie beskuitjies byvoeg. So jy kan ekstra Marie beskuitjies byvoeg en dan hoef jy nou nie die klapper by te sit nie, maar die klapper maak hom. Dit is nou een ding wat ek vir jou kan sê, saam met die Marie beskuitjies en daai karamel met die versuursuiker gee dit net vir my perfekte geur. Vir diegene wat lief is vir fudge, probeer hom gerus. Hy's regtig waar lekker. Dan deel ek met jou oor Jap Trap Alfredo pasta, romerige eenvoudige pasta gereg wat vinnig voorberei kan word en is ideaal vir hy maklike weeksaandetes. So wat jy nodig het is so plus minus 300 gram rou pasta van jou keuse, 'n pakkie sampioene, 'n pakkie spekstukkies, so 4 viennas in stukkies gesny. Jy kan bietjie meer ook gebruik as jy wil. Dan botter om te braai, 2,5 koppies melk, 4 eetlepels koekmeel, 3 eetlepels botter, 'n ruim hoeveelheid geraspelde kaas. Ek sê mos altyd daar's nooit te veel kaas in so pasta nie, so jy kan nou vir jouself daar oordeel hoeveel kaas jy wil gebruik. Dan sout na smaak, witpeper na smaak en dan so bietjie gemengde kruie vir versiering. So wat jy doen is jy kook jou pasta volgens die aanwysings op die verpakking. Dan draineer jy hom en hou vir hom een kant. Nou braai jy daai sampioene en daai spekstukkies en vienna saam in 'n bietjie botter totdat hy nou gaar is. Sit vir hom een kant. Nou begin jy met jou wit sous. Jy smelt jou botter saam met die melk in 'n kastrol en bring tot kookpunt. Voeg die koekmeel 1 eetlepel op 'n slag by terwyl jy vinnig met 'n handklitser of 'n ballonklitser, die mooi woord, roer jy hom nou om klonte te voorkom. Verlaag die hitte en dan sodra die mengsel begin borrel, laat hom vir so 5 minute net stadig prut. Verwyder van die hitte en roer aan die sout, witpeper en daai ruim hoeveelheid geraspelde kaas by. Ek sal dit sommer 'n koppie of 2 by. Ek is baie lief vir kaas. So, dan wat jy doen is jy meng dan nou daai sous met jou sampioen spek en vienna mengsel saam en dan bedien jy dit nou oor jou gaar pasta en dan sprinkel jy so 'n bietjie gemengde kruie bo oor. Dit is 'n baie vinnige, maklike resep wat tog heerlik is. Die kinders is ook gaan daaroor en hy's so maklik om te maak. Dat is 'n ou nou so bietjie nou en dan van die huis af of wel van die werk af by die huis kom, want jy nou nie altyd lus om voor die kospot te staan nie. Kom ons wees eerlik, ons almal is lief vir kos maak, maar as jy kry nou maar daai aande wat jy nou nie 'n lekker dag gehad het nie en jy wil net vinnig gou iets aan mekaar slaan, dan is hierdie Jap Trap Alfredo pasta nou net die ding vir jou. Hy is op my Facebook bladsy vriende, probeer om maak 'n merk aan daai resepte boek Etienne Karlans op Luister FM en net so ook op daai Luister FM resepte groep. Jy is welkom om vir my in die ateljee ook 'n boodskap te stuur vir die resep. Ek stuur hom vir jou met graagte 082333367. Ek wil net vir julle noem, ons is bewus van die onderbrekings wat tans aangaan. Ek verstaan 89.6 FM, daai frekwensie werk, so julle is welkom om dan net oor te skakel in steede van 90.6 na 89.6 toe. Baie dankie julle en ons vra regtig waarom verskoning. Tyd is so 20 minute voor 1, ons gaan terug na die musiek toe.

0: Nee man, waar is my sleutels?
1: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
0: Die hele bos.
1: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
2: Ja, alles.
1: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
3: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8917.
4: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

Daar die klanke van Rudy Klaase met woordeloos en Bartoe gee vir ons daai stukkie inspirasie tyd so 2 minute voor 1 amper tyd vir die 1 uur nuus. As jy 'n verjaardag versoekie het, stuur hom nou vir my deur 082333367.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, drievoudige moordenaar vanuit die nag tot 3 lewenslange vonnisse gevonnis, die rand verswak tot verby R16.60 teenoor die dollar, en Modi en Trump stem in om 'n noue samewerking te handhaaf. Die tyd is nou 1 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus, goeiemiddag. Die Oos-Kaap Hooggeregshof het 'n 41-jarige man tot 3 lewenslange vonnisse gevonnis vir 3 moorde wat in 2021 gepleeg is. Anthony Reuters is ook bykomende vonnisse opgelê vir ander misdrywe, insluitend poging tot moord en die onwettige besit van 'n vuurwapen. Die aanklagte spruit voort uit skietvoorvalle en uit 'n nag waarin 3 mense dood en 2 ander gewond is. Die polisie sê bendegeweld bly 'n groot bron van kommer in die gemeenskap. Hulle hoop die vonnis sal 'n duidelike boodskap stuur dat mense wat by kriminele bedrywighede betrokke is, opgespoor en in hegtenis geneem sal word. Die rand het tot verby R16.60 teenoor die Amerikaanse dollar verswak en sy laagste vlak in bykans 2 maande bereik. Die verswakking is aangedryf deur 'n sterker dollar, hoë Amerikaanse staatseffekte opbrengste en verwagtinge van verdere rentekoersverhogings in die VSA. Hoër oliepryse van meer as $100 per vat en 'n laer kommoditeitspryse verswak ook Suid-Afrika se handelsposisie. 'n Voorspelde stygging van R3 per liter in brandstofpryse kan inflasie tot naby 5% opstoot en verwagtinge van nog 'n rentekoersverhoging deur die Suid-Afrikaanse Reservebank in November versterk. Die Onafhanklike Verkiesingskommissie sê die hofaansoek oor 'n proporsionele verteenwoordigingslyste het geen meriete nie. Die DA het die verkiesingshof gevra om die lyste van die MK-party, Action Suid-Afrika, die EFF en die Good Party tersyde te stel as onwettig. Die DA beweer die partye het in slegte trou opgetree toe hulle die lyste saamgestel het. Die OVK sê die hofaansoek kan volgende maand se plaaslike regeringsverkiesing ontwrig. Zimbabwe se owerhede het bevestig dat 6 mense dood is toe 'n helikopter gister oos van die hoofstad Harare neergestort het. Die helikopter het 6 mense aan boord gehad, insluitend die bekende sakeman Wicknell Shivayu, sy vrou, 2 ander passasiers en 2 vlieëniers. Dit het omstreeks 5:00 die middag in die landelike Marondera gebied neergestort. Ondersoeke om die oorsaak van die ongeluk te bepaal is aan die gang en 'n omvattende verslag sal mettertyd uitgereik word. In jou sportnuus, Esteban Ocon sal haas aan die einde van die 2026 Formule 1 seisoen verlaat na 'n moeilike veldtog en sodoende sy tydperk van 2 jaar by die Amerikaanse span afsluit. Die 30-jarige Fransman, wat voor die 2025 seisoen van Alpine na Haas oorgeskakel het, het van jaar 7 punte aangeteken en bekleed tans die 16de plek in die jaarskampioenskap, 3 plekke agter sy spanmaat Oliver Beeman. Ocon sê hy is trots op sy prestasie ten spyte van wat hy as moeilike omstandighede beskryf het en beklemtoon dat hy steeds gemotiveerd en gretig is om sy Formule 1 loopbaan voort te sit. Haas het nog nie sy plaasvervanger aangekondig nie, terwyl Ocon se vertrek bevestig is voor die hergeskeduleerde Bahreinse Grand Prix wat Sondag in Maleisië plaasvind. En ten slotte, Indiese eerste minister Narendra Modi en die Amerikaanse president Donald Trump het ingestem om nou 'n samewerking te handhaaf. Volgens Modi se kantoor is die doel om die omvattende globale strategiese vennootskap tussen die twee lande verder te bevorder. Die twee leiers het tydens 'n telefoniese gesprek samewerking op die gebied van handel, verdediging, energie en kritieke tegnologie bespreek. Hulle het ook oor streeks en internasionale ontwikkelinge gepraat, insluitend pogings om wêreldvrede en veiligheid te bevorder. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.55 teen die dollar, R18.69 teen die euro en R21.89 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $83,710. Die prys van goud is $4,160.12 per fyn ons en die prys van Brent olie is $104.11 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou kom ons kyk of wat gebeur in ons weer vir Vrydag, die 2 Oktober.
1: Luister FM weer.
0: In jou weer vooruitsigte vir Vrydag die 2 Oktober, ek skop af in Aliwal Noord 12 met 'n maksimum van 23, Bisho staan op 16, 25, Kraanhoek 15, 27, Oos-London 18 met 'n maksimum van 22, Fort Beaufort 14, 26, Graafry net 14, 28, Gramstad 17 met 'n maksimum van 25, Mthatha 14, 27, Port Elfred 18 met 'n maksimum van 21, Port Elizabeth 17, 21 met 30% reën, Port St. John's 15, 27, Queenstown 13, 26, Uitnagend Dispatch 17 met 'n maksimum van 23 en 30% reën, en Jeffreys Bay staan op 14 met 'n maksimum van 19 en 50% reën. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau, kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.
1: Etienne Collins op Leicester FM.

En dit was Mardu van der Merwe en hy sê vir ons slaap is so finaal. Net wat het Sabrina met Boy Summertime Love en Appel gee vir ons 'n boerloop deur my hare. Tyd is oor 22 minute oor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op die regte plek, dis Luister FM. Nou vriende, ek wil vandag bietjie met julle gesels oor, kyk ons almal het mos nou maar daai ene ding wat jy altyd, of item, wat jy altyd saam met jou dra, al gaan jy nou oral, jy kan nie sonder hom klaarkom nie. Dis daai een ding wat hou net altyd saam met hom jou dra. En ek wil by jou weet, wat is daai een ding wat jy altyd saam met jou dra? Waar ook al jy gaan, ek weet die man sit mos nou maar die knipmes miskien, of hy Leatherman, wat hy saam met hom dra. Ek is nou maar een, ek kan nie sonder, ek het so klein leer dingetjie wat ek my kaarte in sit, maar nou vir die motorlisensie en my ID-kaart en natuurlik my bankkaart. Dit is iets wat ek altyd in my sak sal hê en ek kan nêrens heen gaan sonder hom nie, want hy ook kan mos nou maar die, jy kan nie bestuur sonder jou lisensie nie en natuurlik het jou ID nodig en natuurlik jou bankkaart. So as jy dit het, dan is hy okay. So dit is iets wat ek altyd by my sal dra en dit is baie belangrik vir my. Maar ek weet daar's baie ander mense in die kontry wat ander dinge het wat belangriker is, wat vir hulle belangriker is, wat hulle altyd by hulle dra. Ek weet ek sal nou maar net, ek kan myself nou net indink en ek wil nou myself nou nie ene ding indrukkie, maar ek sou glo dames het gewoonlik maar in hulle handsak grimering, miskien 'n lipstiffie of wat ook al die geval mag wees in hulle handsak, is ook iets wat dametjies altyd saam met hulle sal dra. Maar ek wil by jou weet, wat is daai een ding wat jy altyd saam

0: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Koste styg oral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet het raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af, sonder om op gehalte te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienspryse verlaag, beter pryse op parte en olies, dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel. En ons gee die besparing direk aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry ek kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie evenaar of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.
2: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop na verkoop gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148. Of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendomme.

0: Dansy VGNL gee vir ons daai Bosveld dans. Net oor 'n debeld was afval met eendag as ons groot is en Johanie Du Plessis met ware vriende. Tyd so 20 minute voor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy's op die regte plek as Luister FM. Ons gesels bietjie op vandag oor wat is daai een ding wat jy altyd saam met jou dra? Waar ook al jy gaan en hoekom kan jy nie daar sonder klaarkom nie? En ek het heel wat boodskappe hierso, kom ons luister gou hierso. Marina is in die huis, ons hoor wat sê sy.
1: Goeiemiddag Etienne. Oor so, jy mag nog net die lach nie. Maar wat ek ekstra dra in my handsak, is 'n rolletjie toiletpapier.
0: Niks voor.
1: Want as ek by 'n plek instap en daar is nie toiletpapier nie, dan kan ek hysteries raak. As jy miskien vir my wees jou vleis van Jan kan speel, sal ek baie bly wees. Dankie vir die mooie muziek, andersens wat jy maak.
0: Dan sê Marina altyd lekker om van jou te hoor, ek sal definitief daai versoek vir jou deursit. So jy sê toiletpapier is altyd iets wat jy altyd by jou dra. Ek dink ja, dit is 'n belangrike ding om 'n ou, wat 'n ouma altyd by jou moet hê, indien jy nou by 'n plek kom, en ou moet nou haastig toilet toe gaan, en jy kan nou besef nou eers na alles gebeur het, of gedoen is, dat dan nou nie toiletpapier beskikbaar is vir jou nie. Dit kan nou vir jou betaalje aflê. So ek stem saam, Marina, dit is iets wat baie, baie belangrik is. Koos is in die huis, sê Mello Etienne, ek my sakmes sonder hom kan ek net nie klaarkom nie. Baie mense wat met sakmesse nog rondloop, en natuurlik hierdie Leathermans wat ou deesdae kry, die fancy goed. Ek het ene ook wat ek op my pa geërf het, wat ek nou maar so half in die kas hou, en nie saam met my wil dra nie, want ek is te bang verloor hom. Want ons weet mis nou maar, hoe gaan dit deesdae, en dit is iets wat ek nie wil verloor, is iets wat baie kosbaar is vir my. Maar nou ja, hierso sê Mornay vir my, hy vra vir resepte, die Alta sê vir my brille, sy kan nie sonder haar brille nie. Kyk, dit is nou iets wat, ek word maar nou deesdae, ek het nou besef, ek raak nou oud en ek moet nou begin bril dra. So, Samantha het nou al aangehou met my, ek moet my bril oral saam moet dra, want ek sukkel verskriklik om te lees. My oë het verswak die laaste, sê 3 jaar, dat ek deesdae sukkel om net iets te lees van 'n spyskaart af, as ons sê nou maar 'n restaurant, of 'n resept moet lees, dat ek so, die weet, ou, jy weet, as jy moet probeer fokus, en jy vat die kom ons sê nou maar, jy het 'n spyskaart, en ja, jy moet hom eintlik so bietjie vorentoe stoot, en fokus om te kan lees. Dit is hoe erg het nou al is. So, 'n bril is ook iets wat ek altyd saam met my moeder, anders kan ek nie sien, ek is blind sonder die bril. Hier is 'n boodskap wat my sê, ek het altyd by ekstra motorsleutels in my handsak, want ek het eendag uit die poskantoor uitgekom, en wou die pad oorsteek, tussen 2 motors, toe ek 'n sleutel in die pad sien lê, dit opgetel en voor die poskantoor gestaan, totdat daar 'n man uitkom en na die motor geloop het. Toe hy sien sy sleutels weg, toe begin hy paniek, sê hy nou in aanhalingstekens, sy sê ek loop toe na hom toe, en ek sê vir hom die sleutel, en ek wys hom toe die sleutel, doch hy gaan my soen, so bly is hy. Dis hoekom ek altyd my spaar sleutel by my. Dis nogal baie belangrik. Weet jy, jy praat nou so, jy gaan my nou nie glo nie. Laas week, Beryl, dis Beryl wat die boodskap gestuur het, gaan ek toe nou om my brieklig, my een brieklig op my voertuig werk nie, en ek gaan toe nou na winkel toe om vir my die liggies te koop, wat ek nou die balpies kan insit om nou die brieklig tereg te kry. Kom toe nou daar aan die ou help my toe, baie vriendelik, kom met die balpies, ek sê vir hom, kom wys my net hoe om te doen. Hy kom toe nou uit, nou moet ek die kattebak oopmaak. Dis nou by die winkel, ek is nou op pad, ek het dit van die werk of ek het van die atelier af so toe gery om dit te doen. Dit was belangrik om dit te doen, want ek kom met 'n voertuig gery wat se brieklig te werk. En die ou kom toe nou vir my en hy maak op, hy verduidelik my nou hoe om te doen, want die spesifieke lig van my voertuig moet jy nou afskroef. Deesdae kan 'n ou mos maar net 'n ding af so afhaal en dan druk jy die liggies in, die ene moet jy nou afskroef. Ek is nou ongelukkig een van daai ouens wat hy moet nou afgeskroef word. Ek het toe nou natuurlik nie die gereedskap by my nie, so ek sal dit nou by die huis toe moet doen. Maar met die sit ek toe my motorsleutel binne in die kattebak, terwyl ek nou met hom praat en hy my verduidelik, en ek slaan die kattebak toe en haar sleutel ek my sleutels binne in die voertuig toe. Dit het nou laas week gebeur, donderdag. Nou sit ek en dink, wat gaan ek nou doen? Gelukkig, ek het 'n spaarsleutel wat by my ma toe is, en sy so 3 kilometer van daarop, gelukkig, net 3 kilometer van daarop, het so toe ek nou iemand gekry om die sleutel vir my te bring. Maar om nou terug te kom na wat sy sê, is maar altyd belangrik, dat jy maar nou die probleem is, sê nou jy los nou jou die saak wat jy die swaar sleutel het, ook in jou voertuig, dan jy nou, en jy sit nou met 'n probleem wat ek gesit het, waar ek my sleutel en my spaarsleutel toesluit, dan sit jy met 'n groot probleem. Maar nou ja, 'n spaarsleutel is belangrik, ou moet maar altyd weet waar hy is. Hier is ons enetjie wat vir my sê, ek dra altyd wieks en versterk druppels saam met my. So kom dit van Jenny van Deventer af. Wiks en versterk druppels. Daar sê, dis iets vreemd, dit is iets wat ek nou nie gedink het, mense sal saam met hulle draai. Ok, Wiks, ek verstaan haar enetjie. Hier is ons ene wat wys, hallo Etienne, definitief grimering en hand sanitizer in my handsak ten alle tye. So kom het van Nella af, dankie Nella. Sandy sê, hallo Etienne, ek kan nergens sonder my waterbottel gaan nie. Ek sal heel van my trolley afraak sonder water. Dankie vir jou program. So kom het van Sandy af. Dankie Sandy vir jou boodskap. Hier is een boodskap wat my sê, middag luister FM Etienne, dankie vir die lekker program. Ek wil net asseblief vir my pa Johan Miller geluk sê met sy 70ste verjaarsdag. Is een speciale dag vir hom by Van Starens Rivier. Hy is rechtig, Rainbow nummer 10. Hy moet sy dag geniet van al die Millers familie en by familie. Speel asseblief vir hom Teenage Queenie as jy kan Etienne. En so kom het van Roubaix-Kaap. Waar is hy Roubaix-Kaap? Baie dankie vir jou boodskap. Johan Miller, 70 jaar oud vandag. Baie, baie, baie geluk met jou verjaarsdag. Hoop jy het 'n wonderlike dag en mag die Here vir jou ryklik sien. Ek weet sommer jy gaan lekker bederf word deur die Miller familie. Dit kan ek vir jou sê, hulle gaan vir jou bederf. Baie geluk met jou verjaarsdag. Ek het vir jou gelaai Pussycat se Teenage Queenie. Hy sal so deur die loop van die program speel. Hier's 'n boodskap wat vir my sê, hallo Etienne, ek het altyd mondspoelmiddel, 'n naalklipper, wil oogdruppels en toiletpapier in my sak. So kom het van Pieter af. 'N mondspoelmiddel, 'n naalklipper, oogdruppels en toiletpapier. Dan sê Pieter, baie dankie vir jou boodskap. En hier is ons ene wat sê van Gert, hy sê beursie met bestuurderslisensie en natuurlik geld. Dan sê het precies soos ek ook voel. Hier is ons ene wat van sê, hallo Etienne, ek vat my nootvleintjie oral saam met my. Dankie vir jou program. So kom het van Zelda af. Dankie Zelda. Hier is nog een boodskap, kom ons kyk gauw hier so, selfoonsleutels, water, natuurlijk die doeken sak vir die kleinkie, ok, so dis een dametjie wat een babiekie het, so dis heel verstaanbaar, hier is ons iemand vir my sê, my bybelboekie, Hester sê iets om aan my lippe te smeer, kan nie daar sonder nie, en dan natuurlijk ook sneesdoekies, nog een wat sê, grimering, bestuurslisensie, hier is daarom nog iemand, Esmy, dankie vir jou, wat ook sê, sy kan altyd al bril saam met haar dra, so dit is ook iets wat die ou natuurlijk by jou moet hee. Jolandi sê, my beursie, my ID-dokument en my grimering is altyd in my handsak. Ons hoor gauw wat sê Anisha, ek sien hier sy boodskap van haar.
2: Hallo Etienne, weet jy wat, as ek die huis moet verlaat sonder my bril, is allemaal rondom my in die moeilikheid. Want ek kan nie sien om sonder my bril te bestuur nie en ek het hom baie nodig. So ja, my bril is definitief altyd by my en beskikbaar. So ek gaan nêrens sonder my bril nie.
0: Dan sê baie, baie dankie Anisha vir jou boodskap waardeer opreg. Ons hoor wat sê die dametjie.
3: Goeiemôre Etienne en al die luisteraars. Ek is nooit sonder my beker koffie nie. Ek het so 'n warm beker. Hy het altyd koffie aan. Ek is nooit sonder hom nie, waar ek ook al gaan. Almal moet 'n geseënde naweek hê en dankie vir die lekker program en lekker luister. Altyd lekker om te luister. En veilig ry huis toe later, Etienne. Liefdekies.
0: Dan sê, dankie Ronel vir jou boodskap, waardeer jou opreg. Hier is nog een boodskap wat sê, my astmapomp en my diabetes medikasie en my bril, dankie, so ek moet van my Mariska af. Marinda sê, wet wipes en my bril natuurlijk. Dan sê, dankie. Linda sê, my lip ice water en my sonbril, my prescriptie sonbril. En natuurlijk handeroom, daar sê ek het geweer, die dametjies gaan altyd handeroom en is grimering, dis maar iets wat hulle altyd by hulle sal dra. Die tyd is nou so 12 minute voor 2, ons gesels bietjie, wat is daai belangrike item wat jy altyd saam met jou dra, deel het met ons 082 333 367.

0: Luister FM Nuus. In jou hoofnuus om hierdie uur, betaling vir 'n boks byeenkoms lei tot 'n forensiese ondersoek, die DA beëindig Elias se party lidmaatskap en in jou cricketnuus Dolphins storm na eerste Pro 20 beker oorwinning. Die tyd is nou 2:00, ek is Etienne Carlitz met jou nuus, goeiemiddag. Die Mandela Bay Ontwikkelingsagentskap sê in forensiese verslag word tans verwerk na beweringe oor besteding wat met die bekendstelling van 'n filmkantoor verband hou. The Herald berig dat 'n ondersoek bevind het dat die R300 000 bekendstelling van die filmkantoor uiteindelik in 'n betaling van R2.8 miljoen vir 'n boksbyeenkoms verander het. Die ondersoek het ook bevind dat die betaling verwerk is voordat die normale voorsieningskanaal en goedkeuringsprosesse afgehandel is. Die agentskap sê die raad en bestuur is verbind tot goeie bestuur. Hy sê hy sal nie verder oor die saak kommentaar lewer nie om die integriteit van die ondersoekproses te beskerm. Die DA het Abdulkader Elias se party lidmaatskap beëindig. Die party se federale uitvoerende raad het gister 'n lang vergadering oor Elias gehou. Hy het voorheen skuldig gepleit op aanklagte wat verband hou met vals inligting oor sy kwalifikasies. Die DA se besluit om sy lidmaatskap te beëindig kom ondanks die steun wat hy onder senior partyleiers geniet het. Die Randburg Landdroshof in Gauteng het aan 'n Zimbabwese sakeman borgtog van R15 000 toegestaan. Lawrence Mudzinganyama het in die hof verskyn op aanklagte van bedrog, intimidasie en crimen injuria. 'n Video wat op sosiale media versprei is, wys na bewering hoe Mudzinganyama bedreig om vroue in 'n toilet by 'n restaurant in Sandton te skiet en dood te maak. Hy het ook na bewering beweer dat hy te ryk is om die gevolge van sy dade in die gesig te staar. Mudzinganyama is na die voorval in hegtenis geneem en sy maatskappy Moreel Infrastructure Group het bande met hom verbreek. Stein City het ook sy huurkontrak gekanselleer. Drie ministers het opdrag gegee vir ondersoeke na sy sakeverhoudinge met die staat. Die saak word op 15 Oktober hervat. 'n Verslag oor salarisse toon dat Suid-Afrika se rykste deel van die bevolking meer as 85% van die land se rykdom besit. Volgens 'n verslag van Oxfam, Suid-Afrika verdien huishulpe teen die minimumloon oor 2 jaar wat die hoogsbetaalde uitvoerende hoofde in 1 dag verdien. Volgens die verslag sal dit 345 jaar neem om die gaping tussen die laagste en hoogsbetaalde werkers te oorbrug. In jou sportnuus, die Hollywood Bets Dolphins het 'n oorheersende vertoning op Kingsmead gelewer en die Northern Cape Heat met 104 lopies in die Yes Play Pro 20 beker geklop. Bryce Parsons het 83 lopies van 38 balle geslaan en Grant Roelofsen het 72 van 33 afleweringe aangeteken met die Dolphins wat 'n totaal van 239 vir 5 op die tellbord geplaas het nadat Kaya Zondo se blitsige 47 die grondslag gelê het. Heat het gesukkel in hul kolfbeurt met Nolelela Yika wat 43 en Jordan Neal wat 27 lopies aangeteken het, voordat hulle vir 135 lopies in net meer as 16 balbeurte uitgebou is, terwyl Okugle Kele 3 vir 28, Parsons 2 vir 22 en Sean Gilson 2 vir 8 geneem het. Die wedstryd is in World Sports Betting Eastern Storm en Mpumalanga Rhinos is afgelaas sonder dat 'n enkele bal gebou is, terwyl die kompetisie vandag voortduur met die Garden Route Badgers wat as gasheer vir Eastern Cape Lenyati in Oudtshoorn optree. En ten slotte, Israëlse passasiers en 'n vlieënier het gister gehelp om 'n poging te stuit om 'n vliegtuig van Dubai te laat neerstort. Passasiers het ingegryp toe een van die vlieëniers sy kollega met 'n mes gesteek en die vliegtuig binne sekondes byna 14.000 voet laat val het. Sommige passasiers het hul oorlewing as 'n wonderwerk beskryf. In jou geldsaake, die rand verhandel tans teen R16.58 teen die dollar, R18.71 teen die euro en R21.91 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $83,595. Die prys van goud is $4,165.57 per fyn ons en die prys van Brent olie is $103.94 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Vrydag, die 2 Oktober.
1: Luister FM Nuus.
0: Kom ons probeer weer.
1: Luister FM weer.
0: Daar sê die weer is nou die weer vir Vrydag die 2 Oktober, ons kop af in uitnagende patch. Die maksimum staan op 23 met 30% reën. Queenstown 26, Port St. John's maksimum van 27, Port Elizabeth 21 met 30% reën. Port Alfred 21, Mthatha staan op 27, Grahamstad 'n maksimum van 25, Graafry net 28. Fort Beaufort, een maximum van 26, Oos-London 22, Cradock 27, Bishu, een maximum van 25, Aliwal Noord 23 en Jeffreys Bay, een maximum van 19 met 50% reën. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.

binnen in die bek en het dik gat lijf met sy staart op die grond en hy lê daar rond en hy dink hy is die baas van oom Jan se plaas. Hy sluip by

sluip in die huis, stil soos 'n muis. Botong in die spens is sy grootste vriend met 'n groot geveg.

0: Luister FM.
1: Jy weet ek kyk vir jou. Ek genoeg met jou, trou jy weet het nog net nie.

0: Hey, neighbour, I see your sales board is gone. Have you sold your house already?
1: Yep, sold in a month. Simon and Monique at wesellhouses.co.za are incredible. They're the ultimate real estate solution. They came and took care of everything.
0: Everything?
1: Absolutely. Professional photos, enticing descriptions, targeted advertising, and all the legal stuff. They really understand the local market.
0: Excellent.
1: They are. You can trust them to sell your home.
0: Wesellhouses.co.za. It's that easy.
2: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
3: Liewe jemel, maar is warm. Ek moet die aircon laat regmaak. Die het 'n vat aan my.
4: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
3: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
4: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road, Warmer. 041-581-3899.

Daar is hy Rydel en geef ons die warm girls en een koue bier. Net voor het Nazareth met Place in Your Heart tyd, so 20 minuut oor 2. Goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, jy op luister FM is op die rechte plek. Ons gesels bykie oor die een item wat jy altyd saam met jou dra, wat jy nie kan sonder klaarkom nie. Heel wat boodskappe ontvang in die atelier wat vir my sê, soos een wat sê, hallo Etier, ek dink allemaal vat hulle selfoon saam met hulle, ry nie sommer sonder dit, en so kom het van Marinda, want dit is nogal waar, ek dink meeste van ons, 99% van mense, sal sekerlik nie sonder hulle selfoon kan klaarkom nie, vooral nou nie vandag met die slimfone wat hy nou alles mee kan doen nie. Hierdie boodskap wat sê, hallo Etien, my lee beersie met geen geld in nie, want daar is nooit, maar wel my bestuurslisensie, my ID-kaart, my mediese kaart en die kragkaart, met al die kaarte voel ek dan soos 'n ryk man. Groete oupa Piet van die Smash Up, speel af ons iets van die Canny Worries Boer Orkest. Ek maak so oupa Piet, dankie vir jou boodskap, altyd lekker om met jou te gesels. Hier is nog 'n boodskap wat vir my sê, ek vat altyd my selfoon laaier saam met my Beverly sê dit. Dit is ook nogal iets wat ek altyd by my het, want my foon se battery hou nie so lank nie. En ook moet ons nou maar altyd vol gelaai wees, dit kom by selfoon, vir alles hy nou maar besigheid doen. Nog een boodskap wat vir jy sê, lipstiffie, ek voel faal sonder my lipstiffie, so kom het van Lisa af. Jolandi sê, my foon en my sigarette, ek doen besigheid met my foon, ons soms maak mense my maar kwaad, maar dit is waar die sigarette in die prentjie kom. So kom het van Jolanda, baie dankie Jolanda vir jou boodskap. Marinda, nog een Marinda wat sê my handsak, want alles is daarin wat ek sal nodig kry, van lipstiffie, tissues, hanneroom, sonbril en baie belangrike notaboekie en natuurlik my pen. Lydia sê my bril moet op my oë, my selfoon in my sak en ek gaan nooit met leë oorbelle of ore uit my huis of in my huis nie. Ek kan nie bestuur nie, maar as ek moet met iemand iewers gaan, dan sal ek jou laat omdraai as ek miskien my oorbelle vergeet het. Ok, so jy is 'n oorbel mens. Hy sê, as ek een van my onder... toe maak ons gaan aan met daai ene. Meneer Pieter sê, sak Bessie, ek kry dit graag nodig. Hier is nog een wat vir my sê, die kleinste poikie Vaseline vir my lippe draak altyd saam met my. Dan nog een wat sê, lipstiffies, baie mense wat sê lipstiffies, sonbril, idee dokument. Hier is een wat sê floss, dental floss, nou lean, as sy. Hier is nog een wat sê my selfoon, en so gaan die lys aan met bril, sneesdoekies, asma, pomp, pynpille, 'n hele handsak en parfum, sê Jolien. En hier is ons iemand wat ook sê, meeste van die mense sê brille, sneesdoekies, en smal mondspoelmiddel, dis dan nogal iets wat ek nog, ja, maar ek is ook iemand wat mondspoelmiddel altyd in die huis het, maar nou, ek dra hom nou nie saam met my nie, ek sorg maar dat die ouma iets het om aan te suig, is het kom by dit. Die tyd is so 23 minute oor 2, is ingeskakel hier op Luister FM.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

0: Die klanke van die Kaniwaris, boerenorkees met die veldskoen wals. Net voor het Fat Man met kamp-commandant, die tyd so 3:15. Ongelukkig tyd vir my om te groet. Picnic staan reg met die Picnic Drive en hy gaan vir julle geselskap hou tot net so voor 6 vanmiddag. Ek is môre terug met die naweek afskop, selfde tyd, selfde plek, net hier op jou lekker luisterstasie.
1: Ek gee een kasteel vir jou.

kyk 'n bietjie binnekant. Binne waar die goed en kwaad beklei, daar waar dit 'n oorlog raak.

0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, die voorsitter van die staatsdienskommissie waarsku oor doelbewuste korrupsie in staatsinstellings. En die Zimbabwese sakemagnaat Wiknell Shivayo en sy vrou sterf in 'n helikopterongeluk. Die voorsitter van die staatsdienskommissie, Somadoda Fikeni, waarsku korrupsie en ingewortelde mislukkings in Suid-Afrika is nie toevallig nie. Hy het die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Openbare Administrasie en Bestuur in Durban toegespreek. Fikeni sê ondoeltreffendheid kan 'n winsmodel word vir diegene wat daarby baat vind. Hy beskryf dit as 'n politieke ekonomie van ondoeltreffendheid waarin stelselmatige vertragings, knelpunte en swak uitvoering geleenthede vir korrupsie skep.
1: This phenomenon keeps repeating itself. This is not an accident, it's by design. It's for that reason that we've become the most unequal society. The political elite and the business elite, the civil society elite have agreed that public service shall be turned into self-service.
0: Action SA verwelkom die verkiesingskommissie se beëdigde antwoord wat ingedien is teen die DA se aansoek in die kieshof. Die party sê dit bevestig sy standpunt dat die DA se sak opportunisties, huigelagtig en ligsinnig is. Die DA voer aan die EFF, die MK-party, Action SA en die Good Party het doelbewus kandidate vir kiesers verberg deur in sekere munisipaliteite slegs een kandidaat op hulle proporsionele verteenwoordigingslyste in te dien. Action SA sê die hofaansoek berus op ongegronde afleidings van die feite en die reg en is 'n vermorsing van tyd. Die vakbond federasie Kusatu in Gauteng eis 'n omvattende ondersoek nadat 'n helikoptervlieënier vroeër die week 'n pletterlanding gedoen het tydens 'n grootskaalse klopjag op onwettige mynbou in Mapatla naby Vogwel. Dit het plaasgevind tydens 'n gesamentlike wetstoepassingsoptrede operasie Prosper Karabo waar duisends 121 vermeende onwettige mynwerkers aangekeer en beslag gelê is op 5 vuurwapens. Kusatu se provinsiale voorsitter, Amos Monyela, wil weet wat verkeerd geloop het en of behoorlike prosedures gevolg is.
2: We are also calling for government to initiate a bigger investigation on who is behind illegal mining because we think the conglomerate and big business that have owned mines before are behind this crisis that we are facing as a country, as a province and as a region. We think that if there can be thorough investigation on this matter so that we are able to see through who is behind this thing.
0: In Zimbabwe is die plaaslike sakemagnaat Wiknell Shivayo en sy vrou dood in 'n helikopterongeluk naby Marondera, oos van Harare. Daar was 6 mense aan boord en geen oorlewendes nie. Shivayo was bekend vir sy uitspattige leefstyl, noue bande met president Emmerson Mnangagwa en ander Afrika-leiers, asook winsgewende staatskontrakte wat onder die soeklig was. Daar was ook beweringe dat sy sakebedrywighede verband gehou het met openbare verkryging en verkiesingsfinansiering wat hy ontken het. Die polisie sê die oorsaak van die ongeluk is onbekend en die ondersoek duur voort. In jou geldsaake die rand R16.58 teen die dollar, R18.70 teen die euro en R21.90 teen die pond. Bitcoin is $83,751. Die prys van goud $4,170.84 per fynons en Brent 3 olie $104.40 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
3: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

0: Luister FM.
1: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig dowys, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook dowys hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Homer Park. Ons kontaknommer 0419922395.
2: Luister FM weer.
3: Ons kyk wat maak jou weer dinge vir môre Vrydag. Jesus, Vrydagmôre 2 Oktober, Aliwal Noord 1223, Bishu 1625. Kraddock 15-27, Dispatch 17-22, 30% reën, Oos-London 18-22, Fort Beaufort 14-26, Graaf-Reinet 14-28, 10% reën, Gramstad 17-25, 10% reën, Jeffreys Bay 14-19, 30% reën, Mthatha 14-27, Port Elizabeth 18-21, 10%, Port Elizabeth 17-21, 30% reën, Port St. John's 15-27, Queenstown 13-26 en Uitenaag 17-23, 30% reën. Is jou weer dinge vir môre Vrydag 2 Oktober.

dorpie naby Erns het 'n man gewoon met die naam van Piet Vermaak. Hyla was sy vrou gewees en by Tena Kerk was hy dikwels, jy weet, nog gelukkig getroud met die sien. Piet het skelm by hotel gesit. Bedags was hy stadstesorier wat eerlik net die Bybel sê en sweet van sy aangesig sy brood verdien het. Maar s'nachts het Piet sy siel verkoop vir 10 rand te bord, kos sy blou kitaar in die skoolse maaik, want soos allemaal het Piet ook sy prijs.

aand na aand stampvol met almal van die skoolkoerant tot die burgemeester, maar nie hy daar nie. Die dominee het begin preek oor die vermaak generasie en die gevare wat dit vir die gemeente sou inhou, ja. Oor al die dinge het Heila net gebloos, die tel en haar geglimlag en nou Piet het net gesê, maar Heila het nog nie kon kyk nie. Maar een hand uit die blote, terwyl Piet sy blou kitaar speel, soos net hy kan sien hy haar in sy gesig straal. En uit die vuis met sy gunsteling akkoorde, sing hy vir haar. Heila my lam, met my blou kitaar was ek Shakespeare, betuimel saas mekaar op 'n goeie aand. Maar vanavond het ek jou gesien glimlach,

0: Zoid, so is die lewe, 'n bietjie klopjag en ek het dis voor daai is 'n donder en 'n donder. Ons rock and roll net so 'n bietjie meer jou sport net na die.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944. Of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit, hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vandag, so kom kuier gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speediekoop is...
4: Man, Speediekoop is die beste.
3: Wel, dan heet hier dit. Speediekoop.
5: Luister en Sporties.
0: Ons kyk wat gaan dan in jou wereld van sport en ons begin dinge met rugby. Die volgende wereldbeker toernooi begin vandag oor precies 'n jaar in Australië. Dit sal die grootste toernooi nog wees met 24 lande wat in 6 groepe meeding. Die toernooi sal ook die eerste keer 'n ronde van 16 insluit, as ook 'n super sondag met 5 groepswedstryde op 17 Oktober. Wedstryde sal in 7 gasheerstede gespeel word, naamlik Sydney, Brisbane, Perth, Adelaide, Melbourne, Townsville en Newcastle. Toeskouers uit 135 lande het reeds 750.000 kaartjies gekoop. Wêreld Rugby se uitvoerende hoof Brett Robinson sê die toernooi in sy vaderland gaan 'n ongeëwenaarde fees wees. En dan nog rugby, die flank Sam Underhill sal Engeland se nasieskampioenskap toetswedstryde in November weens 'n besering misloop. Hy het 'n boarmspier geskeur terwyl hy vir Bath teen Harlequins gespeel het en moet 'n operasie ondergaan wat hom vir tot 4 maande van die veld kan hou. Bath se hoof van rugby, Johan van Graan, sê het onmiddellik besef dat Underhill se besering ernstig was. Die 30-jarige het sedert sy debuut in 2017 reeds 50 toetswedstryde vir Engeland gespeel en 25 punte aangeteken. Engeland speel in November teen Australië, Japan en Nieu-Seeland. In cricketnuus, Australië het Suid-Afrika met 45 lopies verslaan ingevolge die Duckworth-Lewis-Stern-metode nadat reën die laaste eendagwedstryd in Potchefstroom kort geknip het. Alex Carey het die beste gevaar met 74 van 88 balle en die besoekers het 322 vir 9 behaal. Ryan Rickleton het daarna in onoorwonne 71 van 81 balle aangeteken, maar die Proteas was op 145 vir 4 in die 28ste balbeurt toe dit begin reën het. Hulle het in daardie stadium 192 nodig gehad, wat Australië die oorwinning besorg het. Suid-Afrika het die reeks 2-1 gewen. In sokkernuus, Bafana Bafana het Eritrea met 5-0 verpletter in die Afrika beker kwalifiseerwedstryd in Kaïro, Egipte. Hulle is met 6 punte na 2 wedstryde eerste in groep D. Relo Bogile Mofokeng het in die eerste helft 2 doele behaal en die grondslag vir Suid-Afrika gelê. Yaya Sitola, Ikram Reinders en plaasvervanger Luther Singh het in die tweede helft doel aangeteken om die oorwinning te verseker. Pizzo Mosimane se span kom Sondag by die Cairo Internasionale Stadion in 'n vriendskaplike wedstryd teen Egipte te staan. Tennisnuus, die sesmalige Chinese Openkampioen Novak Djokovic het sy eerste verskyning by die geleentheid sedert 2015 met 'n oorwinning afgeskop. Die Serviër het Nuno Borges van Portugal met 6-3, 7-6 geklop om sy onoorwonne rekord in Beijing te behou. Djokovic en China se promoterskeuse Bo Yang Chocetti, wat met die Argentijn Juan Manuel Gerondolo afgereken het, spook sake in die tweede ronde uit. In die vroue afdeling het die Britse nommer 1 Katie Balter haar veldtog begin met 'n sege oor die Japaneese kwalifiseerder Mai Ontama. En nog sokker dies, Manchester City se hoofborg Etihad Lugredery oorweeg regstappe teen die Engelse Premier Liga. City is skuldig bevind aan al die aanklagte in verband met die verbreeking van die liga se finansiële reëls tussen 2009-2010 en 2017-2018 seisoene. Een onafhankelijke commissie het bevind die klub het vals contracte met verskeie van sy commerciële vennote aangegaan as deel van een versteekte befondsingsstelsel om die klub sy inkomste kunstmatig op te stoot. Die Abu Dhabi staatslugredery Etihad Lugredery sê hy verwerp aantuigings dat daar ooit onbehoorlike commerciële ooreenkomste was. En nog sokker, Cristiano Ronaldo het Portugalse kamp verlaat voor vanaand se UEFA Nasiesliga wedstryd teen Denemarke en beloof hy sal mettertyd die rede onthul. Die 41-jarige was 'n ongebruikte plaasvervanger tydens Sondag se oorwinning van 2-1 oor Noorwe. Dit het berigte laat ontstaan oor moontlike onmin met afrigter Jorge Jesus, wat ook bevestig het hy beplan nie om Ronaldo in die optrafspan te kies vir vanaand se kragmeting in Kopenhagen nie. Ronaldo het sy spanmaats op sosiale media sterkte toegewens vir hulle komende wedstryde. In tennisnuus, die Spanjaard Carlos Alcaraz sê om van 5 stelwedstryde ontsla te raak, sal die nalatenskap van Grand Slam toernooie uitwis. Daar is 'n toenemende debat oor werkslading, die laat voltooiing van wedstryde en die eise van die speelskedules. Dit het stutkrag gekry tydens verlede maand se Amerikaanse Ope kwartfinale deur die Amerikaner Ben Shelton vir Alcaraz, die verdedigende kampioen, eers 3:30 die oggend verslaan het. Alcaraz sê die huidige formaat is 'n integrale deel van Grand Slam toernooie.
5: I think, you know, the beauty of the Grand Slams are playing the best of 5. If you know, we've been playing the best of 5 in the Grand Slams since the really beginning, and what makes those tournaments different and special. So I wouldn't touch anything from that, and for me it's okay to play the best of 5.
0: Cricket nuus, die ervare plaaslike spelers Faf du Plessis, Rassie van der Dussen en Wiaan Mulder is beskikbaar op volgende week se veiling vir SA20 se 5de seisoen. 156 spelers is op die kortlys nadat 789 aansoeke ontvang is. 95 Suid-Afrikaners en 61 oorsese spelers is beskikbaar vir 4 spanne. Durban Supergiants en die Parel Royals het reeds hulle groepe van 19 afgehandel en neem nie deel nie. Ewald Brewis het verlede jaar die rekord oortref vir die hoogste prys toe Pretoria Capitals om vir 16,5 miljoen rand gekoop het. En ons sluit af op rugby. Die 4 Suid-Afrikaanse spanne in die Verenigde Rugby Kampioenskap wil voortbou op hulle goeie begin van die seisoen. Die Stormers, die Bulle, die Lions en die Haie het almal oorwinnings behaal in die eerste ronde, maar 'n uitdagende naweek lê voor. Die Stormers speel in Skotland teen Edinburgh, die Lions in Johannesburg teen Ospreys, die Haie in Durban teen die verdedigende kampioene Leinster en die Bulle in Ierland teen Munster. Die Bulle, die Haie en die Stormers is bo aan die punteleer met die Lions in die 7de plek. En dis 'n kykie na wat aangaan in jou wêreld van sport op Luister FM. Ons loer 'n bietjie na motorsportnuus so later in die program.

0: is Bartu, Vlammen die wind, luister die FM, picnic saam met jou. Ek moet sê, ek het verwag het gaan warmer vandag wees, nie so in die baai, maar daarom een winkie op, so nie so erg nie. Twisted Sister sing I Wanna Rock, en as jy wil rock, is jy op die rechte dag gaan geskakel op die picnic drive, want dit is een donderdag, een bykie geraasblaas muziek, wat ons altyd inbring. So voordat jy dink om te kla, hierdie is normaal, en is net op een donderdag, geniet het of geniet het nie, maak die saak, ek het elke dag aan een soort stijl muziek wat deurkom. Ons gesels die topic net na die.
1: Siek jy die perfecte wegbreek of trouwvenue? Ontdek Kudu Kayak by die poort na die prachtige Babiaanskloof. Geniet ons selfsorgverblyf, liekse tentkampe, rustige kampeerterrein en verfrissende natuurlijke waterpoele. Vir een trouwe, gesinswegbreek of rustige naweek in die natuur, Kudu Kayak is die plek. Besoek www.kudukaya.co.za, WhatsApp 060-424-4720 of skakel 087-700-8195. Kudu Kayak, waar onvergetelike herinneringe begin.
2: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
3: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
2: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
3: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
2: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
3: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
2: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
4: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Big Nick Drive op Luister FM.
0: Hey, kom ek en jy gesels 'n bietjie saam. Vandag se topic. Ek wil by jou hoor. Het jy enige unieke items, iets wat jy seker is niemand anders, of miskien wat baie min ander mense sal hê, ietsie uniek, wat is dit? Kan jy dink aan ietsie wat jy het, is by jou huis miskien, of miskien is dit toegesluit, want is baie waardevol vir jou, het jy enige unieke items, iets wat jy seker is niemand anders het nie, of miskien net baie min mense in die wêreld, of min mense wat jy ken, wat hierdie ding of hierdie item het. Praat saam op jou WhatsApp-lijn 082-333-667. Vandaag se topic, het jy enige unieke items, iets wat jy seker is dat niemand anders het nie, of miskien baie min mense het, om ietsie skaars. Praat saam, dis die WhatsApp-lijn waar jy vir my kan stuur, dis vandaag se topic, kom ek hoor by jou.

0: Golflengte te verkeerd om. Crash Cop Burns, a serenade en politiekarre met dans deur die donker. Is Big Nick saam met jou. Ons topic vandag, ek vra vir jou, het jy enige unieke items? Iets wat jy seker is, niemand anders het om nie. Of miskien baie min ander mense het iets soos die wat jy het, hierdie item. Wat is hierdie item? Vertel my. 082333367, miskien is dit ietsie baie skaars, baie waarde, miskien finansieel, miskien net vir jouself baie waarde, persoonlik. Johan sê, kwaai skoon maar, nee wat, daai is nie uniek nie. Jong Johan, op Facebook sê hy vir my. Toepie sê, my oorle ouma se koffietafel. Ja, het 'n ander soort betekenis, nee. Gail sê, a locket of my mom. Margaret sê, Nick, my man Sarel. Vanessa sê, a sin vir humor, allemaal is so ernstig dieste. Ach, kyk, ek dink was daar 'n paar van ons wat 'n sin van humor het. Adrie sê, common sense, ja, as baie mense wat common sense het. Corrie het vir my voete daar gesit op Facebook, my oorlede pa se aluminium kam. Hey, kyk nou net, nee, en daai kam kon as 'n wapen ook gebruik word. Dit is nou nice ding om aan vast te hou. En dan let sê, 'n koffietafel van my ouers wat uit die 1960s gekom het, jong. Nee, hou vas aan daai dinge. Ja, het sê die dinge is, ons het hierdie goeders en dan, het gaan deur 'n paar generasies en dan ergens, aan staan familie wat dink, nee, ek hou nie af van nie, ek soek het hier, kom ons gee het maar vir iemand of ons verkoop het. Wat sê julle vir my hier so, Annie sê op die WhatsApp lyn, my ouma se Bybels, sê sy, wat sê Mark, kom ons hoor hom.
1: Ek het 'n baie goeie unieke item. As iemand vir my vra, waarvoor is ek bang, dan sê ek, nee, wat, ek het 'n kwaai vrou. Ek is bang vir niks. Goeiedag vir julle, Mark Becker hier so, is my, en getrouwd met Bianca Becker.
0: Dankie ou Mark, weet jy, ek dink daar's baie kwaai vrouens al buite, hoor, maar as ek net een soos jou nou, almal is ons eie mense. Lana van Taak sê middag piknik, my rare item is 'n brief wat my ma in November 1953 aan haar niggie geskryf het. Daarin skryf sy dat sy nou ook in die ander tyd is en niggie mag nie meer alleen met haar magie spog nie. Ja, kyk nou net. Sy sê, dit is die heel vroegste bewyse wat ek het van my bestaan. Na, lekker, nee, hou hom vas. Stief my boodskap 082333367. Het jy enige unieke items? Iets wat jy seker is niemand anders het of baie min ander mense het die ding nie. 082333367. Luister FM nuus. Hier is aan luister FM, dit is nou 4 uur en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Die openbare beskermer vind geen fout met die Moloto spoorstudies van 46 miljoen rand nie. En borgtog van R15,000 is aan die Zimbabwese sakeman Lawrence Mudzinganyama toegestaan. Die openbare beskermer Koleka Kaleka vind geen fout met die regering se besteding van R46 miljoen aan twee uitvoerbaarheidsstudies vir die voorgestelde Moloto spoordeurgang wat in Mpumalanga en Limpopo met Tshwane sou verbind nie. Daar is bevind die twee studies het verskillende doelwitte. Die eerste studie in 2007 het R30 miljoen gekos en die tweede in 2012 R16 miljoen. Kaleka sê die projek is laat vaar weens bekostigbaarheidskwessies en kommer vanaf die tesourie en nie wanadministrasie nie.
2: The second feasibility study was not a duplicate but a legally required reassessment under a different implementation framework fulfilling the mandate of the PFMA, which obliges accounting officers to maintain a system for properly evaluating all major capital projects prior to a final decision taken.
0: Die Randburgse Landdroshof in Gauteng het die Zimbabwese sakeman en voormalige voorsitter en direkteur van die Moreel Infrastruktuurgroep Lawrence Mudzinganyama borgtog van R15,000 toegestaan. Hy staan tereg op 10 aanklagte insluitend intimidasie, aandranding met die doel om ernstig te beseer, crimen injuria en bedrog na 'n voorval in 'n restaurant in Sandton, Johannesburg. Hy het na bewering 'n vrouebadkamer binnegegaan en 3 getuies gedreig. Mudzinganyama moet weekliks by die polisie aanmeld, sy reisdokumente inhandig en aanbly in Gauteng. Die saak hervat op 15 Oktober. Die organisasie teen belastingmisbruik verwelkom Eskom se besluit om sy kwytskelding van registrasiekoste vir klein sonkragstelsels van tot 50 kilowolt ampere tot verdere kennisgewing te verleng. Die organisasie sê Eskom dring egter steeds aan dat registrasie verpligtend is, selfs vir veilige huishoudelike stelsels wat nie krag na die netwerk invoer nie. Outa se uitvoerende hoof Wayne Duvenage stem saam stelsels wat elektrisiteit uitvoer moet aan goedkeurings, metings en verbinding vereistes voldoen.
3: If you want to sell your spare capacity to Eskom, you do require an agreement with Eskom, and that's a totally different story. But for those who are containing the use for their own use internally in their properties, we still believe and stand by our view that registration doesn't make sense, and there's no ability for Eskom to enforce this process.
0: Nie sy in die buiteland. Die Amerikaanse president Donald Trump het planne aangekondig waar volgens Suid-Korea 3,3 duisend miljard rand in Amerikaanse projekte sal belê, insluitend 8 kernreaktors en 'n gasgedrewe kragsentrale in Texas. Seoul sê 'n voorgestelde pypleiding vir aardgas in Alaska is nog nie bevestig nie en moet eers aan handels- en regsevaluering voldoen. Die belegging vorm deel van 'n groter pakket van 5,8 duisend miljard rand waaroor daar in 'n handelsgenootskap tussen Washington en Seoul ooreengekom is. Trump sê die belegging sal Amerika se energieproduksie versterk, terwyl Suid-Korea beklemtoon dat individuele projekte kommersieel moet sin maak. En jou geldsaake, die rand, R16,55 teen die dollar, R18,69 teen die euro en R21,89 teen die pond. Bitcoin is $89,898. Die prys van goud $4,178.94 per fynons en Brent ruolie $103.74 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
4: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

0: Zaan Sonnekus, ten minste vir my piknik saam met jou, so lekker luisterstasie, so donderende donder. Voet en dan, soldaat volk voor daaiere, is tyd vir ons om te kyk na wat jy sê verder oor vandagse topic. Ek vraag vir jou, het jy enige unieke items, iets wat jy seker is, niemand anders het nie, of miskien baie min ander mense het hierdie item wat jy het, en wat is dit? Vertel my, wys my som, ek sien as jylle paar foto's, wat ook deurkom waar jylle vir my wys wat hierdie dinge is. 082-333-667, een paar wat al gesê het, my vrou of my man, Mornay sê ook my vrou, Hanrey sê, middag Nick, ek het een Roman Reigns portret, ek is mal oor hom, want hy is my idol, weet jy wat nie, ek love hom, want eerlijk wees, ek is so 'n maand achter met die wrestling, ek het 'n bietjie nou tyd verloor, maar ek gaan nou opvang oor die naweek, dink ek, met al die shows wat ek gemis het, die rofstoei, maar ek love Roman Reigns, jy weet, ek acknowledge hom, ek doen. Jackie sê, hi Big Nick, my manse as in my haarkie hangerkie, daar ja, ek hoor dis ietsie wat mense baie teestaat doen, as jy nou iemand het wat jy afgestaan het in die dood, dan kan jy van hulle as vat en in juwele insit, partij kan het selfs met resin inwerk, en dan maak hulle amper soos juwelierswaarde of bankies en goeikies met die, en so kan jy maar een stukkie van hulle saam met jou dra, oorals waar jy gaan.
1: Middag Nick.
0: Hallo.
1: Ja, ek het baie oudhede, maar daar is baie mense wat van sulke goeders het en so aan. Maar die een ding wat ek het, wat baie min mense seker het, is een oprechte pediatrische enemakan. Hy het nog die kraantjie aan, hy is volledig nog steeds soos wat hy uitgekom het. Ja.
0: Dankie Marina vir die deel. Dan is so Rihanna stuur vir my 'n foto van glase en sy sê, ek het 2 van hierdie glase, daar is net 8 gemaak. En as ek so die foto opmaak en ek kyk so, het lyk as 'n klomp verskillende skilde, soos badges of logos daarop, en een van hulle lyk my soos polisie, soos die polisie. So dis natuurlik ietsie wat vir 'n geleentheid gemaak is. En Drina sê, hi Bieknik, ons het nog een van die ou platenspelers wat jy met die lewerkie opwen, om plate te speel, die ou 78 spoed plate speel nog, en daar het sy vir my die kiekies gestuur, kyk nou net die so, dis Freiburger Phonograph, Freiburger, jessie, so dit moet een Suid-Afrikaanse ding wees, dis nou uniek, ek moet sê, ek het ene, maar ach nie, wat, dis nou nie ietsie, wat so lekker local naam het, soos een Freiburger nie. Hallo nou Lien, sy sê, middag Big Nick, ek het nog my dooprokkie, dateer uit 1949, dankie vir die deel en een lekker middag vir jou ook. My oupa Gert Hendrik Visser het die ster van Suid-Afrika gekry vir dapperheid. Hy het die Duitser agter die masjiengeweer weggevat en baie man se lewens gered in Suidwes-Afrika. Dankie vir die deel Gert. Jesusie, dit is nou ietsie, nee, daai ding moet jy styf vashou. Dis ons topic vandag. Ek vra vir jou, het jy enige unieke items, iets wat jy seker is niemand anders het of baie min ander mense het hierdie item nie, wat is dit, deel met my, jy kan vir my ook een foto stuur, baie mense wat foto's vir my stuur, 082-333-667, om die draai en kyk ons weer na jou weer.
2: Soek jy een wegbreek waar jy die natuur regtig kan beleef, dan is Buffalo Bush Camp op Kuru Valley Safaris net die plek vir jou. Geleen naby Glen Connor in die Ooskaap bied ons alles van selfkampeer en luxe glamping tot ons volledige toegeruste Kuru Cabin. Ervaar die opwinding van die bos omring deur buffels en ander wild terwyl jy in gerief ontspan. Besoek ons webtuiste by www.buffalobushcamp.co.za of bespreek vandag nog. Kontak of WhatsApp Marius by 083-310-0881 of stuur die e-pos na kpsafaris@iafrica.com. Buffalo Bush Camp, jou bosavontuur begin hier.
3: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
4: By Eastgate Caravan Campel en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastgate Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushra behandelaar in die Oos-Kaap.
5: Ek is Ewan Grobler
4: en ek is Chantal Grobler van Eastgate Caravans Campel en Safari Center.
5: Kom gesels met ons.
4: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
5: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
4: 041-581-5363.
6: Luister FM weer.
0: Ons kyk wat maak jou weer dinge vir môre Vrydag 2 Oktober, Aliwal Noord 12:23, Bishu 16:25, Kraddock 15:27, Dispatch 17:22, 30% reën Oos-London 18:22, Fort Beaufort 14:26, Graaf-Reinet 14:28, Gramstad 17:25, 10% reën, Jeffreys Bay 14:19, 30% reën, Mthatha 14:27, Port Alfred 18:21, 10% reën, Port Elizabeth 17:21, 30%, Ports and Johns 15:27, Queenstown 13:26 en uit 'n nag 17:23, 30% reën. Is jou weer dinge vir môre Vrydag 2 Oktober.

Blom, hey Stu, ek vat jou hey Stu, jy op die picnic drive op 'n donderdag en 'n donderdag. Billy Idol met 'n rebel yell voor daai ene. Kom ons kyk na julle boodskap. Ek bly lig in die musiek. Ek sien Leo nie daar aan die begin van die show gesê, sy sien uit aan die gras, plaas musiek toe. Ozzy Osbourne, thank you Nick, this morning they played you too, so it's been a good day. Says Monique from Paradise Beach, yes man, yes. Lekker you too. Hi Big Nick, so nou sê 'n brief van Prinses Diana. Ek was mal oor haar, het alles wat ek van haar kon kry in plakboeke geplak en het toe vir haar 'n brief geskryf en na 'n paar maande het daar 'n koevert van die Princess of Wales Kensington Palace London in ons posbus gearriveer. Sy het nou wel nie self geskryf nie, maar haar dit was en bly spesiaal. Ek dink ek was 10 toe ek die brief geskryf het. Ja, dit is spesiaal. Weet jy wat? Toe ek terugkom van die Kaap af, toe het ek so bordjie saam met my wat ek al gehad het voordat ek daar toe is. En dis 'n bordjie van die troue gewees, van die royal wedding tussen ou Charles en Diana. En hy was nog in sy boksie en alles gewees. Nee, net vir ewig saam met my getravel en toe gee ek hom vir iemand. Ek weet nie waar nie, maar ek het hom vir iemand gegee nou oor die laaste 2 jaar. En ek is so bang gewees hy breek as hy my kas rond lê. Marinda sê my, as sy sê vir my hier so my ma se handgeskryfde resepteboek wat sy self geskryf het. My ma se ring, niemand het so 'n ring nie en nou is dit nog gesteel uit my kamer uit, sê Marinda. Kyk my ouma nee, my ouma het 'n lekker resepteboek, maar is haar handskrif. Ag, ek lief vir ouma, maar reg. Hoe gaan ek dit goed kan kry? Jean sê 'n hart wat omgee. Ja, kyk, moet jy as baie harte wat omgee jou Jean. Ek hoop dis nie iemand anders se hart in 'n boks of ietsie nie. Ek neem aan dis 'n chick. Hierso sê Anton, hy het 'n foto vir my gesien in 1938. Dit lyk soos 'n chick en dan het jy ook 'n ou muntstuk daar. Iris het vir my 'n video gestuur.

hier, het lyk my as 'n glas, 'n rugby glas van die 1970 rugby toer, dit is in die Springbokke en die All Blacks, joh, dit moet jy vasthou aan, jong. Adele het vir my gestuur, I've got this vintage UPE portable barrel fold-up carry braai from 1960 that the university used to give to the students for their camping outings. And I still use it to this day for a quick, easy meal, and it's tiny, about a rood and a half long. Very cute for a single person. Dit is awesome, is ou UPE ding. Hey, nee, ek het toe 'n UPE sticker gehad toe ek groot geword het in my kamer, en ek het nog ons dit, baie vir my rakkies as hy geplak. Ek het dit gelike, hy het so blou seekat op gehad. Ek weet nie of die seekat deel was van die UPE se branding daai tydie. Middag Nick, ek het die mooiste handwerk van my vrou, 'n ou klokhorlosie wat my skoonmense gekry het met hulle verloving, en 'n haalgeweer van ongeveer 1910 van my dad. Die geweer het aan die magistraat van George behoort, en reken daar is net 2 in die land. Dankie pa, dit is nou interessant. Jessie, so ding, ek hoop hy's lekker op 'n staander of ietsie, sommer so op 'n mantelpiece kan jy hom sit, soos hulle sê. Lanax, bly jy geniet die musiek. Kom ons kyk hierso. Rochelle sê, my trouring, ek het hom geskets en die vrou het vir my gemaak volgens my spesifikasie. Nice, uniek, ja. Martine stuur vir my 'n foto daar, en dit is 'n skildery, lyk my, is dit 'n skildery? Ja, dit lyk my, en dit is 'n bil met die matador. Hy bekenink is 'n erfstuk, toe my ma afgesterf het, Precious. Sy het self gedoen, ja, moet na my dogter toe gaan, sien nie meer baie hiervan. Ja, is dit, ek is nie seker of dit, is dit, ek moet nou inzoom, is dit 'n skildery, of is dit, ja, is 'n skildery. Middag Bekenink, dankie vir die awesome show, hey, hallo. Ek weet nie of dit die kiesie, maar ek versamel die energy drinks blikkies. Hey, kijk, dit is 'n groot versameling, het moes een van die springwokke ene ook, ja. Dit is 'n groot versameling, maar hoe hou mens daai goed veilig? Dis soos daai ou tannies wat altyd die blikke in die kombuis versamel, en later dan ergens raak het weg. Kom ons kyk hierso. My oorlema se troupan, sê Maggie, in 'n bak in die vorm van 'n blaar wat ek by juffrou Potgieter wat vir my naaldwerk gegee het gekry het. Daar's sy. Kom ons kyk wat sê die enetjie vir my. Kyk na hierdie maatpan. Ja, Christie, dis 'n ou maatpan, die ding. Ek het moes nou inzoom, vaderland. So, hy so, weet jy wat love ek nie, al die ouer goed was hy brein gewees, al die verskillende skakerings van brein gewees, ek het het gelove, asbakkies, maatbande, tools, alles, meubels, gordyne, gee my 'n breinhuis enige dag. Wat sê die niekie so vir my, Heinik, my trouding, wat my eerste hond se as in het, Jean-André, dis nou spesiaal, ja. Ons diere kinders, toch so liefies. Sê vir my, as jy nog boodskappe het, daar's nog so 10 minute tyd na terugkom van die winkelrakke af. Het jy enige unieke items, is my vraag vandag, die topic, iets wat jy seker is, niemand anders, of wat baie ander min ander mense het. Wat is die item? Vertel my 'n bietjie, miskien is dit lekker skaars. 082-333-667, dit is nou vandagse topic, deel 'n bietjie met my daar. Wat het jy by jou? As jy op soek na jou volgende motor teen 'n winskoopprys met WeBuyCars se aanlyn veilinge, gaan duisende voertuie elke dag onder die hamer. So daar's genoeg geleenthede om jou volgende motor raak te sien. Gaan loer na die beskikbare voertuie, plaas jou bod en jy kan 'n uitstekende winskoop loslaan. Besoek die WeBuyCars toep of hulle webtuiste en begin vandag nog by.

0: Lekker Rikkie van Keen en Ekstien, Risk It All en Queen, oh, love it, Rocket of Prime Jive is ook sy naam, is het donderdag, nou sal ek in ons rol, altyd. Kom ons kyk die laaste paar boodskappe wat jy vir my hierso sê, Hein sê, my opa het dit uit koper uitgemaak, jo, kyk, dit is die laaste maaltyd, dis nou beautiful, rarig, dit, kyk dit, en is koper, soos het pas by die brein, Ek en Brian, enige tyd. Kom ons kyk, en hier wys Marna vir my nog so iets wat geraam is, maar dit lyk my, dit is 'n pragtige ding wat net uit skulpbyt is.
1: My nek, hier is skulpe ding wat teen my ma se, of teen my muur nou hang, was my ma se, en is 'n baie, baie groot ding, hy is nie klein nie. Elke skulpie met die hand opgetel, oor die loop van 'n paar jaar gebere en toe eventually het ma toe nou begin en die ding aan mekaar sit, elke skulpie self gegom, self vasgesit, die ding is toe geblok deur haar oorlede broer voordat hy weg is. En ja, toe my moeder oorlede is, het ek nou die ding geërf en hy hang nou in my huis. So ek dink dit is nogal heel uniek en spesiaal.
0: Dit is baie spesiaal, ek love it, dit is maar prachtig. Hoor. En weet jy wat, die geduld wat het gevat het, om daai te maak. Nicoleen sê, hi Nieke, ek het my oorle oma se rose gold trouring, en dit is na my ma toe, en ek het hom in 1994 gekry, toe my ma oorlede is. Ek het ook al 100 jaar ouwe traporrel, wat my oorlede skoonma se maasin was, en haast hier sê vir my, kiekie van die traporrel uitou. Anisha sê, hallo Big Nieke, hey. Sy sê, ek is so vinnig dink, my man se 1946 Ford V8 Deluxe. Ja, sy sê, ek weet hoe hy, jy weet ons hoe hy, like, Janie, ek weet precies. Louis sê, hi, Wignik, a vintage hammered pewter glass bottom tankard. Baie dankie, hey, check nou net aan. Weet jy wat, nee? Dis pewter, ek wonder hoe voel dat die metaal, die stof. Wat sê die nie keer vir my, die maatband is nog in voet en duime, sê Christa, jy sê, dis nou uit, nee. Dankie Tienus, hy sê nie, dit is nie een skilderij van die matador en die bil nie, dit is daai wat gemaakt is met naald en gaar, ek het so gedink, dis ek om ek ingezoom het, Anneke, ek is bly, jy like hy nommerkie ook van Queen Prime Jive, sy sê die eerste keer dat sy hom gehoor het, en sy sê ook, my oorle oma se revolver, is so plus minus 150 jaar oud, echter nie in werkende toestand, die soeit om getoets, op wie? Haar huis het afgebrand met een revolver, dieselfde ouma was as kind, in die boerenconcentratiekamp, ja, dis nou een story en alles na mekaar, nee. Dankie vir allemaal wat so lekker gedeel het, vandag is een topic vir my, ek moet so sê, ek so dink die uniekste ding wat ek by my het, is een ou radio, een Balo Wadley XCR30, dit is net shortwave gewees, geen FM nie, en hy is gemaakt door die Suid-Afrikaanse ingenieur Trevor, Dr. Trevor Wadley, tussen 1969 en 1981 is daai goed uitgebring, en kyk nee, dit is nou, hulle sê dit was een van die eerste portable receivers wat in die Wadley Loop, wat die Wadley Loop geïmplementeer het. Dit is nou interessant, dit het nog gekeer dat die ding drift. Hoor jy, ek het die ding, hy werk nog perfect. Al wat ek spuit word is, jy kan niks optel met hom, en nie in die ooskamp in elk geval nie. Ergens op 'n dak sit op 'n hoë gebou, en kyk of ek iets kan hoor, miskien kan ek die Chinese hoor praat. Ons hou met die muziek, jou kiekie kyk is net na die...

0: Kraal saam met Vrees op Luister FM, Keen en XT en voor hom en 'n bietjie Queen. Is tyd vir ons om Kiki Kat te speel omtrent. Tian, dankie vir die foto, hy stuur vir my. Ek het nog een vir die spore wat my oupa Grootjie in die boereoorlog gedra het. Dis van silwer gemaak. Ey, dis nou lekker. Daar is die tipe ding wat mense in rame sit. Ek dink, ek weet nie sy altyd maklik nie, so achter een stuk glas of ietsie, dis altyd die lekkerste. Jou kiekie, kyk as jy reg vir hom, hoe voel hy oor van jou, hy is nie so moeilik soos gister, ek is jammer gister, sy rooie Bentley belt het allemaal een bykie geklap, net een het hom eindelijk reg gekry, dit was een bykie gewees. Ons kyk vandag, hy is baie makkeliker, as ons nou terug is, dan doen ons kiekie kyk.
1: I'm more than a garden lover, I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
0: Sait vir Kiki, kyk, as jy nie weet hoe dit werk, ek vat 'n foto elke dag, krap om die mekaar soos 'n puzzle, sit hem op die WhatsApp status, jy moet raai wat het is wat jy daar sien. Party dae is dit moeilik soos gister, party dae is dit makliker, maar elke dag gaan het ook oor spoed. Hoe vinnig kan jy vir my die regte antwoord gee? Op 'n dag soos vandag, wat hy baie makliker gaan wees, gaan het beslis meer oor spoed. Dan kyk ons wie is die 5 vinnigstes wat op die foon vir my WhatsApp kan stuur en sê, wat is dit daar wat jy sien? So ek klik op die knoppie, hy is op pad in die pipeline, wat sien jy daar? En vandag sê, kiekie kyk.

0: en weer kind, maar wees moet word.
1: Is ek Koos Doep, onthou jy nog Sondagkranse blom en Neil Nagtrein, weet jy nie. Kom ons kyk, wat weet jy of weet jy nie vir vandag se kiekie. Kyk, weet om reg met die raaiskote. Kom ons loer 'n bietjie. Emmanuel sê vir my Johnny Depp, Sean het om reg, Simone het om reg, Ellen Mooi en Oline het om reg, Liesel sê Elton John, Nicoline, ja, jy het om reg, Jaco sê Elton John, Esmerie sê Beatles, Marna sê Batman, I'm Batman, Richard, yes, jy het om reg, Francois Mooi het om reg, ook Edward Haas sê Vincent, yes, Tristan het om ook reg, Kenny Mooi, Sandra sê een man, wel eers een vrou en toe een man, vandag se tyd, jy weet nooit. Paul, ja, Marius, yes, Renette het om reg, Anisha sê John Lennon, Mark sê The Rolling Stones, en Andrei sê, ja, jy het om, en hy vra, is ek in die top 5? Ek is jammer, jy is nie in myne wend, jy Uso materiaal op jou oomblik nie, bly maar in die bloodline, werk hard, jy gaan daar kom. Dit is natuurlik niemand anders nie as Ozzy Osbourne. Ja, Adrie en Jakob, wat ek inkom met Ozzy daar. Julle het hom reg. Maar wie is die vinnigste 5 vir vandag se kiekie? Kyk, daar is hy, Ozzy Osbourne van Black Sabbath. 5de vinnigste Simone, 4de vinnigste Sean, 3de is Alan, 2de vinnigste is Richard en die heel vinnigste vinger vandag vir die kiekie. Kyk, baie baie geluk aan Nicoline. Geluk Nicoline, jy is die vinnigste een vandag vir kiekie. Kyk of jy môre kan. Ek dink nog iemand het 2 dae in 'n ry nommer 1 gekom nie. Ek wag nog vir dit. Miskien gebeur dit hierdie week, volgende week. So Nicoline, jy moet môre wen, dan sit die eerste, anders moet iemand volgende week probeer om 2 keer in 'n ry te wen. Maar vandag is tyd vir ons te gaan kyk wat gaan dan in jou nuus om 5. Jou hartstaf kom ook nog jou kant toe in die laaste uur.
2: Luister en nuus.
1: Jy luister na Luister FM, dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Die openbare beskermer Koleka Kaleka prys 2 jaar van skoon audit prestasie. Die regering gee die hernubare energie meesterplan in hupstoot en Israel ondersoek die beweerde aanval op 'n Fly Dubai vlug. Die openbare beskermer Koleka Kaleka het haar kantoor sy prestasie geprys nadat hy vir die tweede agtereenvolgende jaar 'n skoon audit behaal het. Kaleka sê die instelling se saakafhandeling het tot 89% verbeter, terwyl sake wat hierdie hoofwerk sien is met 87% afgeneem het. Sy sê die implementering van regstellende maatreëls het tot 67% gestyg. Kaleka sê die instelling het ook 100% van sy sleutelprestasie teikens vir die tweede boekjaar behaal.
3: The institution continues to play its part within the accountability ecosystem, helping individuals and communities hold the state to account. Today we also launch the new PPSA website with enhanced functionality to improve the public's experience when interacting with the institution.
1: Die adjunkminister van elektrisiteit en energie, Alexandra Abrahams, het met belanghebbendes vergader om vordering met die meesterplan vir hernubare energie te hersien. Die komitee sluit verteenwoordigers in van die regering, die bedryf, georganiseerde arbeid en die hernubare energie sektor. Abrahams sê die energieoorgang moet bekostigbaarheid en toeganklikheid voorop stel en die ekonomie ondersteun. Sy sê die instelling sal ook fokus op die uitbreiding van plaaslike vervaardiging en die versekering van betroubare elektrisiteitsvoorsiening.
4: The Department of Electricity and Energy will continue working alongside other government departments, social partners, industry bodies and international agencies to ensure that South Africa keeps up the momentum in its energy transition.
1: Die Wes-Kaapse Departement van Infrastruktuur het 'n 5-jaar ooreenkoms onderteken met die Forum vir Kunsmatige Intelligensie vir Ontwikkelende Lande in Genève om die verantwoordelike gebruik van kunsmatige intelligensie in infrastruktuurontwikkeling te bevorder. Die RDR vir Infrastruktuur, Tertius Simmers, sê die moontlike gebruik van KI sal ondersoek word vir infrastruktuurbeplanning, projekmonitering, besluitneming en om projekte beleggingsgereed te maak. Simmer sê die vennootskamp sal ook fokus op verantwoordbare, mensgesentreerde KI en die ontwikkeling van plaaslike kundigheid.
5: Infrastruktuur moet geleenthede skep, gemeenskappe verbind en inklusiewe ekonomiese groei ondersteun. Ons vennootskap met iFood bied geleenthede om te ondersoek hoe verantwoordelike KI en digitale innovasie ons kan help om hierdie doelwitte te bereik, gerig die behoeftes van ons gemeenskappe.
1: Israel wil vaststel wat aanleiding gegee tot 'n voorval waarin 'n Fly Dubai medevlieënier na bewering die kaptein op 'n vlug van Dubai na Tel Aviv aangerand het. Die beseerde kaptein kon daarin slaag om die kajuitdeur oop te maak, waarna passasiers en reservebemanningslede die vermeende aanvaller oorweldig het voor die vliegtuig veilig in Saudi-Arabië geland het. Israel se eerste minister Benjamin Netanyahu sê dit is te vroeg om te bepaal of Iran betrokke was. Die Verenigde Arabiese Emirate het intussen een ondersoek na die voorval van stapel gestuur, insluitend of terrorisme moontlik 'n rol gespeel het. En jou geldsake: die rand R16.56 teen die dollar, R18.69 teen die euro en R21.90 teen die pond. Bitcoin is $83,540. Die prys van goud $4,175.93 per fyn ons en Brent ruolie $103.50 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
2: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.
6: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
7: Gerugte is dat as jy sy baard vryf, kry jy goeie geluk. Big Nick op Luister FM.

0: En dit is Gene Rockwell kan doen, is hard op Luister FM. En ons kop die laatste hier af met Thunders, Love Walked In.
1: Ken jy jou hard stuff? Laat ons hoor.
0: Het is tijd om een hard stuff en vast te loop. Misschien weet hoe dit werk, ek geef jou een lekker ou Afrikaanse woord ter die hand, woordeboek van die Afrikaanse taal, die hard stuff. En jy moet vir my die woord vat, gebruik om in een sin, en stuur vir my die sin in die WhatsApp lijn, 082-333-667. Vandaagse woord van hard stuff is Pen lekker. P-E-N-L-E-K-K-E-R. Pen lekker. P-E-N-L-E-K-K-E-R. Dis die woord van hard stuff. Gebruik om in een sin. Stuur vir my die sin in die WhatsApp lijn. 082-333-667. Onthou, moet nie net vir my betekenis stuur nie. Ek soek om in een sin waar jy om gebruik. Al klink het net of hy werk. Hy hoef nie eens sin te maak vir wat hy eindelijk beteken nie. Ek vind net jy moet kreatief wees. 082-333-667. Vandaag sy woord van hardstaf is pen lekker, P-E-N-L-E-K-K-E-R. Pen lekker. Kom ek sien een weekie daar wat jy vir my kan doen in een sin. By New Era Makelaars maak ons versekering eenvoudig en persoonlik. Ons specialiseer in korttermijn versekering vir jou huis, motor, boot, persoonlijke besittings en besigheid. Uitstekende kliëntediens is ons prioriteit. Want wanneer dit kom by die dinge wat vir jou belangrik is, behoort jy meer as net 'n polisnommer te wees. Vir persoonlike diens en professionele advies, kontak New Era Makelaars vandag by 041-396-3300 of WhatsApp 068-501-7745. Trotse borg van die GAM 1000.
2: It's that time of year again.
3: The German Club in Noreen is bringing you a weekend of beer, live music and lekker German vibes. Saturday, 31st of October, gates open at 5 p.m. with the Umpa Brass Band, authentic German food, a dance floor and a cash and card bar. Tickets are only 200 Rand per person, available on Quicket or at the German Club. And Sunday is family day. From 11 a.m, adults and teens 14 and older get in for just 100 Rand and under 14s are free. German Club Noreen. Don't just hear about it, come prost with us.
1: Luister FM weer.
0: Ons kyk vir Oulaas, wat maak jou weer dinge môre? Vrydag 2 Oktober, Aliwal Noord 12:23, Bishu 16:25, Kraddock 15:27, Dispatch 17:22, 30% reën, Oos-London 18:22, Fort Beaufort 14:26, Graaf-Reinet 14:28, Gramstad 17:25, 10% reën, Jeffreys Bay 14:19, 30% reën, Mthatha 14:27, Port Alfred 18:21, 10% reën, Port Elizabeth 17:21, 30%, Port St. John's 15:27, Queenstown 13:26 en uit 'n nag 17:23, 30% reën. Dis jou weer dinge vir môre Vrydag 2 Oktober.

Hey man, sorry, I can hear you. Did you bother me with anything?

0: Arne Cranston, Troop Still, Julian Laxton Band, Fooled Around and Fell in Love in Spookwolf. Sy naam is Kuma. Kom ons kyk.
1: Ken jy jou hard stuff? Laat ons hoor.
0: Wat sê julle vir my oor vandag se woord? Die woord is pen lekker. En dan sê sy suig so lekker aan die pen lekker. Haar lippe is eintlik pers. Annemarie sê baie mense wat in kantore werk sit heeldag met 'n pen in die mond. Hulle sê dis pen lekker. Ons briewe was altyd deur die penne lekker by die poskantoor gesorteer vir aflewering by ons huis, sê Pieter. Dankie Pieter. Dan sê hierdie enetjie, die klerk is pen lekker by sy werk, sê Tian vir my. Hierdie en sê vir my, Gert lek sy potlood in die klas, hy sy potlood lekker. Nie ek nie, ek lek my pen. Dis is ek, pen lekker, sê Dwayne. Wat sê Marina vir ons?
2: Dees daar is 'n pen lekker wat vir die staatsdiens werk, nie juist bekwaam nie.
0: Dankie Marina. En wat is 'n pen lekker? Kijk, ek het die ding geweet. Ek het hom al vandag eers geleer, of vanoggend, en dit is 'n klerk. Dis 'n ander woord vir 'n klerk. 'N pen lekker, ook 'n penne lekker kan jy sê. En 'n penne lekkerry, is 'n geklerkery seker maar. Ja, dit is 'n ander woord vir 'n klerk, 'n pen lekker of 'n penne lekker, nê? Nee? Maar vandag is alles maar op rekenaars getik seker maar, nê? Nee? So wat noem jy dit dan? Keyboard lekker, nê? Nee, ek weet nie wat dan nie, want jy lekker die goed hier. Daai julle, dankie vir almal wat saamgespeel het vandag se woord vir hardstaf is pen lekker, is 'n ander woord vir 'n klerk. Dis luister FM Big Nick saam met jou. Om die draai sê ek tot sien en dan kyk jy saam met Nelis Meiding Brits op jou donderdag aand. Hy is nou by jou vanaf so 6 uur af. Wil jy jou motor verkoop sonder al die moeite? Met WeBuy Cars is die proses vinnig en eenvoudig. Kry 'n aanbod op hulle webtuiste, die WeBuy Cars toep by jou naaste pot of by enige WeBuy Cars tak. Sodra jou voertuig geëvalueer en die transaksie afgehandel is, sorg WeBuy Cars vir die res. Vinnig, gerieflik en sonder moeite. Besoek webuycars.co.za en verkoop jou motor vandag.
3: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fleet Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fleet spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fleet is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fleet Pest Control en Elektries op 041 586 3379.

0: Dit is nou op die kop 6 uur in jou hoofnuus in hierdie uur. Die regering sê Ramaphosa se herstelplan vir geslagsgebaseerde geweld en vrouwenmoord sal die reaksie versterk. Ethiek ondersoek na Umtshunu bereik gevorderde stadium. En Suid-Afrika se elektrisiteitsopwekking het in Augustus met net meer as 7% gedaal. Dit is nou 6 uur, ek is Nelis Meyring-Brits, goeienaand. Die Suid-Afrikaanse regering sê die 4-punt herstelplan wat deur president Cyril Ramaphosa aangekondig is om die nasionale reaksie op geslagsgebaseerde geweld en vrouwenmoord te versterk, versterk sy verbintenis om geslagsgebaseerde geweld en vrouwenmoord dringend te konfronteer. Die plan fokus op die verbetering van polisieering, ondersoeke, forensiese verwerking, vervolging en gemeenskapsveiligheid. Dit sluit 'n nasionale sakeherwinningsoperasie in wat gemik is op onopgeloste moorde, pogings tot moord, verkrachtings en ernstige seksuele oortredings waarby vroue en kinders betrokke is. Die regering se woordvoerder William Baloyi sê die stryd teen geslagsgebaseerde geweld en vrouwenmoord en misdaad vereis dat die regering beslissend optree, instellings effektief presteer, gemeenskappe waaksaam bly en elke sektor van die samelewing geweld verwerp.
1: All South Africans must challenge harmful attitudes and reject violence. Men and boys have a particularly important role to play. Speak out against violence, challenge harmful behavior and reject notions of masculinity that normalize domination, abuse and violence. Silence and turning a blind eye to abuse cannot become normalized.
0: Die kantoor van die openbare beskermer sê sy ethiek ondersoek na die geskorste minister van polisie Senzo Mchunu het 'n baie gevorderde stadium bereik. Die ondersoek kyk na beweerde oortredings van die wet op ethiek vir uitvoerende lede en die kabinet se ethiek gedragskode na aanleiding van beweringe van korrupsie, bedrog en politieke inmenging in polisieering. Die hoofbedryfsbeampte, advokaat Nelisiwe Nkabinde, sê sleutelrolspelers insluitende die polisiekommissaris van KwaZulu-Natal, luitenant-generaal Mhlanhla Mkhwanazi, het met die ondersoekers saamgewerk. Die kantoor sê nuwe bewyse kon steeds na vore en word opgevolg na mate die ondersoek sy voltooiing nader. Die Randburg Landdroshof in Gauteng het besonderhede aangehoor oor WhatsApp-kommunikasie tussen die geskorste adjunk-nasionale polisiekommissaris, luitenant-generaal Shadrack Sebuya, en 'n 16-jarige meisie. Sebuya het in die hof verskyn op aanklagte van beweerde verkrachting, seksuele uitbuiting en mensenhandel. Hy doen aansoek om borgtog wat die staat van plan is om teen te staan. Die ondersoekbeampte Nokukanyu Ndlovu het tydens Sebuya se borgaansoek 'n beëdigde verklaring voorgelê waarin die boodskappe uiteengesit word. Die staat beweer dat Sebuya seksuele toenadering tot die tiener gemaak het en haar ooreed het om seksueel eksperimentele materiaal aan hom te stuur. Suid-Afrika se elektrisiteitsopwekking het in Augustus met 7,1% tot 'n jaar-tot-jaar grondslag gedaal. Volgens Statistiek Suid-Afrika het die seisoen aangepaste opwekking oor net met 0,2% sedert Julie afgeneem na dalings in Junie en Julie. Opwekking het in 3 maande tot Augustus met 0,9% gedaal vergeleke met die vorige 3 maande. Elektrisiteitsverspreiding of verbruik het in Augustus met 1,1% jaar op jaar gedaal. Statistieke Suid-Afrika se Tolofelo Detini sê egter dat die seisoen aangepaste verspreiding met 0,3% op 'n maand tot maand grondslag toegeneem het na 'n soortgelyke toename in Junie.
2: The volume of electricity delivered to provinces recorded a decline of 1.2% over this period. 6 of the 9 provinces registered a decrease, with the Northern Cape recording the largest decline at -27%. The Eastern Cape recorded the largest increase, rising by 11%. On a month-on-month basis, seasonally adjusted electricity generation decreased for a third consecutive month, declining by 0.2% in August.
0: Minstens 15 Nepalese werkers is dood toe 'n sneeustorting 'n bergkamp in sentraal Nepal, waar hulle vir buitelandse bergklimmers voorberei het, onder die sneeu begrawe is. Die sneeustorting het die basiskamp van die 7126 meter hoë Himlang Himal in die Manang distrik oor die naweek getref. Reddingswerkers het vandag 8 lyke gevind wat die totaal op 15 te staan bring, terwyl een werker steeds vermis word. Reddingsbeamptes sê die kans om die vermiste werker op te spoor is baie skraal. Reuters berig dat hierdie voorval die dodelikste van Nepal se herfsbergklimseisoen, wat van dese maand ten einde loop, nog ooit was. Dan in jou geldsaake, goud verhandel teen $4,164.13 per fynons, Brent ru olie kos $100.94 per vat, die rand verhandel teen R16.61 in die Amerikaanse dollar, R18.75 in die euro en R21.96 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $83,735.70. Dit is dan nou die einde van die nuus vir hierdie uur. Jou volgende nuusbulletin is môreoggend om 6:00 op die Groot Bekke Breakfast. Vir Luister FM nuus is ek Nelis Meyring Brits.

0: Luister FM, goeienaand, die tyd is nou so 10 minute oor 6 en jy kuier vanaand bietjie saam met my Nelis Meyring Brits hier op Donderdag Dinge. Ons maak natuurlik elke donderdag so tussen 6 en 9 net hier op jou lekker luisterstasie. Luister FM 89.6 en 90.6 en jy kan natuurlik ook aanlyn luister op www.luisterfm.co.za. En ja, ek wil eers net vir ou Big Nick sê, baie dankie, dit was weer een lekker donderende donderdag gewees hier op die Big Nick Drive. Jy kan elke weeksdag saam met hom kuier tussen 3 en 6. En ja, is altyd een lekker interessante program. En wat kan jy van vanaandse program verwag? Dis donderdag dinge, soos ouder gewoonte, gaan ons so 'n bietjie later die donderdag 3 in 'n ry doen. Dan gaan ek en jy hierso so van 7 uur af, gaan ek en jy so 'n bietjie gesels. En hier by kwart voor 8 se kan begin ons met ons speelietjie wat ons noem flinke vingers. En tussendeur maak ons lekker musiek. Maar voor ons by al die dinge kom ons gaan doen gou-gou hierdie ding.
1: Luister FM weer.

Ons gaan loer 'n bietjie wat doen jou weer vir môre Vrydag die 2 Oktober en ek skop af daar in Allewil Noord. Julle is môre 12:23. Bishu 16:25 gedeeltelik bewolk. Kraddock 15:27 gedeeltelik bewolk. Dispatch 17:23 met 'n 30% kans vir reën. Oos-London 18:22 gedeeltelik bewolk. Fort Beaufort 14:26 gedeeltelik bewolk. Graaf-Reinet 14:28 met 'n 10% kans vir reën. Graamstad 17:25 ook met 'n 10% kans vir reën. Mthatha môre lekker warm by julle 14:27 sonskyn. Port Elfred 18:21 met 'n 10% kans vir reën. Port Elizabeth goeienaand 17:21 met 'n 30% kans vir reën. Port St. John's 15:27. Queenstown 13:26 gedeeltelik bewolk. Uitenaag 17:23 met 'n 30% kans vir reën en Jeffreys Bay, julle is môre op 'n 14 en 'n 19 met 'n 50% kans vir reën. Dit was dan die laaste kykie na jou weer vir môre. Jou volgende weerbulletin is môre oggend net na die 6:00 nuus op die Groot Pack Breakfast. Hierdie weer was vir jou gebring deur die vriendelike mense van die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Jy kan gerus gaan kyk op hulle webtuiste op www.weatherisa.co.za.

Lekker dreenery gaan raas met Roan Josh met Loop so stroop, Ampie met Claradine en Karlien van Jaarsveld het vir ons gesing, sing vir liefde. Nou ja, as jy nou eers ingeskakel is, goeie na, die tyd is so 20 minute oor 6 en jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits hier op Donderdag Dinge. En ons is nou reg om hierdie aand op 'n lekker manier af te skop. Dit was 'n heerlike dag gewees hier in Port Elizabeth, 'n regte lekker so 'n lentedag, amper 'n somersdag. Was dit te warm gewees nie, die wind het ons nie weggewaai nie. Ons het nie nat gereën nie, dit was eintlik net 'n heerlike dag. En ek kyk nou by die ateljee se venster, dis eintlik 'n baie mooi aand ook. So, dit gaan 'n lekker program wees. Ek sien hier so Ma Chips is ook ingeskakel, sy gaan lekker. Dit gaan 'n lekker program wees. Ek sien hier so Ma Chips is ook ingeskakel, sy gaan lekker saam kuier.

graag wil herinner, ek weet ou Biek Nieke het dit ook gedoen, maar die DRC se Spring Carnival is uitgestel as gevolg van al die ongure weer en datums en dinge wat nou maar net nie lekker beskikbaar is nie, gaan ons die Spring Carnival nou eers die 6de Maart doen. So ons sal jou maar op hoogte hou van sake soos wat dit gaan en natuurlik moet jy ingeskakel wees net hier op Luister FM om te weet wat met daai ene gaan gebeur. Dis amper tyd vir die donderdag 3 in 'n ry, maar ek dink voor ons by hom kom, kom ons maak die lid 'n bietjie los met 'n boerepompie, wat sê jy?

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Lekke boerepompie gehad daarso, ons het afgeskop in die Suid-Afrikaanse Polisie Dansorkes se Soutpans Bergsitie se Klipwerf Orkes met Happy Ou Anna. Ferdi, Dani en Hester het vir ons gespeel Wheels. Ek hoop jy het hom geniet. Dit klink vir my so as ek kyk na die boodskappe wat deurgekom het hierso. Maatschap sê vir my, dit klink lekker. En ek sien hierso dat die beter is. Meyer is ook ingeskakel. Sy sê hallo Neel, is 'n kuier weer saam. En Tannie Beatrice, jy gaan my dalk Sondag moet vra vir daai ene, want ek het nou net Wheels gespeel. Ek sal kyk of hy beskikbaar is en kan ek hom dalk vir later na my program. Dan kan ek dalk Ricardo Borman se weergawe, dan kan ek hom dalk vir jou laai daarso. So, maar baie dankie vir die saamkuier ook. Ek sien Louise Lamprecht is ook hierso. En dan het ons 'n stemnota gekry van Tannie Alta van Jeffreys Bay. Kom ons hoor gou-gou wat sê sy vir ons.
2: Goeienaand Nelis, ek hoop het gaan goed, ek wil daarom net sê, hoorie, so ek is nog in die land van die lewendes, ek het nog kuiermense tot Sondag, so van maandagse week af sal ek weer actief bezig wees, en ek hoop jy het ook 'n prachtige naweek, ons maak nou 'n vuurtjie, ons gaan 'n borsie en 'n lekker braaibroodjie maak, mooiste aandjie hoor en lekker speel, tata.
1: Dankie my tannie en dankie vir die laat weet, ek weet, die kuiergaste, die honeymooners is daar vir die week, nee, so geniet hulle lekker saam met hulle kuier en ek weet, volgende week is alles weer sommer terug na normaal toe. Ek sien die spook van die langkloof, hier kom moeilikheid, lyk het vir my, sê vir my, Nelis, jou moeilikheid is geboek, ons probeer nog net die krokodille van Jeffreys Bay wakker kry. Nou, krokodille in Jeffreys Bay, as julle luister, die spook wag vir julle, die spooke wil kom spook en die krokodille wil kom krok, lyk het vir my hierso. Karin Nel is ook ingeskakel, sy sê naand, sien uit na jou program en 'n veilige tuiskoms vir later. Dankie Karin en dankie vir almal se boodskappe. Ek sien hier is nog 'n hele paar wat hier lê. Sal nou by hulle kom. Dis eers daai tyd van die aand, dis nou so 25 voor. Waar die tyd is vir ons eerste ronde van speletjies en hierdie ene is die donderdag 3 in 'n ry. En hoe hy werk is, ek speel vir jou 3 liedjies en hierdie 3 liedjies het iets met mekaar in gemeen. Dit kan dalk 'n woord uit die lirieke wees, dit kan dalk 'n woord uit die titel wees, dit kan dalk iets met die kunstenaar of die groepe wat sing se name wees, of dit kan dalk 'n kombinasie van al 3 wees. Soos ek altyd vir jou sê, moenie net na die eerste liedjie begin raai nie, wag vir nommer 2, voor jy begin raai, want baie keer hier by nommer 3, dan gooi ek vir jou so'n bykie van 'n curveball. So as jy wil saamspeel vanaan, die WhatsApp-lijn is oop 082-333-367. Sê vir my hierdie volgende 3 liedjies, wat denk jy het hulle met mekaar in gemeen vanaan? Hier sê die donderdag 3 in 'n ry.

ramp. En as 'n mens dit net verby kan kom, staan jy daar altyd in dieselfde kamp. Maar wat gemaak met 'n 6 week pyn?

0: En dit was die donderdag 3 in 'n ry gewees daarso. Kom ons kyk gou-gou na die antwoorde wat hier deurgekom het in die top 5. Hier baie antwoorde deurgekom. Kom ons kyk hier so. Hierdie ene kom van Liana af, lyk dit vir my. Sy het gesê plaas, vryheid, die natuur. Okay, ek sien wat jy bedoel met daai ene, maar dit is nie die antwoord wat ek gesoek het nie. Andrei sê vir my, hy dink dis kleure. Julie Strydom het geraai en geraai en geraai. Sorry Julie, maar nie een van die raaiskote van jou was reg gewees nie, maar goeie raaiskote nou. Sy het my gesê dorp, sy het gesê anderster is ek broek. Toe het sy vir my gesê sy dalk seisoene. Goeie raaiskote Julie, maar is nie wat ek gesoek het vanaand nie. Ronelke Lopper het 'n interessante ene hierso. Sy sê al drie die liedjies se ritme is dieselfde. Okay, ek het nie regtig so daaraan gedink nie Ronel, maar dit is okkie die antwoord wat ek gesoek het nie. Kom ons kyk hierso. Tian van Botswana het ook vir my 'n boodskap gestuur. Hy het gesê boer of plaas. Was ook nie daai gewees nie. Okay, kom ons kyk hierso na jou top 5. So. In die vyfde plek was dit gewees, wie is hierdie boodskap, van wie afkom hy? Dis Erika van St. Francis, jy was in die vyfde plek gewees. Toe het ons gehad vir Rina van Dispatch in die vierde plek. Die spook van die langkloof, jy was in die derde plek reg gewees daarso. In die tweede plek het ons gehad vir Koekoes met die regte antwoord. En natuurlik, die antwoord wat ek wou gehad het was gewees Chris. En die persoon wat hom heel eerste reg gehad het, was Louise Lamprecht gewees. So geluk, Louise. Soos ek sê, jy wen absoluut niks nie. Jy het maar net bragging rights, nê? En ja, natuurlik, die antwoord wat ek gesoek het, was Chris. Ons het geluister daar vir Chris Stein met Plaasdorp toe. Toe het ons gehad vir Chris Chameleon met Klein Klein Jakkelsies. En Chris de Burg met Riding on a Rainbow. So baie dankie vir almal wat saam gespeel het. En ja, ek is bly julle geniet die speletjie soos wat ek hom ook geniet om dit saam met julle te speel. Kom ons kyk gou hierso is nog 'n paar boodskappe wat deurgekom het. Ek sien hierso Anton sê vir my, "Hi Nelis, ons is in die kombuis, lekker, lekker. Hallo julle." Ek weet ons gaan so 'n lekker saamkuier daarso, nê? Dan sien ek hierso die spook meisie van die langkloof het vir my 'n boodskap gestuur. Sy sê vir my, "Goeienaand. Musiek laat my voete heek, speel lekker saam vanaand, dankie." Dan is dan die Hendrina Cousins is ook ingeskakel, sy sê, "Hallo Nelis, ek is weer op my pos, ons gaan lekker saam speel, ons gaan, en dit gaan 'n lekker ene wees, nê." Dan sien ek hierso Sandy van Uitenaag, sê vir my, "Hi Nelis, dit voel soos 'n bonus sondagprogram van jou, ek luister lekker saam, dit was 'n bak oond warm hier vandag, so bly oor die reen wat voorspel is vir môre, mooi aand, groete." En dit kom daar van Sandy van uit en naag af. Dankie Sandy. En dan sien ek nou, hierso het ek 'n boodskap verloor. Waar is die krokodil? Meisie het vir my 'n stemnota gestuur. Ek het hom verloor. Hier is hy. Kom ons hoor gou wat sê die krokodil meisie vir ons.
1: Sê vir daai spook van die lang kloof. Krokodil en hierdie kant is wakker soos akkers. Sien uit na jou program vanaand, hoor.
0: Dankie krokodil meisie daar van Jeffreys Bay. Ek is bly julle kuier ook lekker saam vanaand. Right, kom ons gaan maak weer 'n bietjie musiek. Die tyd is nou so 10 voor 7. Hier van 7 uur af gaan ek en jy 'n bietjie gesels. Ek het 'n interessante ding wat ek jou wil vra vanaand, maar eers kom ons gaan luister daar wat sê ons adverteerders. Want ons vir Bon Jovi met Living on a Prayer en Apple met die boer hier binne my. As ons terugkom dan gesels ek en jy verder.
2: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig dowys, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook dowys hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsers dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Homer Park. Ons kontaknommer 041 992 395.

Apple met die boer hier binne my net voor het was het Bon Jovi gewees met Living on a Prayer. En ek sien hierso's nog so 'n paar boodskappe wat ingekom het. Hierso's 'n ene wat van baie ver af ingekom het. Hierdie boodskap sê vir my: "Hi Niels, dankie vir die mooi musiek. Dis wonderlik om daagliks na my geliefde stasie te kan luister hier vanuit Seattle, Amerika. Dit is nou 10 uur die donderdagoggend 9 ure agter Suid-Afrikaanse tyd. Liefde, seën en vrede aan al my familie en vriende, spesiaal in Jeffreys Bay." En dit kom daarvan Ansie Duisel af. Ansie, baie baie dankie vir die saamkuier en dankie vir die laat weet. En ja, lekker vroeg nog daar by julle, nê? En geniet jou dag en dankie dat ek saam met jou kan kuier daarso. Wayne het ook vir my 'n boodskap gestuur en 'n foto. Daar's 'n lekker vuur wat brand en 'n verversingkie in die hand daarso. En hy het ook gevra vir 'n liedjie daarso. Wayne, ek gaan vir jou kyk wat ek vir jou kan doen, nê? Dan sien ek hierso Sandra sê ook vir my en dan Niel is ons kuier lekker saam vanaand. En ja, nee, dit lyk vir my dit gaan lekker hierso op die Luister FM kontry as ek so na al die boodskappe kyk van die viere en die dinge wat aangaan. En ek wil nou vanaand by jou weet, ons gaan nou 'n bietjie gesels. Ons nou, as dit nou so kom dat ek op 'n Woensdag of 'n Donderdag, meestal op 'n Donderdag, wat ek nou 6:00 hier moet wees, dan beteken dit ons moet nou by die huis bietjie vroeër eet as gewoonlik en as dit nou so lekker warm dag soos vandag was, dan is mense nie lus vir groot kos maak en klomp nonsens en dinge nie. So ons het toe nou maar sommer besluit op worsbroodjies. En terwyl ons so staan en worsbroodjies bou en alswan, toe gesels ons so en ek sit en dink toe nou terug aan my skooldae en snoepie dae. En toe begin ons so oor snoepie kos praat, goeders wat jy by die skool by die snoepie kon gekoop het. En dit was altyd vir ons lekker gewees. Ek dink dit was so elke tweede Vrydag het hulle vir ons worsbroodjies of hotdogs gedoen by die skool se snoepie. En dan kon jy dit nou voor die tyd kon jy dit nou bestel en ek dink ander kere was daar baie kere 'n hamburger gewees wat jy kon bestel het. En dan het ons nou so gepraat oor snoepie kos en wat jy als by die snoepie gekoop het. En hoeveel snoepie geld het jy gekry en wat kon jy met hierdie snoepie geld alles koop? So ek wil nou vanaand met jou gesels. Vertel vir my bietjie, wat onthou jy van jou skool snoepie? Het jy snoepie geld gekry? Hoeveel snoepie geld het jy gekry? Hoe gereeld het jy snoepie geld gekry en wat het jy met jou geld gekoop? En wat was een van die goed wat vir jou die lekkerste was wat jy altyd by die skool snoepie kon gekoop het? Ek het so 'n hele lys van dinge wat ek mis wat ek nie regtig meer sien in die winkels nie wat ek mis van snoepie daar. So kom ons gesels vanaand saam. Ek wil weet oor jou snoepie geld. Wat het jy gekoop? Hoeveel het jy gekry? Hoe gereeld het jy gekry? En wat was jou gunstelinge skool snoepie herinneringe? Die WhatsApp lyn is oop 082333367. Gesels saam met my. Kom ons gemaak musiek. Ek en jy gesels net hierna.

0: Lekker dreenery gehad daar so Jennifer Zamudio met Dis wat jy doen, Fat Man met Koos Wye voete en Nancy Sinatra het daai drie vir ons afgesluit daar met These Boots Are Made For Walking. En jyre laat my weer lekker gegel hier in die ateljee vanavond, hier so 'n paar boodskappe deurgekom voor ons by die onderwerp kom waar ons praat. Ou Lang Hein sê vir my, hy en Sarah like die musiek baie. En hy sê, weet jy wat, ek het net bragging rights by Sarah vir die dreenery, want dit tel baie meer. Nou maar toe, Hein, in elk geval, baie dankie dat jy in elk geval saam speel, nee. En ek is bly julle geniet die musiek. Dan het Tian vir ons 'n boodskap gestuur, al die pad daar uit Montana uit, ook in Amerika. Hy sê, gooi die musiek en hy het vir my 'n video gestuur waar hy lekker hapetrekker besig is om te stroop, lyk het vir my, en dit lyk lekker daar by jou. Dankie Tian, ons het lanklaas saam gekuier, nee, ek is bly, jy is weer bietjie ingeskakel, ook vir 'n slag. Ek en jy gesels vanavond bietjie snoepie dinge, en ek wil by jou weet, wat onthou jy van jou snoepie daar? Hoe gereeld het jy geld gekry? Hoeveel snoepie geld het jy gekry, en wat het jy gewoonlik met jou snoepie geld gekoop? Kom ons kyk, hierso was 'n stemnota gewees, van Annelien af. Kom ons hoor gou wat sê Annelien vandag vir ons.
1: Hi, nee, dit is Annelien hier.
0: Hallo.
1: Ja, ek was destijds in die laat 70's, was ek in laerskool Piet Retief. En ons opsigter tannie Anna, sy het pauze tye, ek het dit destijds plat toast genoem, so toastbroekie met roereier op, het sy verkoop. Vir 5 cent vir 'n halve toe broodjie, so 10 cent en as jy al twee die driehoeke wil hê. Maar dit was destyds vir my die lekkerste. En ek het dit al probeer self doen. Ek meen, dis nou al baie jare later. En ek kan dit nie so doen soos sy dit gedoen het nie. Dis my herinnering van Snoopy Kos. Mooi aand verder. Bye.
0: Dankie Annelien vir die deel daarso. Dis die ding, nê? Toe ons nou vanaand ons hotdogs maak daarso. Dis hierdie selle as toe dit op skool was nie. Ek weet nie hoekom nie. Jy gebruik ek dink dieselfde tomatie saus en dieselfde mosterd en dieselfde goeders, maar dit proe net glad nie dieselfde by die huis as wat dit op die by die snoepie was daai tydie. Dan sien ek hierso Ella sê vir my, ek neem aan is R10 of dalk ek weet nie 10 sent, ek weet nou nie hoe lank terug dit was nie. Maar sy sê vir my ek het 10 gekry en ek het altyd slap chips gekoop en 'n lekker vetkoek. Nou ja, dit klink vir my lekker daarso, nê? Dan sien ek die krokodil van Jeffreys Bay is ook wakker op die einde van die dag. Na spook om probeer wakker maak daarso. Hy sê vir my, Nelis, ek was in 'n baie klein plaaskooltjie op die dorpie Karatra in die vroeë 1970s. Daar was geen snoepie nie, maar al die leerlinge was gedwing om eerste pouse 'n beker kookmelk te drink. Ons moes in 'n lang ry staan en ons beurt afwag. Probleem was dat baie keer was daai melk gebrand, maar drink moes ons drink. Krokodil, wat was die punt van dit gewees? Ek kan nie dit verstaan nie. Ek dink van die ouer mense het ook maar baie keer bietjie snaakse goed gehad wat hulle gedink het. Ek kan nie dink wat die punt van dit moet wees nie. Ek weet, ek sou dit nie gemaak het nie. Ek sou net heeltemal naar geraak het van hierdie kookmelk storie. Nee, dankie, nie vir my nie. Maar dankie vir die deel daarso. Die spook van die langkloof het ook vir my 'n stemnota gestuur. Kom ons luister wat sê hy vir ons.
2: Goeienaand, Nelis.
0: Hallo, hallo.
2: Nee, kyk, as jy nou van daai goeters praat, dan dink ek altyd in die sport daar. En daai gekookte kondensmelk. Nie die goeters toe vandag koop nie. Met daai regte gekookte kondensmelk in die blikkies wat die tannies nou so in die aand op die koolstoof in die goeters gemaak het. En dan met die Rice Krispies gemeng het en vir jou binne in die koun ingesit het. My pa het altyd my sak geld gegee by die sportvelde om vir my te gaan kos koop. Maar goeie hemel, daai goeders was die eerste gewees.
0: Ja, ek weet nou nogal waarvan jy praat, spook, nê? Daar's daai tuisgekookte kondensmelk, dit is maar net anderster, nê? Dan sien ek hier so Tian sê vir my, en Tian, ek wil nou nogal met Tian van Amerika, ek wil nou nogal met jou saamstem. Dit is 10-10-1 omdat daai worsbroodjies in die goed is lank voor die tyd gemaak, so hy het gestaan. By die huis wil jy die ding bou en jy wil hom dadelik eet, so ek stem saam met jou. Hy sê die geheim is, jy moet dit lang laat staan voor jy dit eet. So ek is met jou daar, so ek dink jy die resep reg. Dan sien ek hier so Quintus is ook ingeskakel en tannie Marina Kilian het vir ons 'n stemnota gestuur. Kom ons hoor gou-gou wat sê sy vir ons.
3: Goeienaand Niels.
0: Hello.
3: Ja, ons het nou by die skool gebly en so aan. Ek praat nou van die hoërskool. Ek en my suster, my ma het aan die VHV behoort en sy kon lekker kos en goed maak, so sy het ons altyd verras met ons broodjies en so aan. En andersins het ons huis toe gegaan, dan het my ouma vir ons ietsie lekkers gemaak.
0: Lekker, lekker. Dankie vir die deel daar, tannie Marina Kilian. En kom ons kyk hierso. Tian sê vir my, ons het sulke klein vierkantige sakkies suur jelly gekry. Oeh, manne, dit was lekker. Jy kan een koop vir R1 of die hele pak vir R30 van 30. Dan is al die vriende om jou. Ja, weet jy wat, ek onthou nou nogal daai pakkie suur jelly-ragge goeders. Ek kan net nie onthou, ja, maar ek weet precies waarvan jy praat. Dit was een lekker ding geweest, ja. En vir alles jy nou die hele boks gekoop, dan was allemaal jou chommie geweest, nee. So dankie vir allemaal wat so lekker saamgesels vanavond. Ons gesels so 'n bietjie snoepie dinge. En ja, vertel vir my, wat onthou jy van jou snoepie daar? Hoeveel geld het jy gekry? Hoe gereeld het jy snoepie geld gekry? En wat het jy met jou snoepie geld gedoen? Ons vat so 'n bietjie van 'n musiekbreek. Ek en jy gesels net na dit en dan is so van 7:45 af is dit tyd vir ons volgende speletjie Flinke Vingers. Maar eers kom ons gaan maak bietjie musiek. Ons vat 'n breek. Ek en jy gesels net hierna.

0: lekker musiekbreek gehad daar, so Jan en Liesel Pieterse het vir ons gesing Spyskaart, net voor het was het Def Leppard met Hysteria, Brendan Piper met Lekkerder op my trekker, Ray Dillon met Hier Binne, en Nicholas Louwe daai vyf vir ons afgeskop met Sê Net As Jy Dit Wil Doen. En nog iets wat jy moet doen, jy moet nou hier so luister, as jy lus is vir Lekker Lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands, en wil sien wat jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelijk Luister FM se TikTok gaan volg. Soek net @Luister FM Live op TikTok en dis waar jy al die snaakste video's agter die skerms oomblikke en hoop 'n pret kry wat jy nêrens anderster gaan sien nie. So moenie uitmis nie, gaan volg @Luister FM Live vandag nog en bring sommer al jou vriende saam. En dan nou op daai noot moet ek ook net vir jou herinner die DRC se Spring Carnival wat hier later in Oktober sou gewees het, is nou uitgestel tot die 6de Maart toe. So bly ingeskakel vir meer besonderhede oor daai ene, ons sal julle op hoogte hou van dinge soos wat ons weet. Ek en jy gesels nog so klein bietjie vanaand hierso oor snoepie dinge, en ek het jou gevra, hoeveel geld het jy gekry, het jy geld gekry, hoe gereeld, en wat het jy met jou snoepie geld gemaak, en kom ons hoor gou hierso, die krokodil meisie daar van Jeffrey's Bay het vir ons 'n stemnota gestuur, kom ons hoor gou wat sê sy vir ons.
1: Ek luister nou na Spook se boodskap oor die kondensmaak en die Rice Krispies, en toe onthou ek, ons kon altyd by die snoepie ook pikkies gekoop het, maar jy kon het in die winkels ook kry, nou een pikkie was mys daai 3 hoek kondensmaak pakkies, is die lekkerste lekker gewees.
0: Ek onthou nogal van daai, ons het ook in die hoërskool, het ons dit ook gekry, so dit was 'n lekker gewilde enetjie gewees daai, nee? So dankie daarso. Vir jou boodskap ook krokodil meisie, en Sandra het ook vir ons 'n stemnota gestuur, kom ons hoor gou wat sê sy vir ons.
2: Goeienaand Niels, is Sandra wat praat. Ja, toe ek op laerskool was, ek was in Winterberg, en op woensdag was daar altyd soos in hot dogs en saus, hulle het altyd gesê sausbroodjies. Dit is nou net met die tomatie en eie smoor in. En my ma het dit altyd gemaak. Hulle het altyd die eie en die tomaties na huis toe gestuur. Dan moes sy daar staan om hy potte te maak vir die verkope. Hoorie, maar as ons op 'n woensdag gaan koop, dit was nogal vir die sausbroodjie was nog 50 cent daai tyd. En dan staan ons by die snoepie, dan staan ons dik en eet. Ja, maar nou, as jy het maak, dit proe nie dieselfde nie. Ek en julle is lekker aand verder, en groete vir allemaal wat luister. Liefde Sandra.
0: Dankie Sandra, maar nou dis nou die ding wat Tian vir ons vroeër gesê het, nee? Daai goeders moet voor die tyd gemaak word, en dan moet dit vir jy hele rukkie staan. Dan proe dit nou anderster, nê? Nee? So ek is met hom nog steeds op daai, en ek dink hy die resep reg daarso. Maar dankie vir jou boodskap ook, Sandra. En dankie vir almal wat so lekker saam gesels het vanaand. Die tyd is nou so amper kwart voor 8. Dis amper tyd vir ons om met ons volgende speletjie te begin, Flinke Vingers. En ja, ek gaan jou nou vertel hoe hy werk, as jy nog nie saam gespeel het en geluister het nie. Is eintlik 'n baie maklike en is 'n lekker speletjie. So kry so lank daai vingers van jou reg, laat hulle lekker warm is, laat hulle flink kan tik, dan kyk ons wie kry die antwoorde vanaand eers reg. Maar eers, kom ons maak weer nog 'n bietjie musiek as ons terugkom, is dit tyd vir Flinke Vingers.
3: Great. Leafy Great. Dit is jy wat my Riese. Maar liefie klik.

Bibi sê vir ons, sy is die girl en het voor het Jakkels vibes vir ons gesing, my liefde glitch. Nou ja, ek hoop jy het die twee liedjies gebruik om my vingers van jou lekker warm en flexible te kry daar, dat jy reg is vir jou flinke vingers, want dit is nou die tyd van die aand wat ons speletjie gaan begin speel. As jy nog nie saam gespeel het en jy weet nie hoe hy werk nie, dis eintlik baie maklik. Ek sit met 'n 30 seconds kaartjie hier voor my. En op hierdie kaartjie is 5 dinge, 5 mense, 5 goeters. En ek moet vir jou probeer verduidelik wat op hierdie kaartjie voor my aangaan. En ek moet aanhou gorrel totdat die eerste regte antwoord deurkom. Nou vanaand het ons 'n interessante kaartjie hier. So ons kyk maar hoe hy gaan. As ek nou so vinnig gou deur hom kyk hier, so ons het 'n Suid-Afrikaanse sanger. Ons het 'n internasionale aktrise. Ons het 'n Suid-Afrikaanse tydskrif, ons het 'n Suid-Afrikaanse, baie Suid-Afrikaanse goeders, ons het 'n Suid-Afrikaanse TV-reeks, en dan het ons 'n internasionale monument, kan ek het nou maar basis sê. So, interessante kaartjie, kom ons begin somme met ronde nummer 1, maar voor ons met ronde nummer 1 begin, onthou, soos ek elke week vir jou sê, ek kan ongelukkig nie stemnotas luister, tussen die rondes nie, so tik om eerder maar vir my uit, soos ek altyd sê, 'n goeie begrip het net 'n halwe woord nodig, so as ek min of meer kan uitfigure wat jy vir my op daai kaartjie probeer of op jou antwoord probeer sê, dan sal ek hom vir jou gee. Ek is nie 'n onderwyser nie, ek kyk nie na spelling nie, dis nie die skool hierdie nie. En daar is veral een wat ek vanaand definitief nie na die spelling gaan kykie. So tik hom vir my uit, solank ek min of meer kan probeer sien wat jy vir my sê daarso, dan is die saak reg. En ja, soos ek sê, moet asseblief nie vir my 'n stemnota stuur nie, ek het nie tyd om na hom te luister nie, selfs al is jy eerste reg, en jy die regte antwoord, gaan ek hom ongelukkig nie vir jou kan gee nie, want ek kan nie na stemnotas luister nie. Right, so, ons begin dan nou somme hier met ronde nommer 1, en dit is 'n interessante ene hierdie, hy is 'n Suid-Afrikaanse sanger en liedjie-skrywer, maar hy was ook al op 'n paar TV-reekse gewees, hy is gebore, November 1965, hy is gebore as Peer Nolte, en hy is gebore daar in Wellington se wêreld. Ek weet, hy het sy eerste gitaar gekry, toe hy 11 jaar oud was, en hy het sommer dadelik, hy het homself geleer gitaar speel, hy het Afrikaanse liedjies geskryf, hy het Engelse liedjies geskryf, en hy het nogal baie inspirasie gekry deur kunstenaars soos Anton Goosen, Koos Kombuis, en toe hy in 1996, het hy vir ons sy eerste CD uitgebring, of sy eerste album uitgebring, en die album se naam was gewees Die Mystiek Boer. Toe het hy vir ons nog 'n hele paar liedjies daarna uitgebring, hy was op 'n stadium ook onder andere Dr. Johan Bouwer gewees in 'n Suid-Afrikaanse TV-reeks, daar so Sang vir Katrein, en hy het ook vir ons baie liedjies wat ons vandag nog luister, het hy vir ons gesing soos Jacaranda Strate onder andere, Eyeshadow, hy het vir ons Sang vir Katrein gesing, hy het vir ons Sonvanger het hy vir ons gesing ook. Wie is hierdie Suid-Afrikaanse sanger en akteur van wie ek praat? Hier is meer as genoeg antwoorde wat deurgekom het. Ek gaan nou dadelik ophou gorrel. Kom ons gaan luister daar vir Roxette met Sleeping in My Car as ons terugkom. Kyk ons na die antwoorde van ronde nommer 1 van Flinke Vingers.

Lekker rock zette daar so met sleeping in my car. En as ek so na die situasie kyk, is julle definitief nie aan die slaap. Waar ook al nie, nie in julle karre nie, nie in julle sitkamers nie, nie in julle kombuise nie. Want joh, die antwoorde wat hier deurgekom het is verskriklik. Hier het honderde antwoorde deurgekom. So kom ons kyk gou-gou daarso na die top 5 van ronde nommer 1 van flinke vingers. En hier is iemand wat nog nooit saamgespeel het hier vanavond in die 5de plek. En dit is ons eie Wiki, daar in die 5de plek. So geluk, Wiki, jy is in die 5de plek, daar met jou antwoord. Dan is daar gewees die spookmeisie van die langkloof. Jy was 4de reg gewees met jou antwoord. 3de reg gewees was Sarel gewees. Geluk, Sarel, jy het om 3de reg gekry. In die 2de plek het ons gehad vir Lizelle Retief met die regte antwoord. En natuurlik, die persoon wie ek van gepraat het, was niemand anderster nie as Valiant Swart. En die persoon wat hom heel eerste reg gekry het vanaand was gewees Hein, al die pad daar van Hubertina af. So geluk Hein, soos ek elke week sê, jy wen absoluut niks nie. Jy het net bragging rights om te sê, jy wen die eerste ronde van flinke vingers. Is druk daai kaartjie in jou sak en jy het bragging rights nou vir die res van die week, nê? Nee? En ek sien hier so'n paar sulke gesiggetjies wat deurkom, wat maar net lekker vir my lag. Dit was 'n tight competisie gewees hierdie, nê? Nee? En joh, ek sien hier so'n nog steeds raaiskote wat deurkom. Wag nou julle, ons is klaar met ronde nommer 1, kom ons gaan ronde nommer 2 toe. Alright, so ronde nommer 2, hierdie ene, sy, hierdie dame, is 'n baie bekende Amerikaanse aktrise. Sy is gebore in Oktober in 1967. Sy het ook 'n baie bekende broer. Haar broer se naam is Eric. En Eric se dogter, so met ander woorde hierdie dame se broerskind, is ook 'n bekende aktrise. Haar naam is Emma. En hierdie aktrise van wie ek praat, het die ongelooflikste glimlag en die ongelooflikste lag. Jy kan haar, jy hoef nie eens na die TV te kyk nie, as jy haar hoor lag, gaan jy definitief weet, dit is hierdie dame wat op hierdie TV is, op hierdie stadium. Een van haar eerste 2 flieks wat haar bekend gemaak het, was onder andere gewees Mystic Pizza, maar sy het ook gespeel in Steel Magnolias. Later het sy 'n groot deurbraak gehad met die bekende flieks saam met Richard Gere, waar sy in Pretty Woman gespeel het, en sy het ook in ander sulke rom-coms gespeel, soos Notting Hill, Runaway Bride, en sy het al ongelooflik baie pryse gewen. Sy het ook baie meer ernstige rolle gespeel in flieks soos Ocean's 11, Ocean's 12, en sy het 'n hele ritse, ek dink as ek reg kan onthou, sy was op 'n stadium, of sy is dalk nog steeds, die wêreld se mees betaalde aktrise in die bedryf. Ek sien hier so 'n klomp antwoorde wat deurkom. Ek kan ophou gorrel, dankie tog. Kom ons gaan luister af vir die man van die vorige ronde, Valiant Swart met Eyeshadow, as ons terugkom. Dan kyk ons na die antwoorde van ronde nommer 2 van Flinke Vingers.

Valley en swart daar met eyeshadow en hierdie dame van wie ons praat het definitief nie nodig om te veel eyeshadow te dra nie. Kom ons kyk gou hierso na die top 5 het weer verskriklik baie antwoorde deurgekom. So, en die vijfde plek daarso het ons vir Kenny van Dispatch met die regte antwoord. Anisha, jy was vierde gewees in die derde plek. Lekker, lekker, Anton, jy was derde reg gewees met die antwoord daarso. In die tweede plek het ons vir Magiel Gous met die regte antwoord gehad daarso. Geluk Magiel. En natuurlik die antwoord wat ek gesoek het, hierdie dame van wie ek gepraat het, was niemand anderster gewees nie as Julia Roberts. En die persoon wat heel eerst reg was vanavond met hom is Lizelle Retief. Lizelle, jy is op het vanavond, tweede plek, eerste plek, kom ons kyk wat gebeur in die derde ronde. So ek sê, jy wen absoluut niks nie, maar nou het jy bragging rights vir die rest van die week, om te sê, jy het ronde nummer 2 van flinke vingers gewen. Right, nou moet ons gaan na ronde nummer 3 toe gaan. Nou hierdie ene, gaan ek nou vir jou sê, ek gaan nie kyk na die spelling van hierdie ding nie. Hierdie ding waar ek nou vir jou moet probeer verduidelik, is 'n baie belangrike monument en 'n toerisme attraksie daar in Frankryk, in Parys. Ek gaan nou vir jou somme van die begin af sê, dis nie die Eiffel Tower nie en dis nie die Louvre nie. Dis een van die ander. So, hierdie ding, se konstruksie het begin in die 1806, as ek reg kan onthou, en hulle het so 30 jaar lank gebou aan hom. En hierdie ding staan basies binne in die middel van een van die grootste verkeerssirkels in die wêreld. Dit is 'n massiewe struktuur en hy het so boog waardeur jy kan kyk. Dit is 'n ongelooflike groot blok en jy kan so half reg deur hom sien. En soos ek sê, hy staan in die middel van ek dink dit is die wêreld se grootste verkeerssirkel. En jy kan hom nie mis nie. As jy aangery kom, jy sien hom al van baie, baie ver af. Ek was bevoorregd gewees om hom te sien. Hy is ongelooflik groot. Right, so, hier het nou genoeg antwoorde deurgekom. Dankie tog, ek kan ophou gorrel. Kom, ons gaan vat 'n musiekbreek. En as ons terugkom, dan kyk ons na die antwoord van ronde nommer 3. Ek praat strooi. Ons gaan eers na een liedjie luister. Dan kyk ons na die antwoorde. En dan vat ons 'n musiekbreek voor ons ronde nommer 4 en nommer 5 doen.

Angel de Lange daar met Poppe Dans. Ons is besig met die antwoorde van ronde nummer 3 van Flinke Vingers. En nou kom ons kyk gou hierso, wie is in die top 5? Hierdie ene, dink ek het ek julle amper uitgevang. Maar kom ons kyk, gelukkig kyk ek nie vanaand na die spelling nie. Maar kom ons kyk hierso, Spookmeisie, jy was in die 5de plek gewees met jou antwoord daarso. Teens, jy was in die 4de plek gewees met jou antwoord. Deleen, jy was in die 3de plek gewees. Dan het ons gehad daarso van Hein van Hubertina in die 2de plek. En natuurlik die antwoord wat ek gesoek het was die Arc de Triomphe gewees. En die persoon wat hom heel eerste reg gekry het, Lizelle Retief, jy is op het vanavond, dis nou al die 2de plek en 2 eerste plekke vir jou vanavond, nee? Die vingers werk oor tyd. So baie geluk, jy wen ronde nummer 3 ook en baie dankie vir allemaal wat so lekker saam speel. Ek guggel maar net, Tian daar in Amerika het vir my ook 'n boodskap gestuur. Tian, ek sê altyd 'n goeie begrip het 'n halwe woord nodig, nee? Ek gaan nie daai ene vir jou gee nie, rarig nie. Ook nie nog steeds nie, nee. Maar in elk geval, kom ons gaan vat 'n musiekbreek, ek het vir jou lekker 4 liedjies gelaai. Ons gaan luister na Lorika Rauch met Neandertalman, Neil Somers met Laaste Ronde, Bonnie Tyler, Lost in France, en die Tuindwergie met Ons. En as ons terugkom, dan speel ons ronde nummer 4 en ronde nummer 5 van Flinke Vingers.

WhatsApp op 082 33 33 67. Luister FM.

En dit was gewees die tuindwergies daar met ons, Bonnie Tyler met Lost in France, Neil Somers met Laaste Ronde en Lorica Rauw gedaai vier vir ons afgeskop met Neandertal Man. Askies, ek so 'n bietjie van 'n krapperigheid hier in my keel en nou ek dink ek en jy moet nou gou ronde nommer 4 gaan speel van flinke vingers. Jy het nou genoeg tyd gehad om jou vingers lekker op te warm, so 'n bietjie kans te gee om te rus. So kom ons kyk. Hierdie ouetjie weet ek nie veel van nie. Dit is 'n Suid-Afrikaanse tydskrif. Ek weet hy's amper so oud soos ek. Ek dink hy het uitgekom in 1985 min of meer. Hy is vandag nog op die rakke gewees. Dit is een van die duurder Afrikaanse tydskrifte gewees. Ek weet hulle het hom altyd beskryf as 'n tydskrif vir die luxe leefstylmark. En hy was uitgebring gewees deur African Sky Media. En dit was altyd nog 'n redelike dikkerige tydskrif gewees en ek dink hy het net eenmal 'n maand uitgekom as ek reg is. En wat ek ook weet is as hierdie tydskrif 'n geluid kon maak, dan het hy vir jou gemel. En ek dink dit is min of meer letterlik alles wat ek vir jou kan sê oor hierdie tydskrif. Dis nie een van die gewone wat elke week uitgekom het soos die Huisgenoot of die Rooi Rose of daai nie. So ek sê hierdie gewone wat elke week uitgekom het soos die Huisgenoot of die Rooi Rose of daai nie. So ek sê hierdie een het net een

En het was Sarel Kleinhans geweest daar met 'n blommetuin. Kom ons gaan kyk gou-gou na die antwoorde van die vierde ronde van flinke vingers. En hier het 'n klomp interessante antwoorde deurgekom. So kom ons kyk gou-gou hierso na die top 5. So in die vijfde plek het ons vir die spook meisie daar van die Langkloof gehad met die regte antwoord. In die vierde plek het ons gehad vir ene wat nie 'n naam by het nie, maar het lyk vir dit kom van Janie af. Ja, het lyk vir my Janie, as jou nommer eindig op 1293. Dan het ons gehad in die derde plek vir Lizelle Retief en in die tweede plek met die regte antwoord was Sarel gewees met die regte antwoord. En die regte antwoord wat ek gesoek het, daai tydskrif was gewees die De Kat. En die persoon wat hom heel eerste reg gekry het vanaand was die spook van die Langkloof gewees. So baie geluk spook en dankie dat jy ook saamspeel. Ek hoop nou nie omdat jy hierdie ronde gewen het en omdat jy nou die spook meisie gewen het, sy gaan jou nou vanaand weer op die voorstoeplat slaap nie, nê? Maar baie geluk daar sal spook, jy was heel eerste reg gewees met hom. Right, kom ons gaan doen gou-gou die laaste ronde, ronde nummer 5 van flinke vingers. En dan smaak ons nog so 'n bietjie musiek, want is al amper tyd vir my om jou te groet. Nog nie heeltemal nie, maar ja, kom ons gaan kyk gou rond in nommer 5. So, hierdie was 'n baie bekende Afrikaanse TV-reeks gewees. Hy het uitgesaai, ek dink so tussen 2019 was die eerste seisoen gewees, en die tweede seisoen het begin in 2021. Dit was 'n Afrikaanse seisoen gewees wat op Kyknet was.

0: En hierdie storie het gegaan oor hierdie familie wat daar in die Parel bly. Dit was die oupa en die ouma gewees wat die hoof was van die familie. Die oupa was aan die stuur daar gewees van 'n besigheid. Hulle oudste seun en sy familie het uit Engeland uit teruggetrek Parel toe. Hulle het vir 'n rukkie daar by hulle gebly voor hulle toe nou op hulle eie is. Die jongste boetie en sy meisie het ook in die Parel gebly daar by hulle. En dan gaan die storie nou maar oor hoe hierdie hele familie nou maar half met mekaar oor die weg kom, hoe daar op 'n stadium besigheid moeilikheid kom, hoe die hele doen en wel en wee van almal nou maar. Op 'n stadium kom daar moeilikheid met die oupa se vervoer besigheid en die oudste seun vat nou die besigheid oor. Van die bekende mense wat in hierdie storie gespeel het, was onder andere gewees Albert Maritz, hy het die oupa gespeel, Derek. Elsabie Daniel het die ouma gespeel, sy was Brenda gewees. Ivan Zimmerman, hy was die oudste boetie gewees, Frik. Sy vrou Tessa was gespeel gewees deur Nadia Valfekens. Hulle dogter was gewees Gretelie Finchum gewees. Hulle seun was Matteo Olivier, hy was klein Freek gewees. Die jongste boetie was Sean Marco Foster gewees, hy het Nico gespeel. Sy meisie was Nicole Fortuin gewees en hy het dan net Helene Trieter het op 'n stadium ook 'n rol gehad as die een juffrou by die skool, mevrou Gosen. En hier in die tweede seisoen was daar nog 'n bekende gesig gewees en dit was Ivan Botha gewees, hy het Wim gespeel. Wat 'n Afrikaanse storie praat ek van? Hier kom genoeg antwoorde deur, ek kan nou maar op 'n gorrel. Kom ons gaan luister daar wat sê ons adverteerders en dan luister ons vir Georgie van Pussycat en dan kyk ons uit die antwoorde van die laaste ronde van Flinke Vingers.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer and allcut.co.za.
2: Liefie, die wasmasjien loop.
3: Hè? Waarheen?
4: Voor jy by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmasjiene, skottelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe. Selfs tot 2 uur se rywerk.
5: Book your service today. Eurotech is on the way. Call or WhatsApp anytime.
4: Bel 041-004-0647. Dis 041-004-0647. Eurotech.

En dit was Pussycat gewees daar met Georgie. Kom ons kyk gou hierso na die laaste ronde se antwoorde. Lyk my ek het julle amper geflous met hierdie ene, want hierso het nie so baie regte antwoorde deurgekom nie, maar kom ons kyk gou hier na die top 5. So in die 5de plek. Priscilla, jy was reg gewees daar so met die antwoord. Lizelle Retief, jy was 4de reg met jou antwoord gewees. Kom ons kyk hierso die krokodil, jy was 3de gewees daar met jou antwoord. Lisa Norrattle, jy was 2de reg gewees met jou antwoord. Daarso natuurlik, hierdie storie waarvan ek gepraat het, dit was niks anderster gewees nie as alles Malan. En die persoon wat hom heel eerste reg gehad het, was Hein van Hubertina gewees. So baie geluk Hein, jy wen ronde nommer 5 van Flinke Vingers. En soos ek elke ronde sê, jy wen absoluut niks nie, maar jy kan hierdie kaartjie in jou sak steek en jy het hom gewen vir die res van die week. Right, so baie baie dankie vir almal wat saamgespeel het, dankie wat vir almal wat so lekker saamgesels het. Dis nog nie heeltemal tyd vir my om te groet nie. Daar's nog so 1 of 2 liedjies en dan as ons terugkom, dan sê ek vir jou tata.

0: En dit was die melktertkommissie gewees daar met in die lang gras. En ek kan nie glo dis nou al daai tyd van die aand nie, dis tyd vir my om jou te groet. En ek wil net vir almal sê baie baie dankie wat so lekker saam gekuier het vanaand. Die lekker saam speel met die speletjies, die lekker gesels en natuurlik ook net al die lekker musiek wat ons so saam geluister het. Ek en jy kuier Sondag aand weer saam, so ek hoop jy het 'n lekker Vrydag en 'n mooi naweek. Hou jouself veilig, nê, soos ek altyd sê as jy op die paaie is, hou die tyres op die teer en as jy nie is nie, maak of jy mal is en doen alles. Luister FM, dit was heerlik gewees, lekker aand verder, lief vir jou en ons kuier Sondag aand weer saam.
1: Soek jy die perfekte wegbreek of trouvenue? Ontdek Kudu Kayak by die poort na die pragtige Baviaanskloof. Geniet ons selfsorgverblyf, luukse tentkampe, rustige kampeerterrein en verfrissende natuurlike waterpoele. Vir 'n troue, gesinswegbreek of rustige naweek in die natuur, Kudu Kayak is die plek. Besoek www.kudukayak.co.za, WhatsApp 060-424-4720 of skakel 087-700-8195. Kudu Kayak, waar onvergeetlike herinneringe begin.

0: WhatsApp ons op 082-333-667. Luister FM.
1: Jy is my beste vriend, jy was gemaak vir my. Jy ruik my uitgekomen.

Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AI-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

Donker was die dag, koud was jou woorde. Ons leven nou, en nie vir môre, so leef dit op.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

kan nie konsentreer nie. My kop draai vol gedagtes net oor jou. Ek wens ek kon jou vashou. Die dag voel al hoe meer asof dit